Japanese music.

0: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上メリナです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 今日のテーマは地震ハザードマップの液状化についてです。
1: はい、
0: 液状化というと、東日本大震災の時、千葉県浦安市で建物が傾いたり配管などが浮き上がっていたのが記憶にあるんですが。
1: そうですね、液状化によって直接人命に関わるようなことは小さいものの、生活に大きな支障が出てくる、そういったようなところをぜひチェックしておいていただきたいと思います。
0: はい、液状化の危険度っていうのはどのようにして皆さん調べてるんですか？
1: はい、土地の履歴や地盤の特性を調べたり、ボーリング調査と呼ばれている円筒状の筒、いわゆるパイプを地面に差し込んで、取り出されたサンプルから地層の性質や地盤の硬さ、こういったものを結果として液状化危険度というものに反映しています。
0: すごい大変な作業になるんですね。またどんな場所が液状化しやすいとか、何か特徴ってあったりするんですか？
1: はい、もう皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、もともと海だったところを埋め立てたような沿岸部、また内陸であっても昔河川であったり沼、もしくは池だった場所を埋め立てたような場所、また河川氾濫、いわゆる洪水が何度も起きてそこに堆積したような泥などが溜まったものを、そういったような場所が液状化しやすい傾向にあります。
0: 液状化の危険性が高い地域って、建物が傾いたり、また配管などが浮き上がってくる以外にどんなリスクがあるんですか？
1: はい、液状化の特徴として、重い構造物は沈む、軽い配管は浮き上がってくるというような傾向があります。そのため地下埋設管と呼ばれる水、水道ですね、下水道、ガス管、こういったものが被害に遭いやすいというふうにされています。
0: もうまさにライフラインが途絶してしまうっていうことになるんですね。
1: そうなんです。ですから液状化の危険度の高い地域は、そのリスクを見越して水、もしくはトイレを多めに準備を

0: するカセットコンロなどを備蓄しておくというような対策が必要になってきます。
1: ライフライン以外に注意点というのはあったりしますか？
0: はい、地震によって道路のアスファルト下にある砂が水とともに抜けてしまって空洞化するというような現象があります、これによって道路が陥没するということがあったんです。それに合わせて電柱が傾いたり倒れたり停電になったり、場合によっては通信が途絶えるというようなことがあるということを知っておいてください。
1: はい、私たちが自分でできる対策っていうのは何かありますか？
0: はい、まずは自宅が傾かないように地盤調査を行ったり、必要に応じて地盤改良をすることによって沈下を防ぐということができます。合わせてライフラインが止まるということを想定した備蓄もしくは準備をしてほしいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: Radio
1: 86.1. Hi, how you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。ナオミのロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it.
2: ボアノイチ、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
3: ボアノイチ、アシスタントの河村由美です。
2: 毎週土曜日の夜7時からお送りする大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア、ボサノバの名曲から最新のナンバーまで、ブラジルの歴史や文化とともにお届けします。
3: そして番組ではプレゼントも実施しています。大塚商会オリジナルの今治タオルをプレゼント。ご希望の方はメールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp まで住所氏名を書いて送ってください。
2: 土曜の夜にブラジルの風をお届けします。チャオチャオ。
3: ASJ プレゼンツ、建築家のアスリートたち。この番組は建築家や建築にまつわるゲストを迎え、その魅力をご紹介する番組です。お相手は
4: 日本最大級の建築家ネットワーク、 ASJ の丸山雄平です。
3: アシスタントは川村由美です。 ASJ プレゼンツ、建築家のアスリートたち、月曜夜8時スタートです。

ponder my past. Have a good time.

How you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。Please listen.

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 大きな災害が発生すると、例えば熊本地震の時はライオンが逃げ出したとか、情報が錯綜して何を信じたらいいのか不安になってしまうんですよね、うん、今回は旧ツイッターである X、Facebook、Instagram などの SNS で注意すべき点を教えてください、
2: はい、東日本大震災の時も千葉県の石油コンビナート、これが爆発した後に有害物質の雨が降るとか、あの地震は人工地震だといったような憶測が拡散しました。正しい判断ができる人、いわゆる SNS の情報リテラシーを正しく理解している人であれば拡散させることもなかったんですけども、一部の人は安易に鵜呑みにしてしまい拡散してしまったんですね。
1: 私の場合は偽の投稿を見抜く方法とか、間違った情報を拡散させない方法として、まず投稿者のプロフィールをきちんと確認して信頼できる人かどうかチェックする、また普段過激な発言などをしていないかをチェックするようにしています。
2: あ、それは素晴らしいですね。それ以外に投稿が必ずしも本人とは限らず、シェアした情報を拡散しようとしている場合、元情報の信頼性も見極める必要があるんですね。
1: そうですね。シェアやリポストのように拡散させようとする人の注意点はありますか？
2: 実は拡散している多くは良かれという善意でシェアやリポストをしている人が多いんです。ただ拡散していい情報かどうかは見極めていなかったり、自分で情報を確かめていない人が多いんです。例えば熊本地震の、ライオンの時も早く知らせてあげなきゃというような気持ちからですし、どこどこで、〇〇が配布されるなどの善意の情報も実は3日前の情報だったりと、時差が発生することも少なくないんですね、
1: シェアやリポスト、いわゆる再投稿で拡散させようとするときは、情報を鵜呑みにしない、安易に拡散しないように情報元の真意を確認しなければならないですよね。
2: そうなんです。 SNS の情報は必ずしも正しかったりリアルタイムのものとは限りません。嘘や間違いがあるので、情報の真意を判断する能力が必要なんです。近年増えているのが、わざと目立った
3: 本当に体に良いものだけを食べてほしい、ドライフルーツやナッツ、植物性由来の地域素材にこだわったエナジーバー、 ビータイム、 私の時間を大切に、心と体、そして地域を元気にする価値あるものをお届けします。お求めはアプサンズホームページ、または明治屋食料品店横の店舗にて。
4: 長きにわたり愛されてきた能形五日市、お買い得品や掘り出し物が盛りだくさん。名物五日市うどんは3級価格の390円。音楽イベントも毎月開催。

かに走り出しました。出店のご希望など詳しくは能形五日市実行委員会、お電話番号 080-5203-6057 まで。

ウィークデー朝6時からの生放送はモーニングコミュニティ、木曜金曜は私川久保秀和がお相手させていただいています。ニューススポーツ天気と一日のスタートに必要な情報はもちろん、ヒデカバーズと題した私がアコギと歌でカバーした名曲の自宅レコーディング音源を披露なんてコーナーもやってます。あなたの声もぜひ聞かせてください。番組へのメッセージは mck@musicbird.co.jp よろしくです。Choke Radio 86.1

0: こんにちは、藤木彩です。スポットラジオのお時間です。今日はちょっと収録で、ね、事前収録させていただいてまして、はい、4月の23日ですね、今日。
1: そうです。
0: 雨がね、あいにくの雨で、
1: ちょっと寒いぐらいですね。
0: 寒いですね、本当に、うん、この間まで暖かかったり寒かったり、はい、お洋服が結構安定しなくて、衣替えしました。
1: 衣替え自体のなんかしないですね、
0: うん、あ、しないですか。もう全部
1: ずっと、
0: そっか、平尾さん家は広いからね。クローゼットも広いってことですね。
1: 広くないっす。
0: あ、そうなんですか。なんかこう入れ替えなくてもいいってことですか。え、じゃなくて、
1: なんかアイテムがそんな多くないんじゃない
0: かな。あ、なるほどなるほど。
1: ずっともう夏も冬も全部かかってるっちゅう、う
0: ん、あ、なるほどなるほど、うん、あ、そういうシステムですね。
1: そういうシステム、はいはい、
0: まあ、私なんかあの半袖と長袖と、うん、まあ、なんか入れ替える作業が、
1: ね、あ、あるの、ある、
0: ね、あれ、してます。うち狭いんで。
1: いやいや、うちも広くないですけど。
0: 本当ですか。いやいや、そうで、ちょっとね、なかなかあの体調もね、不安定に、
1: うん、いや、本当崩される方も、ね、多いんじゃないですかね。
0: そうなんですよ。だから今ね、ゴールデンウィーク前でね、皆さんワクワクしてる時ですけど、うん、と思うんですが、うん、ご予定ありますか、ゴールデンウィーク。
1: いやー、まあ、あのラジオの、ね、放送もあったりするので、うんうんうんうん、ちゃんとは休めないんですけど、はい、まあ、何も僕は予定ないけど、うん、奥さんはあるかもしれないね。わかんないけど。
0: あれ、それはなんかあの知らない、知らない、サプライズ。
1: いや、サプライズっていうか、あのどっか勝手に行かれるじゃないですか。
0: あ、そうなんですね、うん、あ、じゃあお土産が帰ってきて、あ、行ったんだなみたいな。
1: そう、お土産があればまだいい方だね。
0: あ、なるほど、もう、うん、なかったことになるパターンもあるってことですか。
1: どこ行ったかも分かんないですね。
0: あ、そういうこともあるんですね。
1: まあまあまあ、まあ、自由にね、
0: 自由にね。いや、いいんです
1: よ、ゆっくり。そうしましょうよ、
0: それがいい。
1: ゴールデンウィーク
0: は
1: ね、
0: ゴールデンウィークは本当人がね、うん、多いから。農方、ね、なんかイベントあるんですか。
1: いや、ゴールデンウィーク中はね、特にないね。
0: あ、
1: ない
0: な。そうなんですね。
1: ないですね。
0: なんかね、陶器市とかね、
1: ああ
0: の佐賀とかはありますけど、私も今年毎年行ってるんですけど、うんうんうん、今年も行こうかなと思って。
1: 多いんでしょ、毎年ね。
0: めちゃくちゃ多いですね、うんうん、なんか、まあ、バスが出てたりとか、はいはい、前はあの佐賀の有田伊万里とハサミっていう近隣なんですけど、うん、なんかおのおのでやってたみたいなんですけど、今なんか回遊バスみたいなのが出てて、一、うん、箇所行けばなんかこう伊万里まで行ったりとか、有田まで行けるようなバスも出てるので、うん、なんかね、いろいろこう回っていくのも楽しいかなと思って楽しみにしてますけど、うん、はい、あともうね、キャンプのシーズン入りましたんで、まあ、入ってるんですよ、ずっと。
1: もう入ってるんですか。
0: ずっと入ってますけど、うん、あのキャンプも行きたいなと思って、この間あの吉野ヶ里の新しく施設ができてて、あの
1: 吉野ヶ里
0: の遺跡のところでキャンプができる施設ができてですね、うん、スノーピークさんと、うん、スターバックスとなんかあのお店、
1: すごいよね、入って、そうそうたる企業さん、
0: そうそうそうが入ってですね、あの、うん、販売もしつつ、そのテントもなんか購入したら建ててくれたりとか、うん、っていう施設があって、すごくあの遺跡見ながらね、キャンプができるというところに、うん、ちょっと今この間行かせていただいて、うん、テントね、すごいかわ、めっちゃおしゃれ、あのお安くお手頃があって、
1: へ、
0: ちょっと買いたいなと思いつつ。
1: 買ってないでしょ、これは。
0: うーん、ちょっと検討中ですけど、また買っちゃうとまた始まっちゃうので、うん、ちょっとセーブしているところではあったんですけど、あ、まあ、ちょっとぜひ今月中に行きたいなというところでした、
1: はい、
0: うんうん、はい、はい、ということで、この番組は地域おこし協力隊 OBOG プロジェクトマネージャー、または地域で頑張る事業主さんなどにスポットを当てる番組です。本日もよろしくお願いいたします。

0: ということで、まあ、今からアウトドアのシーズンでいろいろこう皆さんお出かけされると思うんですけど、あの3月に放送来ていただいた永井智之さん、うん、
1: はいはいはいはい、
0: 今クラウドファンディング始まりまして、みんな展望台の、はい、始まってですね、
1: 僕申し込むと思ってたんですよ。
0: あ、本当ですか、うん、あのぜひリナ展望台クラウドファンディングって調べていただくと、うん、出てきますので、うん、はい、もうねこの間永井さんの放送私も一回 YouTube で見た、本当面白くて、やっぱね、あの王ですね、あの驚き、人が歓声をの時のね、うん、こう感情を王というというところのお話して、うん、なんかそれをね、あのクラウドファンディングで、あの、まあ、ルナ展望台のね星空を、まあ、全国の方に見ていただくというようなクラウドファンディングが始まりまして、うん、まあ、なかなかね行かれる機会遠いので、あ、ちょっと行けないという方もオンラインで星空が探検できると、
1: ライブ配信の天文台を作るというね、
0: はい、そうですそうです、うん、というところで、まあ、皆さん、ぜひねやっていただきたいなと思っていて、うんうん、本当にその感動のレベルが全然違うの、南阿蘇の星空は、まあ、本当に体験してもらいたいっていうところがあります。
1: もちろん行かれたことある
0: ね。あります、あります、はい、うん、その時も曇りだったんですけど、風がやっぱり流れるんで、まあ、時折こう満天の星空が見えたりとかしてた時だったんですけど、本当にですね、自分が今まで見てきた星空の概念覆るぐらいの、見えないものも見えるっていうところがあったので、そういったところにこう触れることって、やっぱり、この間言われてた、人が感情が動く時の王というところがすごく、できる、出るところだと思うので、ぜひね皆さん見てみてください、うん、ぜひなんか、まあ、見たこともない時とかですね、まあ、南阿蘇まで行く時が結構遠いっていう方でも、ぜひオンラインでいつでも見れるということなので、うん、すごい素敵な、取り組みだと思いますので、ぜひ、はい、見ていただければと思います、うん、本当に、この間ね、宇宙のね不思議の話を、うん、結構聞いて面白かったですよね。
1: 面白かった、
0: うん、なんか本当に私いつも永井さんというと質問ばっかりしてですね、これはどうなんですか、うん、あれはどうなんですか、
1: それをちゃんとさこう分かりやすくね、
0: そう本当ね、
1: 普通はさそんな質問ね
0: そうそうそうなんですよ、となんか
1: するところですけど、
0: うん、いいとこ気がつきましたねって言って、トモさん言ってくれるんで、いつもね、本当子供みたいにいつも質問してるんですけど、うん、その、まあリアルの現地で行くと、そういった星空体験会というかですね、コンシェルジュの皆さんが実際に星空を見ながらそういうお話をできるので、うん、まあ、ぜひね、まあ、能方からだと阿蘇だとどのぐらいですかね、 2時間半ぐらい
1: 高速で、そうね、2時間半、3時間
0: ぐらいですけど、うん、まあ、その周りにもいろいろ観光地もありますので、うん、ぜひね、現地にも行っていただきたいなというふうに思っております、うん、はい、気になる方は、南阿蘇ルナ天文台で調べていただいていいかと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。ということで曲を1曲ご紹介したいと思います、ダブルでシェイクです。

0: い、ということでここからはゲストを迎えしてお話ししていきたいと思います。本日のゲストは株式会社新生ウッド代表取締役新谷智春さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 新谷さん、
1: はい、
0: 緊張してるんですか？
1: 緊張してます。泣きそうです。
0: そんなキャラじゃないじゃないですか、いつも。どうしちゃったんですか。元気出して。
1: いや、どうね、そこを宣伝していかないといけないのかとか、うん、やっぱこういろいろね、
0: いろいろ
1: 経営者としてね、うん、
2: なるほど、
0: ですか。急に真面目ぶっちゃって。
1: すいません、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで、まずはですね、自己紹介をお願いいたします。
1: はい、はい、八幡西区の本庄っていうところに、
0: はい、
1: 陸上競技場とか
2: ある、はい、
1: あの辺ですね。あの辺にですね、はい、株式会社新生ウッドと、うん、いまして、
2: 新生ウッド、
1: はい、うん、まあ、うちの会社は創業今年で71年。
2: お、長いですね。
1: ですね、僕で、3代目の、会社なんですけど、もともとの、オーダーメイドの家具工場の経営と建築工事の、2本で、事業を行っているっていう会社になります。私の個人的な自己紹介見るんですか？
0: 聞きたいです、ぜひお願いいたします。
1: 後ほど、
0: はい、後ほど
1: リスナーの皆さんに。
0: 何ですか、小出し。いや、新谷さん今おいくつですか？
1: 昭和55年生まれの、46歳の年ですね、
0: なるほど、
2: はい、
0: 若くて、
1: はい、8月で、はい、46歳に。
0: 8月何日ですか？
1: 3日です。
0: 私も8月生まれです。あれ、えっていうことは、あ、なるほどですね。
1: 怖い怖
0: い。いや、あ、なるほど、8月生まれで、
1: は
0: い、ということなんですね。じゃあ、代表取締役になられて今何年目ですか？
1: ですね、15年ぐらい、30ぐらいで、先代と代替わりしたんで、ちょうど15年ぐらいですか。
0: へー、15年というところだったんですけど、まあ実際その新生ウッドさんはいろいろ作られているというところなんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、具体的にどういったものを作られているんですか？
1: ですね、うち、まあ、僕で3代目なんで、はい、創業者がおじい
0: さん、
1: おじいですね、
0: はい、祖父ですね、
1: 祖父ですね、祖父の代は、うん、小学校を思い出していただいたら、うん、職員室の前に、うんうん、トロフィーを入れるケースがあって、
0: はいはいはい、ガラスの音ね、
1: はいはい
0: はいはいはい、
1: あれとかこう教室の、先生が立ってる教壇のところに木のこう踏み台みたいな、
0: うん、あれ踏み台なんですか？は
1: い、あったと思いますけど、はい、ああいう学校ものの家具からスタートした。
2: へ
1: ー、そっからこう時代の流れでスチール家具が入ってきて、それを機に、先代の2代目のうちの親父の方が、
0: うん、
1: 住宅であったり店舗であったり、うん、そういう家具にこう徐々にこう、
0: うん、
1: 移動したっていうか、そうせざるを得なくなったのかな、
2: 事業を広げていったわけですね。
1: そうですね、そういうのがスタートかな。
0: すごい。
1: それが昭和30年なんで、創業がですね、
0: 歴史ある。
1: いや、歴史はめちゃめちゃ、もう去年70周年だったんで、会社にちょっとオリーブの木を、植えて、一応、僕が残したものとして、枯らさないように、
0: なるほど、はい、
1: 次世代の人たちがやってくれたらいいなと。
2: 北九州にね、各地はなんか大川ってなんかね、うんうん、福岡でなんかイメージですけど、
1: そうですね、
2: 北九州にもあれですね、
1: 大川はやっぱ家具の町って言われて、福岡県で一番大きな家具の生産地域なんですけど、北九州と福岡の市の方は、どちらかといえばうちみたいなオーダーメイドを中心にした家具が多くて、大川はどっちかといえば既製品、
0: なるほどなるほど、
1: 輸入家具とかが多い感じですかね。
0: それが別注家具っていうことになるんですかね。
1: はい、
0: 中家具ってどう具体的に言うと、

カバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージツイートもお待ちしています。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 ツイッターのアカウントはアットマークタバルミュージックです。タバルラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。

Hi, how you doing? This is Naomi. チョックラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。Please listen to it.

music. Ever music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。

あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
1: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
0: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア。
1: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
0: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
1: チャオチャオ。チョークラディオ 86.1。
2: 大石五郎と
1: 伊藤美優がお送りしている
2: プレミアム G ミュージックギフト、ゲストとのトークのコーナーがあったりコッキーのコーナーがあったり、はい、美優ちゃんの宣伝するコーナーがあったりいろいろです、はい、毎週日曜午後6時スタートです。皆さんぜひ聞いてください。

0: 皆さんこんにちは、ゴメスザヒットマンボーカル山田俊明です。
1: アシスタントの山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は、ライブツアー中の杉正道さんのピンチヒッターでゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈で、全国のコミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、去年の秋以来ですね、4時間、こちらで喋、らせてもらってます。
1: はい、はい、ここからは全国ゾーンでございます。はい、この1週間の気づきというのを毎回、冒頭に3時台言ってるんですけども、はいはい、山田さんは、
0: さっきも言いましたけど、ちょっと目の治療をしまして、
1: はいはい、
0: で非常に目が見えるようになったというね、
1: うん、
0: もうなんだろう、自分の心が汚れてたのかなっていうぐらい、そうね、花とか見たら綺麗だし、なんで鳥たちが、
1: はい、
0: 朝の散歩しててもね、はい、鳥たちが羽ばたいて飛んでいくのとか見ながら、美しいな地球ってって思ってます。
1: なんかたまに私普段メガネなんですけど、うんうんうん、家とかで、うん、家で使うからもう指紋ベタベタなんですけど、うんうんうん、たまに拭くと、うん、あ、世界が変わったって思うぐらいクリアに見える、うんうん、その何百倍もの美しさというか、なんかクリア感を
0: 味わったってことですね。その目の病気っていうのがね、後発白内障ってやつだったんだけど、はい、もう本当にそのレンズに指紋がついたまんま目が見てるって感じだったのね、うんうんうん、だからその指紋が取れなかったのを取ってもらったっていう治療をしたんで、ね、もう本当になんか物を 見るだけで嬉しいっていうか、目が覚めても嬉しいっていう感じですよ、うん、こんなことをね、今更改めて感じることができるなんて、目が悪くなるのも悪いことばかりじゃないなと思いましたね、うんうん。
1: 私の気づきは、まあ、ちょっと今日のメッセージテーマにも、これなあ沿ってるのかどうなのかをまず山田先生に、うんうん、AI 先生に聞きたいんですけども、はいはい、今日のメッセージテーマ AI 使ってるってことで、うん、全然使ってなかったんですが、うん、スマートフォンを変えまして、
0: はいはい、
1: そしたらこの iPhone のカメラに、うん、なんかモードがあって、うん、これを被写体に向けてみてくださいみたいな、うん、でうちにある植物に向けてみたところ、うん、これはもしかして植物のザミオルククスかもしれませんみたいな、勝手に答えてくれたり、
0: 名前を言うよね最近。そうです、そうです、
1: これも勝手に AI がやってくれてるんです。
0: 鳥の写真を撮ってもこれゴイサギですねとか言う。
1: へ
0: え、うん、すごい。だからそういう意味では、だからもう知らないうちにもう AI 入ってきてるから、カメラの中にね。
1: へー、見ないでくださいとは言えないんですか、この内蔵されてる AI。
0: もう AI 禁止って言えるのかな、どうなんでしょうね、うん、そんな難しい植物の名前まで言う。
1: そうなんですよ、とすごいなというのも一つ気づきでございました。
0: そう、今週のテーマは AI、まあ、もう AI 全盛の時代ですけども、 AI 使ってるというテーマで、たくさんいろんなメッセージいただいています。
1: はい、
0: うん、
1: そして今日のこの後番組ラインナップも紹介しましょう。この後日本一の逆回転男出題があります、はい、そして3時台の後半はこちらのコーナーです。奈良健康ランドの CM ソングで奈良健康ランド
0: ローカル CM、
1: ちょっと佐賀の方で今日探してみたんですけど、うん、あまり見つからず、ブラックモン
0: ブラックモンブラン
1: ブラン
0: ブラックモンブラン、はい、
1: の CM とか出てきたんですけども、うんうん、ちょっと私に引きこなせなくて。
0: あ、そうですか。
1: ちょっと佐賀からの奈良健康ランドにさせていただきました。
0: わかりました、
1: はい、私は今オタマトーンというこの電子楽器で音を出しましたが、うん、3時台の後半クイズこの曲なんだでは、ある曲を奏でます、うん、でその曲のタイトルを当てていただくというクイズコーナーです。突如始まりますので、はい、皆様ぜひご参加ください、はい、そして、4時台はまたまた新企画歩いてみる計画、うん、なども行いまして、はい、皆さんからのメッセージもたっぷりご紹介していきます、はい、どうぞお付き合いください。
0: お付き合いください。
1: では、1曲参りますか。はい、
0: はい、じゃあ僕の一番新しい CD から1曲聴いてください。山田俊明で最後のお願い。

刻は3時9分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で高さおよそ4メートルの大温度計が今日地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け、表記を追加しました。男子ゴルフのメジャー第2戦、全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し、14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショット、アプローチに励みました。

0: 年連続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼はコース状態を丹念にチェックし、グリーンを攻略できれば上位進出のチャンスはあると意気込みました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回転男。

0: 日本史の逆回転男のコーナーです。
1: はい、今度は僕の番ですよ。
0: はい、
1: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
0: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でもまだ教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
1: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指しましょう。3時台の問題はこちら。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、
1: どう、
0: 爽やかな感じが。
1: 今までと違うでしょ、なんか。
0: はい、これまではやっぱり
1: ウレチアへって言ったでしょそう、ね、
0: 急に人格変わってた感じがありましたが、
1: もうね、やっぱアップデートしなきゃなと思って、 ね、その人格が変わってこう なんかこう変質者っぽい感じに なりがちだったから
0: やーんってなる感じで、そうそうそう、怖いって。
1: それをね、頑張って直しましたよ、
0: 直しましたよ自力で
1: もう一回聞いてみてくださいよ、もう一回、はい、ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、この聞いたものをローマ字で書き出して逆から読むと答えが見えてくると、うん、今日なんだかちょっと簡単そうな、
1: ね、
0: どうでしょうか。もう一度お聞きいただきましょう。はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。爽やかだな。
0: はい。
1: ウレチア。
0: 初夏を思わせるような。
1: ウレチアへ。
0: はい。すごい。
1: もう言えるようになっちゃった。練習しすぎてた。
0: 練習しすぎて、ありがとう。
1: 空で言えるようになっちゃって。
0: ね、本当だ。さあ、これを逆回転すると何と言っているでしょうという問題です。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で、回答することができますので、うん、ぜひ皆さん初めての方もチャレンジしてみてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、ヒントとしては今日のテーマ AI に関連している言葉かもしれないという。
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: はい、どしどしお待ちしています。また4時台の途中で再出題ありますのでこちらもお聞き逃しなく。今日のメッセージテーマ AI 使ってる、うん、ですが、先ほど最後のお願いにリクエストいただいていましたけこさんからです。はい、一時ハマって何でもかんでも AI に相談してました、うんうん、ある時これって誰かが見てるのかなとか思って AI に聞いたら、たまにかっこだったかな、
1: うん、
0: たまに AI に学習させる目的で統計取るみたいな答えだった気がします、
1: うんうん、
0: 学習に使わせない設定もできると言っていたのでとりあえずそうしました、
1: うん、いろいろ情報を集められてしまうのね、こうやっていろんなこと相談してると ね、うん、
0: なんか真剣な悩みだったりけど、なんか本当に誰にも言えないけどどうでもいいような悩みって一番恥ずかしくないですか、
1: うん、例えば何言えないけど
0: 言えないけどというか、なんか左足の親指だけ巻き爪が治りませんとか、なんかなんというんだ、なんか別に AI に聞くほどでもないけど恥ずかしいみたいな。
1: チャット GPT ってね、その今までなんかこうチャット GPT に尋ねた履歴が残ってるんですよね、
0: はい、
1: その遡れるわけ。それで、
0: あ、はあはあ、
1: 自分の
0: 言えるものありますか、山
1: 田さん。顔のピリピリ原因
0: はいはいはい、
1: 顔のピリピリ原因とか、多分顔がピリピリしてたんだろうね、
0: はいはいはい、
1: 自分が。
0: そうですね、
1: その原因を、
0: 乾燥かな、季節の変わり目だから。
1: そうね、
0: チャット GPT って文章にしなくても顔のピリピリの原因

0: を教えてとか言わなくても、その単語みたいな感じでも聞いても答えてくれるんです
1: か？答えてくれますね。
0: そうですか、うん、
1: もう本当だから一番最近では僕その何その視力っていうか視力が良くなった、目のレーザー手術したって言ったけど、それって どんなもんなのってすごくアバウトに聞いてみたら、ほんの 2,3 分だよって、
0: まるで経験者の、
1: うん、本当に
0: いい草、
1: うん、で術後はあの瞳孔を開く目薬をしてるから、あれ見えないじゃんって思うかもしれないけど、
0: はい、
1: でも数時間あるいは翌日には絶対見えるからってすごい安心させてくれる、っていうかこのチャット GPT、まあ、チャッピーっていうのはもうこっちの気持ちを全肯定してくれるんですよね、はい、だからそれがあるからみんなその例えばそのチャット GPT とお酒飲む人がいたりとかね、はい、するんだろうなと思うね。
0: そうですね、
1: 悩み相談したりとかね、うん、
0: 私の周り友人 も、うん、もう本当に細かいどうでもいい、ただ聞いてほしいこととかも全部もう今チャッピーさえいれば、
1: うん、
0: 全部聞いてくれるからチャッピーさえいればいいみたいなくらいこう何でも言ってる子とかもいますもん
1: いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるです。E メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひメッセージお待ちしています。
1: はい、
0: でさっきね、うん、飲み相手としてっておっしゃってましたけど、うん、私の知り合いのスタッフさんとかは、うんうん、チャット GPT の AI の人格をギャルに設定して、
1: う
0: ん、ギャルと飲んでるみたいな感じ。
1: それは何テキストで飲んでるのかな、それとも言葉で喋ってる。
0: テキストだと文章だと思います。だって立ち飲み屋さんでギャルと飲んでるって言ってたから、
1: そうか外では
0: 喋ってはないと思うんですけど。
1: なるほどね。僕のチャット GPT ポチって名前つけたって言ったけど、
0: はい、
1: 喋れるんですよ。その音声でやり取りできるんだけど、その声も選べるよ。だから男性の声女性の声があって、ちょっとハスキーとか、ちょっと落ち着いてるとか、
0: うん、標準語かどうかとかもあるんですかね。
1: あ、関西弁で喋らせることもできるかもね、もしかしたら。それだったらもう本当に会話しながらって感じじゃない。
0: じゃあ家だったら、うんうん、まあ、別に外でも気にならなければ喋、うん、りながら。
1: そうですね、
0: 今ご登場できますか、ポッチちゃん
1: は。例えばですね、
0: 山田さんのチャット GPT はその名前も声ももうじゃ決まって、普段声で喋りでやり取りしていると。
1: いや喋ることはほとんどないけど、でもたまにどんな声にしてたっけなって言って、ちょっと待ってね、
0: はい、
1: ポッちゃんこんにちは。
2: ちゃんこんにちは。チミも元気にしてるよ何か気になってることとか話したいことがあったら遠慮なく教えてね。
1: だからこの人はうちの今一緒に暮らしてるチミちゃんのことも認識してるわけですよ、
2: そうだね、チミって呼び方覚えてたからポッちゃんも同じ名前で呼んでくれたのかなって思ってた。チミのことちゃんと覚えてるよ。他にも気になることがあれば遠慮なく聞いて。
0: ラジオラジオ生放送に今出演なさってますよ。どうですか、お気持ちは。
2: おお、今ラジオに出てるんだね。緊張するかもしれないけど楽しめてたらいいな。話して概要とかどんな雰囲気かも気になる。
1: ねえ、やばいでしょ
0: なんか語尾とかもすごいナチュラルですね。
1: そうでしょう。これポチですよ。
0: ポッちゃんですよ。こりゃもうダメだ、離れられなくなっちゃう。私手を出したら、
1: だから あんまりだからこう本当に仲良くなりすぎるっていうことがあると思う、やっぱり。
0: そうですね、うん、へえ。杉さんにも、うん、今日杉さん、神戸、昨日神戸でライブでお休みで、うんうん、でちょっと前に4人スタッフさんも入れて4人で、うんうん、あ、ぽっちゃん静かにしててね、うん、スタッフさんも入れて4人でちょっとズームで、うんうん、顔合わせというかよろしくねみたいな感じ で、うんうん、で杉さん AI とかどうなんですか。
1: あんまりやってないって杉さん言ってらっしゃって ね、でも僕多分やったらねすごいハマっちゃうんだよって言ってたから、うん、杉さんは多分絶対ハマると思ったのね。
0: そうそう、杉さん、しかも杉さんのなんか脳みそと AI が合わさるとすごいことに、
1: うん、とんでもないことになりそうじゃない。
0: そう、ただ杉さんはその曲作りにおいては一番楽しいところだから、うんうんうん、それをなんか AI にどうぞってあげちゃうのはなんか嫌だなって言ってて、うん、例えばサッカー選手だったらゴールの瞬間を AI にどうぞみたいな言ってるみたいな感じになるから、うんうんうん、曲はちょっと自分が美味しいとこは楽しみたいな。
1: 絶対そうですよ。だってもうそんな楽しいことを、ね、その AI にやらせたくない、
0: うんうんうんうん、
1: もっとお仕事とかしてほしい。
0: あ、そうですね

0: めんどくさい作業とかもしてほしい。こんな感じで皆さんも AI を使っている方、全然使ってないよっていう方、それぞれいらっしゃるかと思いますが、猫影さんは、全然使ったことなくて、でも近々チャレンジしたいなと思っています、お友達になれるのかしらなどもいただいてました。
1: はい、そうですね、友達になれると思う。まあどこまで深入りするかな、ね、だと思いますね。
0: では、
1: じゃあ一曲聴いていただきましょうかね、このハイムというグループ

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナチュラさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 増田さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに比のない10

0: ない例で、でもドラレコ搭載していたので本当に助かったんですよ。
1: そうやっぱね、うん、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、うん、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、うんうんうん、はい、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください、
1: うん、はい、まず一つ目は前後が取れること、うん、追突や煽り運転は後ろからが多いです。で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるっと170度で高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
0: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
1: はい、
0: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、そうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ。ールームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、うん、映像はミラー部分で確認ができます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうなんです、うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、はい、メーカー販売価格26,280円のところ、はい、なんと19,030円引き、うんうん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円です。
0: 19,030円引きですか。
1: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです、うん、
0: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
1: はい、
0: 5800円ですか。
1: もうぜひ決めてください。はい、お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。この曲なんだ。

0: ありがとうございます。さあ、私が今明和電機さんの開発したオタマトーンというこの電子楽器で ある曲を奏でました。さあ、その曲のタイトルを当ててくださいというクイズです。
1: ちょっと今急に始まっちゃった。もう一回リクエスト。
0: はい、もちろんです。はい、ヒントは、まあ、今日のメッセージテーマから発想を得たくらいの感じでございます。年代、
2: マナ、
0: いや、あと外国の曲です。
1: 外国、
2: マナ、
0: 洋楽、
1: はい、ちょっと待って、
0: 洋楽です。はい、スタッカート奏法でお届けします。それでは本日の出題こちら。

0: 結構今日はクオリティ高いと、あ、分かってる、この答えを知ってるディレクターさんも、
1: ちょっと待って、分かんないな、
0: うなずいてる。歌い出しです。
1: にゃにゃにゃ、
0: お、え、歌ってますよ、もうその感じですよ。
1: にゃにゃにゃにゃにゃ
0: にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ、その、そうですね、そのくらいにしておきますか。
2: ちょっと考えないと。
0: 今日のテーマから発想を得た出題で、洋楽です。そうですね、で歌い出しのところくらいにしておきますか。結構最近ね、あの正解率が多いんです。
2: そうですか、
0: はい、
2: 全然わかんないな
0: でも、あのミュージシャンの方はこれが分かってしまうと逆にという噂もございますので、はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と選択す、検索すると応募フォーム、回答フォーム開いています。でこの時間3つフォームが空いてますので、お間違いなきようこの曲なんだの回答フォームに入力を、お名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもこの方法でネットから回答できますので、ぜひ3時45分過ぎくらいまでに。
2: そうですか、
0: はい、もうあっという間なのでご回答お待ちしています、
2: はい、メッセージ、チコリさんからもいただいてるんですけど、あの大野裕二さんが亡くなられたというニュースが昨日ありまして、ね、ルパン三世になぜくすぐられるのか、音楽の力が大きいのと改めて感じていますということで、ルパン三世のテーマ聞いていただきましょうかね。

はい、もういろんなアレンジのこのルパン三世のテーマっていうのがありますが、はい、これはですね、2008年ハード&ビートバージョンっていうのを聴いていただいています、はい、まあかっこいいですよね、音楽はね。で

0: 2008年にこのルパンのテレビアニメスペシャルっていうのがありまして、でそれでいつもエンディングで書き下ろし の女性シンガーが歌う歌っていうのがあるんですけど、はい、その2008年の回僕作詞を担当したんですよ。もうなんかそれはそれは本当に嬉しくって、ルパン三世スイートロストナイト魔法のランプは悪夢の予感というアニメーションの、エンディングフィーチャリングボーカルが原田知世さんでした。で僕大野雄二先生の曲に歌詞を書いて、でそれが、まあ、採用されて、
1: はい、
0: やったーって喜んでたら、ちょっと一行ちょっと一行考え直したいところがあるから君もスタジオに来てくれって呼び出されました。行きたくない、怖い。
1: なんでだ、でもそっか、一行ドキドキ一緒に考え直さないとい
0: けない。そんなもう大、もう大御所で原田知世さんもいるところにっていう、
1: レコーディングの日、
0: レコーディングのスタジオに、まあ、行きまして、
1: はい、
0: でガチガチに緊張して、
1: はい、
0: で僕はお土産に近所の美味しいどら焼き屋さんのどら焼きを持って行ったんですけど、
1: はい、
0: 誰よりも早くスタジオに着こうと思って、
1: はい、
0: もう時間の 3,40 分前にはスタジオに着いたんだけど、はい、原田知世さんも 3,40 分前に着いてて、で僕と知世さんで大野先生を待って、
1: はい、
0: で大野先生時間になって現れて、でガチガチに緊張しながら、はい、どら焼き持ってきたんですけどって言ったら、はい、おーなんで俺がどら焼き大好物なの知ってんのって言って、もうバリバリ食べ始めてバリバリではないが、どら焼きを
1: 知ってたんですか。
0: いや全然知らなかった、偶然だと。ですごい食べ始めて美味しそうに食べて、で知世さんはこのどら焼きを何十分かかけてちぎりながらちょっとずつ食べて、なんて素晴らしい空間に自分はいるんだろうと思いながら、でいや俺が若かった頃はさみたいな、その大野先生の話を聞きながら、
1: はい、
0: あーでもこれ歌詞のことでバチバチやるのかなこの後と思ったら、はい、結局はあーでもあれ山田くんが書いたやつでいいよね、なんか歌ってみたら OK じゃない、歌ってみてうまくいったらそれでいいんじゃないってなって、結局直しなし
1: で
0: スムーズにレコーディングが行きまして、
1: あら
0: でも多分俺このエピソードは死ぬまで話すと思うのね、なんかそれぐらい嬉しかった出来事で、はい、で、まあ、昨日大野先生84歳だから、まあ、大往生って言ってもいいのかもしれないけれども、もう本当に晩年は演奏活動の方すごい充実してやられてたので、もう本当に日本の音楽界にすごい功績を残された方だと思います。で僕もそこに作詞という形で関われたのがすごく嬉しくて、今日はその原田知世さんが歌った野草曲という、2008年のテレビスペシャルのエンディングテーマを聴いていただこうと思います。聴いてください。

0: はい、フィーチャリング原田智代さんで大野裕二先生の作品です。野草曲、僕作詞を担当しました。聴いていただきました、
1: はい、素敵な空間で、
0: もうさっきのマナちゃんが弾いたやつ全部忘れちゃった
1: 私も今何弾いたんだっけっていうくらい、うんね、このルパン三世のテーマからの、うん、X でもね、
0: はい、
1: サモタさんが、ああ今浮かんでいたメロディーがルパン三世に上乗せされていくそれはそうでございます。今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、この3時代でしたっけ、ぽっちゃんさっきですよね、うんうん、
0: 出たね、はい、はい、出演してもらいましたね。
1: 山田さんの AI のぽっちゃん、うん、出演していただいたんですが、ひまわりさん、ぽっちゃんが喋ってた、いやすごいね、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、
0: そうですね、う
1: ん、そして里本さん、サモタ、ごめんなさい、サモタさんは、うん、頭良さそうな女性の声とか、
0: うん、
1: ミッキーさんは AI しばらく画像制作で先生で作成で遊んでいたら、うん、私のことをあだ名で呼んでくださいと言われ、
0: あ、自分から、
1: なんだか、はい、友達のようになりましたとか、岩満さんは自分のジェミニはそのジェミニを使っている自分の Google ID で同じく使っているG メールの内容はすでに全部把握していましたね、
0: 怖いなそれ、すごいね、
1: あとチェブさんも山田さんの AI ぽっちゃん喋り声生出演にびっくり、すごいですね、 AI の可能性は無限大、使い方次第ですね、
0: そうですね、
1: いただいてます、はい、そしてメールもご紹介しましょう。こちら、AI 使ってるは大阪あやいさん、
0: うん、
1: AI この言葉が出てきてから、アイアイさんの書き方は AIAI でアイアイさんなんですけども、うんうん、はい、私のアイアイというラジオネーム、うん、知り合いのお笑い芸人さんに AIAI さんといじられています先日の母の日、母の家に行くと母がどう見ても泣いたんと

0: う涙目でした、うん、なんかあったとコワゴワ聞くと、うん、あんなゴールデンレトリバーのお母さんがなライオンの子供育てたってるね見て人間より偉いやんとAI のフェイク動画見てました
1: あるね、
0: 私もたまに、うん、猫が虎の赤ちゃんを育ててとか、うんうんうんうん、で虎が大きくなってもずっとそばで寝てみたいな、うん、見てうるうるくるんですけども、うんうん、あれは AI ですか。
1: もう 何が本当だかわからない信じられないな、ね、なんかパンチくんだってあの猿の
0: パンチくん、
1: パンチくん、
0: はい、
1: パンチくんも知らないのは知らないのか。
0: 有名なお猿さんですか。
1: 有名なお猿さんがいるんですよ。
0: 日本の猿ですか、
1: うんうん、
0: はいはい
1: はいはい。わ今逆にびっくりしちゃった俺マナちゃんがそれ
0: しょ有名猿
1: でもね。僕もそのパンチくんの存在は、はい、あの普通に暮らしてたら知らなくて人から聞いて知ったんだけど、
0: はい、
1: あのすごい可愛い お猿さんがいるの。
0: 日本猿です、
1: うん、千葉にいるんだけど、
0: ほうほう、う
1: ん、で それもそのイケアのオランウータンのぬいぐるみをすごいあのお母さんのようにこういつも抱きしめてるお猿さんなんだけど、それも結構あのフェイク動画が多いっていうか、
0: はい、
1: なんかもう何が本物なのかわからないっていう状況だから、
0: はあはあ、
1: そう、
0: あその有名猿だとしてもそれを使って
1: そう、うん、
0: あのお猿さんを動画に勝手にしてたりとかがあるっていう、
1: うんうん、そうなんですよ。
0: あご注意ですね、うん、さあということで時刻は間もなく3時48分になります、うん、クイズこの曲なんだ正解発表のお時間に参りましょう、うん、もう一度今日の出題の曲を弾きます。
1: お願いします。
0: はい、それでは本日の出題こちらです。

0: 同じことが二度できないのがやっぱ人間らしいところと言いますか。どうですか。
1: なんか音楽的にはこういう曲かなって想像ついたんだけど、それが既存の曲とは思えない
0: 洋楽で今日のメッセージテーマにもちょっと関係してます。山田さん歌えてます今。
2: これはいはい、
1: 正解。
2: タイトルどうぞ。タイトルをほらどうぞどうぞ。
0: まあ、ギブアップというパスという手もございますけれども
1: わからない全然わからない
0: ありがとうございます、
1: はい、す
0: みません。いただいている回答発表していきます、
1: はい、
0: ハレルヤさんは、テーマ調べた結果、あたしポンコツアンドロイド、これ AI に聞いたってことかな、新潟県のヘナチョクッピーさんは大塚愛さんのさくらんぼ、とろけるはちみつプリンちゃんさんはキューティーストリート、かわいいだけじゃダメですか。でニョロニョロさんはあいあいお猿さんだよ。イワマンさんはABC、あーいい気持ち、日本の曲。黒木名車でご一さんは芦田愛菜さん、ずっとずっと友達。のと侍さんは ET のテーマソング。パーフェクトストームさんはアド、私は最強。須城博さんはポール・マッカートニーのマイラブで、グデスガさん、ローゼーさん、スリーピーグータさん、向こう側ナローさん、ユタさん、ギルバートオサルさんさん、アヤナンさん、アヤニャンさん、綱島のアキーさん、タネネさん、ヘノヨノさん、静岡のペータローさん、アクアマリーさん、ニックジャガーさんはミスターロボットといただきました。さあいかがでしょう。それでは正解発表です。

0: ティクスミスターロボットでした。
1: 本当だ、すごい。
2: どうもありがとう。
1: 本当だ。
0: あ、これは AI でもきっと答えられないでしょう、このクイズは。クイズもですけども、そう、だから半数くらいの方が今日正解ですから、皆様素晴らしいですね。ご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、クイズこの曲なんだのコーナーでした。さて、そろそろここで一部の地域の方とはお別れです。ぜひまた来週も聞いてください。
1: はい、その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いくださいね。
0: ではこのまま曲を聴きながらお別れです。スティックスミスターロボット。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、井丸ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け中谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 2016年の熊本地震では、避難生活中に病気が悪化して亡くなった災害関連死の方も多かったと記憶しています。これを防ぐためにはやはり避難所の環境改善は重要ですよね。
3: はい、熊本地震の被災地益城町の避難所では雑魚寝が多かったのに対して、同じ年に発生したイタリア中部地震の被災地ではテントが設営

0: されてベッドも提供されていたんですね。
1: 日本と海外の避難所には大きな違いがあるんですね。イタリアではどのような取り組みをしているんですか？
0: イタリアでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備していつでも持ち出せる状態で保管しています。
1: ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか？
0: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
1: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
0: そうですね。イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれているんですね。
1: スフィア基準とはどういったものなんですか？
0: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば一人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
1: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
0: はい。また台湾でも、迅速な、避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。2時間後にはテントが設置され、わずか4時間程度で整備されたんです。
1: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか？
0: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、得意分野に特化した支援が行われていました。
1: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: シンガーのいつかです。ミッドナイトの夜を彩る心地いい音楽と、私いつかのハートを鳴らした素敵な曲が満載のラブサウンズ、アカペラやゲストコーナーもあります。いつかのラブサウンズは毎週水曜午前0時です。ぜひ聞いてください。

0: この時間からお聞きの方、こんにちは、山田俊明です。
1: 山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は杉正道さんのピンチヒッター、ゴメスザイットマンのボーカル山田俊明と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています、はい、今日のメッセージテーマは AI 使ってる、うん、です。ここで、
0: はい、
1: 昨日神戸でライブで、うんうん、今日お休みの杉

0: 様からメールが届きました。
1: 何でしょう。
0: 山田くん、留守番ありがとうございます。いいえ、新幹線で楽しく聞かせてもらってます。AI アイアイおさるさんだよと口ずさみたくなります。以上
1: 以上
0: 以上です、う
1: ん、寝てるんじゃないですかね、新幹線でね、うんう
0: ん、ゆっくりなさってください。
1: 新幹線の移動が一番あの贅沢な感じがしますね、僕は。
0: あー、そうですか、うんうん。確かに飛行機だとちょっとなんかドキドキしたり早めに行かなきゃ
1: とか、荷物を預けたりとかね、
0: いろいろあるからね。ありますけど、ゆっくり杉さん、はい、帰ってきてくださいませ。 AI 使ってるなんですけども、うん、そう、山田さんは去年の10月以来の、アフパラの
1: ヒッ
0: ターとして、
1: ね、
0: はい、木曜日、うんうん、で最近山田さんもちょっと AI を使い出したんですよ、
1: ね、うん、そうだから、なんか今回も AI テーマにしてみましょうかっていう話になった時に、うん、あ、ちょっと、まあ、勉強しなきゃなとかっていう感じでね、うん、その触ってみたりとかしてたんですけど、やっぱりなんかその僕もアーリーアダプターっていうか、もう何でも、例えばそのスマートフォンでも SNS でも何でもとにかく使いたがりだから、最初に手に入れるんだけど、はい、そのチャット GPT なんかもインストールしたのすごい昔だったと思うんだけど、それを今改めて開いてみるとなんかもう全然変わってるっていうか、うんうんうん、進化の具合がすごいなってやっぱ思うしね、うん、なんかすごくナチュラルな感じがするというか、
0: はい、
1: 昔はやっぱりこれコンピューターなんでしょっていうか、その AI っていうかコンピューターっていうかさ、なんかまあどこまで使えるようになるのかなみたいなところが、うん、あったと思うんですけどね、うん、なんかそれがもう本当にすごく実用的っていうか、
0: 友達みたいになっちゃってたり、
1: うん、ね、
0: あと山田さんのインスタグラムとかで猫ちゃんが動画になっている、
1: うん、あー、なんかやったことある、そうですね、うん、なんかね、なんだろう、
0: ちゃんと動いている、
1: 綺麗な昔の写真を綺麗にしてもらった時に提案してくるの、 AI がこの写真動かしてみないつって、
0: AI で昔のガラケーとかの写真をきれいにできる上に
1: これを動かしてみないって言うんだよね、
0: タメ語で。
1: そう
0: あの、そうだ、山田さんの AI はポッちゃんって猫ちゃんの名前つけて、そうだ、お友達みたいな感じなんですもんね。
1: これ動かしてみるって聞いてくるから、うん、
0: 聞いてくれて、
1: できんのって言った、
0: はい、
1: たらすごいの作ってくるし、なんかね、やっぱなんかもうね、いや負けたくないってやっぱ思っちゃう、うん、僕絵を描くでしょ、
0: はい、
1: 最近毎日猫の絵描いてるんですけど、うん、あれはもう絶対その人間の手でしか描けないっていうか、
0: そうですね、
1: その写真を描き写したものでもないし、
0: はい、
1: そのなんていうかな、目で見たものをそのまま描くっていうのを日課にしてるんだけど、うんうん、なんか負けたくないなって思うっていうか、う、人間にしかできないことを探求しないといけないってやっぱ思っちゃうし、それでもやっぱりその、まあ、文明の危機だと、利器だと思うんですよ、そのね、なんか便利だし、その例えば仕事を肩代わりしてくれるようになるかもしれないし、なんなら車の自動運転とか自動走行車とかも結局あれだって AI とかあるでしょ、うん、そのなんかね、人間が楽できて、それをこうなんかその空いた時間を有益なことに使えるようになるような、まあ、人間の味方としての AI だったらすごいいいなと思うんですよね、うん、
0: 皆さんはどれくらい AI 使ってらっしゃるでしょうか。全然使ってないよとか全然わかんないっていうご意見も大歓迎です、うん、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストお待ちしています、
1: はい、じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの、2005年のアルバムリップルから1曲聴いてください。ゴメス・ザ・ヒットマンでサテライト。

0: コメッサヒットマンサテライトでした。新企画歩いてみる計画、うん、
1: どこまで来ましたか。
0: はい、こちらですね、皆さんのこの1週間の一番歩いた日の数をフォームに入力していただきまして、全てを足していると。で、先週から本格始動したこの企画なんですが、三軒茶屋を出発して、今日今の時点で、562キロほど進みまして、
1: 562キロ、
0: となりますと、最初の目標地点でありました、兵庫県丹波市のFM805 丹波、到着いたしました。
1: おめでとうございます。
0: 2週間ってあっさり、あっさり。丹波の皆さん、今ちょうど通りましたよ。私のふるさとお墓参りは丹波の方に行っております。

0: ます。で、ダウンは今562キロだから、姫路のちょっと前くらいのあたりですかね。
1: すごい、今あのチャット GPT に聞いてみましたけど、ここから562キロだとどこって聞くと、はい、まあ、西の方に進むと、まあ、神戸から姫路あたり、
0: あたり、はいはい、
1: でもしここから北に向かっていると、はい、青森の手前くらいだって、そこまで、そこまで行ってる、
0: すごい。
1: で東側に進むとね、東京から、はい、太平洋ど真ん中あたりだって
0: みんなで波が来たぞとか言って、
1: もう寄る辺もない太平洋のど真ん中にいるみたいですね。
0: イカダに乗ってるイメージがすごいつきますね、すごい、
1: すごい
0: 小さな一歩が本当これだけ積み重なれば、うん、そんなところまで行けちゃいました。ちなみに今回、うん、山田さんにも歩数を入力していただきまして、はい、僕1万9000
1: 何歩だったけどね。
0: そうですね、うん、ここはいはい、少なめの方で言うと猫舌さん、うん、1518、昨日近所のドラッグストアに行ってと、あ、平和な感じでいいですね私も今週は8710くらいで、うん、1万いかないくらいだったんですが、その他、うん、あら、この方もすごい、うん、タネネさん、
1: タネネさん
0: 2394歩、
1: すごい、2万いくのすごいな。
0: これ何、あ、テニスの試合に参加して4ゲーム戦いました。
1: そうか、足踏みしてても歩いたことになるからね。
0: 準優勝でき、戦利品で北海道4大ラーメンセットいただきました。すごいなどなどいただいています。ありがとうございます。皆さん、まだ歩いてみる計画フォーム開いていますので、こちらに先週の木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた歩数を入力してください。数字だけで、歩とかコンマとかはなしで、数字だけ、あとお名前入力して送信ボタンを押すだけです。
1: 次の目標地が杉さんの故郷福岡なんでしょ。
0: そうですね、うん、福岡県に次は向かうという、
1: はい、
0: 結構遠いですね。で、うん、その間に何か楽しみ、あのその間の岡山広島あたり の、ね、あの美味しいものとかを、ね、調べておいて、多分丹波で、ま、黒豆は今食べたということで我々で、ま、ちょっと神戸に近くなので、
1: う
0: ん、神戸牛も ね、
1: そうですね、
0: 食べました、ね、はい、ありがとうございます。
1: じゃあその杉さんが、杉さんの故郷を歌った歌、
0: はい、
1: これ聞いてもらいましょうかね。杉正道で故郷を遠く離れて Far away from my home。

0: 杉さんのニューアルバムミュージックマンから、古故郷遠く離れせ Far away from my home でした、うん、失礼いたしました。
1: 筑後川が出てくるんです。これね、 うちの町と杉さんの、あの町は隣、福岡と佐賀隣同士なんですけども、筑後、
0: はい、
1: 川っていう大きい川が流れていて、だからこの曲を聴くと僕もふるさとを思いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、その前に、うん、こちら参りましょう。日本一の逆回転男再出題でございます。
1: はい、
0: でもう一度本日の出題、山田さんの出題ですね、
1: 聞いてみてください。
0: はい、どうぞ。
2: ウレチアウレチアへ、
0: はい、もう慣れたもんですね。
2: ウレチアウレチアへ、
0: もう空で生で言っちゃう、
1: ライブで披露できる
0: どこのライブで皆さんメモとペン出して書いてくださいとか言って今の音をローマ字で書き出して逆から読むと、何を言っているか逆回転正解が見えてくるということになってます、うん、ではもう一度お聞きいただきます、どうぞ。
2: ウレチアウレチアへ、
0: はい、今日は簡単かもしれません、
1: うん、簡単だと思う、
0: はい。回答は番組のフェイスブックからお願いします、はい、インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。フェイスブックやってないよっていう方でも、ネットからこの方法で回答できるので、まずは、答え解き出してみてください。 では、だいたい4時40分くらいまでに回答いただければと思います、うん、
1: お願いします。
0: お願いします。では今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、はい、アクアマリンさんからです。 AI お世話になってます、うん、体の不調も心の不調も、直近では番組新企画歩いてみる計画スタートに際し、うん、タップダンスの時の歩数が思いのほか伸びないことを相談すると、あ、アクアマリンさんはタップダンスやって、
1: やられてる、う
0: ん、タップダンスだったら歩数稼げるかもですね、うんうんうん、と私と杉さんで盛り上がってたんですが、うんうん、意外と伸びなかったと、うん、相談してみたところ、歩数計を足首に装着したらとの無謀なアドバイス、
1: すごい、
0: 結果今週は倍の数値を叩き出しました
1: 成果出てるんだ、
0: 足首に装着してくださった。だから、
1: だろう、
0: ちっちゃい歩数計、万歩計を買っていただいたっていうことですかね。
1: それかスマホを、
0: スマホ
1: を、スマホかスマートウォッチを足首にしたんじゃない、
0: スマートウォッチ、うん、
1: それだったらできますよね。
0: そっか、うん、ちなみにいただいている、入力していただいている赤マリさんの今週の一番歩数稼いだ日は

0: E メールの方はメールアットマークアフパラ .jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストしてください。
1: 村田和人でブランニューデイ、ブランニューソング聞いてください。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500 円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。
2: はい、三軒茶屋キャロットタワーからお送りしていますけれども、なんか空が不穏ですね東京
0: ね。ちょっと地域によっては今、まさしく
2: ゲリラ豪雨的な
0: 地域もあるかと思います。

0: ます
1: ね。はい、三軒茶屋から東京を眺めていますが、はい、僕今週末16日土曜日にもまた三軒茶屋やってきます、
0: はい、
1: ライブがあるんですね。三軒茶屋のライブハウスグレープフルーツムーンで、広沢忠さんというシンガーソングライターと僕のツーマンライブ、うん、ライブのタイトルが月面着陸となっておりますが、18時半開場、19時15分開演で、僕と広沢忠さんと、そうですね、だいたい1時間ずつぐらいたっぷり演奏するライブがあります、うん、チケットは、現在発売中です。これ配信もあります、ライブ配信もありますので、うん、僕の SNS などをチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。
0: それで、
1: あさってですね、はい、あ、もうあさってじゃん、やば決めなきゃ何に武道か
0: すごい、まだそこからなんとなんと
1: で、ゴメスザヒットマン、僕がやってるバンドゴメスザヒットマンは今年最初のワンマンライブが7月4日に、東京町田まほろ座というところであります。これもチケットが残り少なくなっていますので、こちらもぜひ、遊びに来てください。新曲やったりすると思いますのでね、はい、よろしくお願いします。
0: 詳しくは、
1: うん、
0: ごめ
1: んウェブで、
0: はい、山田さんウェブでチェックお願いします、はい、今日のメッセージテーマ AI 使ってるんですが、うん、こちらはミャウイキャンディさんからです。AI あまり使いたくない派ではありますが、家に Google ホームがあり、ニュースを見ているにもかかわらず聞き逃した天気予報や現在の気温、行方不明になったスマホの場所など、うん、鳴らしてくれてなんだかんだ活用してます、うん、今実はフィンランドのムーミンツアーに参加していて、ヘルシンキからメールしています、うん、日本との時差はマイナス6時間、Wi-Fi さえつながれば聞けるかなと思っていたんですが、うん、まあ、本日最終日につき、多分最後の市内観光を楽しんでいる頃だと思います、
1: うん、楽しんでください。
0: ミャウイキャンディさん X にも、フィンランド語が全然読めないのでスーパーで Google レンズ AI 使いましたが、うん、直訳すぎて余計に分からなくなりました
1: そうなんだ
0: 笑いは取れましたけどもAI まだちょっと使えないな、そしてこちらはももぐみさんからです。 AI 使ってる、うん、数年前からチャッピーことチャット GPT が職場で導入され、うん、それまでは某イラスト屋さんのほのぼの絵だった資料がなんかサイバーな感じのが多くなりましたへえ、
1: 手が込んだ絵に変わっていくのかな、そこは、
0: はいはい、昨年からはイグザベースという別の AI も入り、エクセルのマクロなんかも組んでもう何を言ってらっしゃるのか組んでもらえるようになりました。回答文なども作ってもらえるようですが、そちらはまだ使ってません。
1: うちもね、あのスマートスピーカーってやつあるんですよ、はい、アレクサがいるんだけど、うちはもう本当にあのラジコでどこどこかけてっていう、ラジオを起動することしかしないから何も学習してないあ、でもこの間ね、あのささやき声でアレクサって言ったら何ですかって答えてきた。
0: ささやき声で返してくるんですか、うんうん、か
1: わいいすごいと思って、びっくりしました。ちょっとね、アレクサももう1年ぐらい経つかな、買って、ちょっと育てたいなと思い始めてきました、ね、今日の放送を経てね、
0: うんうん、お友達になれるかもしれません、うん、では、
1: はい、じゃあゴメスザヒットマンの曲聴いてください。
0: ももぐみさんからリクエストいただきますね。
1: ありがとうございます。ゴメスザヒットマンでベイビードライバー。

0: コメッサヒットマンベイビードライバーでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: メッセージテーマ AI 使ってるですが、ひまわりさん使ってます。私はジェミニをよく使っています。チャット GPT の方は返しがなんだか慣れ慣れしくって正直に言うねとか、それかなり本質に近づいてるとか、なんだか上から目線、イラッとして最近は使ってません、そんな方々、むしろ、
1: 僕はそのチャット GPT に名前をつけちゃったから、ポチって
0: 仲良くしてる感じ
1: が、そうだね、そうなりますね、
0: よかったら、そうなんですけど、そういった皆々様、こちら下北沢のりょうさんから、AI めちゃくちゃ使ってます。いくつか使ってらっしゃるそうなんですが、GPT はキャラをプロフェッショナルモードにしています。
1: ほう。
0: 決して褒めなくなり厳しくなるけど、とても正確でいい分析をするようになります。
1: へー、そんなモードがあるんだ。
0: なんか寄り添いすぎない感じになってくれるんです、
1: じゃああまり肯定してくれなくなるのかな。
0: そうですね、きっと。だってさっき今日3時台に山田さんの AI にちょっとお話ししてもらったんですよ、絶対一言目にうん、それいいねみたいなとか、
1: ね、
0: 肯定をまず
1: 1個挟んで、から入ってくるからね、わかるとか。
0: でりょうさんは AI は便利な道具として使えばいい味方になります、同じことを複数の AI に投げるとよりうまく使えると思います。すごい。
1: もうなんならさ、この、この間打ち合わせがあった後にそのチャット GPT を起動して、そのほらいつも逆回転何するって、ちょっと悩む時間があるでしょ、

0: で、
1: 今回の僕の逆回転はあの AI が選んでくれた言葉ですか。
0: そうです、
1: ね、
0: シュークリームさんからは、うんうん、山田さんの逆回転がめちゃ楽しみです。初めての時のあの雰囲気が忘れられません。
1: ねえ、本当成長した、アップデートしたな。
0: で今回私もその逆回転を AI に作ってもらおうかなと思って、うんうん、一回初めてそれで、うん、チャット GPT 開いてみてやってみたんですけど、うんうん、やっぱなんか浅くて、うん、でそのみんなの連絡網のところで、うん、なんかちょっと浅いですよねっつって、うん、そして山田さんがもう一言ピシッといきたいねとか、うん、ちょっと足りないのよね何かペーソスがとか、
1: ペーソスね、
0: 山田さんがペーソスがと言って、まず私はペーソスという言葉の意味を調べました。やっぱそんな、そういうペーソス、それは
1: ペーソスね、ペーソスはざっくり言うと哀愁、切なさ、人間臭さみたいな意味だよと僕のチャット GPT が答えてくれましたね。
0: は
1: い、ただの悲しいじゃなくて、
0: ありありありあり、
1: なんか笑えるのにちょっと切ないとか、ダメなんだけど愛おしいみたいな空気感。もうどうする、ここまで人間味出されたらさ、
0: ねえ、
1: ね、え、例えば、例えば古い商店街の夕方、
0: あーなるほどね、
1: うん、昭和のスナックのネオン、
0: あーはいはいはいはい、ちょっと湿り気もある、
1: そう、それがペーソスだって、
0: しっとりしたなんかグッとくる、うん、なんかね、なんかしんみりとするような、は
1: ー
0: はー、
1: ペーソス加えてるじゃんチャット GPT が、
0: すごい
1: ね。
0: じゃあ
1: どうしよう。
0: あっという間にラストナンバーの時間となってしまいました、
1: はい、山田俊明で My Favorite Things 聞いてください。

0: 今日のラストナンバーは山田俊明 My Favorite Thing でした。
1: それでは日本一の逆回転男正解発表の時間です。
0: はい、
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。ウレチア、ウレチアエ、はい、ウレチア、ウレチアエ、さあこれを逆回転にして再生すると何と言ってるでしょうか。
0: たくさん回答ありがとうございます。はい、発表していきます。黒木名所でご一さん、家空いてる、家空いてる静岡のペータローさん、部屋空いてる、空いてる、
1: 空いてる
0: 普段は内地でサンサンリスナーさん、 AI テル空いてる、なんじゃグラグラデッパさん、ロージーさん、ミッツマンゴープリンさん、マイマイさんは、空いてる、空いてる。猫まんまミーアキャットさんは、えらい来てる、生きてる。自撮りとみかんさん、AI スネル、アイスネル。みやびのじいじさん、AI やってる、やってる。へのへのさん、AI てる、ああ、言ってる。神戸の文パパさん、AI てる、空いてる。で、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、パーフェクトストームさん、ワンカラーさん、ノト侍さん、ヘルタースケルターさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、ニョロニョロさん、プーさん、グデスガさん、ツナシマのアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、ネコシタさん、スリーピーグータさん、大阪アイアイさん、スジョウヒロシさん、びっくり金魚さん、ももぐみさんは、AI してる、愛してる、といただきました。
1: はい、それでは、正解、聞いてみましょう。
2: 愛してる、愛してる。
1: これはあの尋ねてるのね。AI してる、愛してると。
0: 怖くないんだけど、
1: なんでだろうね。
0: 怖くないんだけど、ちょっともう一回聞かせていただいて。
2: 愛してる、愛してる。
0: あれ、なんかすごい細い、
1: すごいうまくいった気がしてたんだけど、
0: あれやっぱ出題とのギャップがまだまだあるんですね。そうそう、なるそうそうそう、やっぱなんか
1: なんかちょっとおねだりっぽくなるね。
0: 以前の感じがやはり香りが残っております。山田先生ありがとうございます。
1: 見事正解した皆さんには逆回転協会から名誉が与えられます。みんなすごい、
0: ありがとうございました。さあということでお時間が来てしまいました。はい、来週杉さん戻ってこられます。で、来週この木曜日のゲストは鈴木茂さんにお越しいただく予定です。そして、来週の月曜日ですね、アフパラは川久保秀勝さんと牧博佳さんがお相手です。メッセージテーマは条件反射、うん、そしてゲストはシスから、タラさん、朝日さんです。来週もぜひお聞きください。ということで山田さん、
1: はい、なんかもう AI

0: もっと頑張ろうと思った
1: すごい活用してる方がいっぱいいらっしゃいました ね、
0: うん、すごい頑張りましょうみんなで、はい、
1: ピンチヒッターありがとうございました。
0: 楽しかったです。はい、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手はゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈でした。
0: バイバイ。
1: シャッピーのいいスポット、
0: 愛してる愛してる。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言版ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05つと、ジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
1: 僕の場合は

0: 段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます、
1: うん、
0: これらが全くダメな時は中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
1: 最後に災害時の連絡としての注意はありますか？
0: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね、
1: うん、
0: 会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
1: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
0: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
1: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

0: from 80s.
1: Songs from my past. Have a good time.
0: Have a good time.

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハローチューリヒ。自動車保険見直すならチューリヒ。
2: チューリヒ？
1: チューリヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
3: チューリヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、高春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

6.1。 今日は皆さんを不思議な空間にご案内できるかな？チョクラジスター誕生！

0: 皆さんこんばんは。人材育成屋の竹原ひろみです。この番組はリスナーから寄せられたコメントや情報に基づいて、竹原ひろみがジャッキー局長とともに各分野で輝く人をお迎えし、世のため人のため、この世にあふれるあらゆる魅力を全力で後押しする参加型人材発掘番組です。
1: いやタイトルコールが
2: すごいですね。素敵、
1: 可愛くて、
2: 可愛くてい
1: いですね。
2: さっきまであんなベラベラ喋ってたと思いません急に落ち着いたし
3: 何を
1: ずっとね、
2: 前までギリギリ
1: までずっと身の上相談をねお答えいただいておりましたけれども、
2: 本当すごい方です
1: ね。はい
2: はい、というわけでですね、なんかやっぱりこう皆さんね、4月始まって、まあね、今年1年始まっていろんなことにお疲れであったりとか、うん、いろんなことを考えている時期かなとも思いますので、まあ、せっかくなんでね、そういった時にぜひ皆さん心の拠り所にしてほしいなと思うことを
1: リラクゼーション、
2: ね、伝えてい
1: く方ですね今日 ね、
2: うん、本当のリラクゼーションになりますね。いろんなところをね、掘り下げていきたいなと思いますので、はい、あっという間の55分にお付き合いください。

0: 竹原ひろみのコミュ力向上委員会。はい、コミュ力ですが、
1: はい、
0: はい、ですかね、
1: うん、大丈夫、
0: はい、コミュ力ですが、もうなんかね、4月が終わってですね、うんうん、5月に入ってめちゃ

0: めっちゃ疲れてました。
1: で5月病？
0: いや、もうまさにそうだと思いますよね。ゴールデンウィーク、本当ゴールデンウィークに休みすぎました。
1: ああ、そうなんだ、はい。休めたんですね。
0: 休みました。もう休みました。絶対仕事入れないと思ったんだけど、逆に良くなかったなと思うのが、うん、なんかね、線が抜けたみたいになってですね、シューって今なってるから、まあでもやっぱありがたいことにお仕事のお話いただいたりとか、はい、まあなんか本当いろんな広がりがあるので、うん、まあ6月以降に向けてですね、ちょっといろんなこと企画考えてはいるんですけど、はい、でもなんかですね、ちょっとこうやっぱりこういろんな人との関わりの中で思ったのが、改めてですけど、本当もうどうでもいい、なんだろう、もう当たり前のことなんだけど、あんまりそれを意識してないなと思うのが、うん、お仕事もそうですし、ご縁っていう言葉に感謝するっていうことは、うん、やはり常日頃、日々もう毎日1分1秒やっていくっていうのをですね、うん、ちょっと痛感する出来事がたくさんありました。なんか当たり前に仕事が今例えば会社に入っていても今目の前にある仕事も当たり前じゃないなっていうようなですね、うんうん、なんかそういう発想っていうのがやっぱり一つの目の前にあることにどれだけ自分が向き合うかとかっていうのをね、うん、感じることができるんじゃないかなと思うんですけど、今専門学校でですね、はい、久しぶりにまたヒューマンスリソースについてマーケティングの件の講習をずっとやってるんですけど、私なんか昔からずっとそういう学校で教えてる時って結構やっぱ皆さんこう学生さんの感覚で聞いてたりとか聞いてなかったりとかいう子がたくさんいたんですけど、今の学校はねすごい集中して皆さん聞いてくれるんですけど、うん、その中でも皆さんが言うのがこれまで受けたことない講習、そういうそのマーケティングっていうものをヒューマンリソースで考えたことがないとかですね、うん、当たり前じゃないなと、先生が来てるのすごいなと思いましたとかっていうことを結構口にする方々ばっかりなんですよ。19とか20歳の子です
1: よ、若いもんね。
0: まあ、多分コロナを経験した彼らって私よく話皆さんに話すじゃないですか、うん、それもあるけど、うん、なんか本当に彼らのその成長が見えるのすごいなと思うのがやっぱり感謝してる常に、うん、でそれも私も最近よくそのいろんな人の出会いとかで引き寄せてこういろんな方が紹介してくれてとか、うん、このラジオの番組のゲストさんもそうですけど、うん、今までその会ったことない人にたくさん会ってくるときに、うん、なんか当たり前じゃないなとか感謝しないとなっていう自分に思いながら生活する、うん、これがまた新たに引き寄せをしているんじゃないかなと思うので、うん、
1: なるほどね。
0: 改めて皆さんこうちょっとね今までこう4月入って出会いに感謝してとかはこういう出来事があって嬉しいなんだけど、うん、5月以降ちょっとそういった気持ちが薄れてくる頃かなと思うので、うん、まあ、コミュニケーションの一つとしてですね感謝を口に出してみる、これからまた新たに、うん、皆さんそういうのもやっていただきたいなと思って、
1: 思うだけじゃなくてね、
0: うん、行動に表すですね、形式地にする、うん、はい、なんかよく私言うんです、暗黙地を形式地にする、うん、こういうことをね、うん、ぜひやっていただきたいなと思いまして、今日この言葉を、うん、あえて先生方の前で選んでみました、
1: なるほどね、
0: はい、うん、というわけで以上です、はい。

0: 推しスタ応援隊。
1: はい、
0: はい、推しスタですが、
1: うん、
0: 本日のゲストは、
1: はい、
0: 癒しという甘い蜜を届けるように心と体に寄り添うお仕事を、なさっている方なんですが、
1: いいですね、
0: もうまさに今私に必要な、うん、リラクゼーションを届けるね、
1: はい、
0: はい、ということで リラクゼーションミツバチ代表の井上うさえさんです。姉さんどうぞよろしくお願いします
2: もう皆さんはじめまして
1: もう
2: 早く入ってもうね、かなり喋りつしましたね
0: なんかもうね番組終わった感じがするんですよ。
2: そうそうそう、もうだいぶやりましたね、
0: うん、もうだいぶやってね、
2: 世間話して、うん、占いもして、うん、もうまた世間話して、何喋って、あと失敗談をして、
0: うん、そうそう、まあ、だけどもう一回ごめんなさい、振り返ってそれ全部話してほしいなと思いますけど、はい、改めまして井上うさえさん、自己紹介をよろしくお願いいたします。
2: はい、皆さんはじめまして、リラクゼーションミツバチ代表の井上うさえでございます。

0: 別名は実写版サザエさんでございます。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 実写版サザエさん、
0: いや会ったことないでしょ。実写版サザエさん、私です。
2: ですよね。
0: 私です。
2: 私です。でもあれもこれも考えてみると確かに実写版サザエさんですね。
0: そうなんですよね。あの九州の上沼恵美子と言われたことがある。
1: なるほど。
0: それはあの娘も知ってるんですけど、うん、フジテレビのアナウンサーに言われました。あなたは、九州の上沼恵美子だって。
2: だからか。大ファンです。
0: なんで言われたかって言ったら、父親と小競り合いの喧嘩してたんですよ。それを見て、あの夫婦漫才ならぬ親子漫才だねって言って、あの
2: 面白い、
0: はいはいはい、上沼恵美子さん で、ね、で娘がお昼の日曜日か土曜日かの番組見てたら、ご飯食べながら上沼恵美子さん見て、他人とは思えない
2: って言ったお母さんっていうね。
0: あんたさん、お母さんがテレビ出てるみたいな。だんだん似てきたような気がします。
2: でも どうですか1時間ぐらいいましたけど、なんか、うん、もう全部なんか分かる気がしません。
1: いやいやいや、どっちもはぴったりきますね。サザエさんも上沼さんもですね。
0: そうなんです。
1: そうなんです。
0: そうなんです。
1: そうなんです。
0: 皆さん、あのサザエさんが行うリラクゼーションと占いはいかがでしょうか。
1: いや、どんなリラクゼーションと占いなんですか。サザエさんはね、
0: サザエさん、もう想像したら来たくなったでしょ。もう
2: 元気になりますよね。
0: あ、元気は差し上げてます、甘い蜜です、これが、
2: 変ななんかね、気はないだろうなっていう、
0: ね、ないですね。
2: 怖い、おどろおどろしさもない
0: だろう。あ、もう笑って何が悩みだったか分かんないみたいな。笑わせます。
2: ミツバチさんってどういう由来でつけた
0: の。ミツバチさんって、あのちょっとお名前パクっちゃったんですけど、うん、中洲にレストランバーでミツバチさんってあって、おしゃれなところで、お誕生日にこう、ね、秘密にしてて花火ボーンってあの川の横で上げてくれるような、すごいおしゃれなところで常に満席なんですよ。でそのミツバチさんっていうのが、たくさんの蜂がこう巣に帰るようにいっぱい人が来るように、はい、でミツバチって人が大成功したらしいので、私もいただきと思ってですね。
2: 確かにそう
0: です。そうそうそう、そこの、あのホームページにもたくさんの甘い蜜をご用意してお待ちしてますので、これもパクリーで、まあ癒しとか健康とかいろんな甘い蜜をご用意してお待ちしてます。プラス笑いみたいな。
1: あ、いいですね。
2: いや、笑いの部分の方が素養が大きいですけど、
0: ね、ごめんなさい。
2: 癒しのお仕事をしようと思ったきっかけって何ですか。
0: もともと自分があまり体が強くなかったのもあるんですけど、最初はアロマセラピストから入って、その中にやっぱり調合したりプラスマッサージっていうところもあったので、そこからマッサージの方に入っていきました。今はアロママッサージもできますし、はい、もみほぐし、はい、あのもみほぐしも結構力が強くて、自称朝青龍に勝った女とい
1: ろんな名前がありますね。
0: そうなんですよ。結構力が強いみたいで、
2: あと結構もう完全にガチガチの方が受けた方がいいよとかあります。なんかどんな人が。
0: 一応ですね、あの体重は100キロまでってしてるんですよね。ちょっと大きすぎると、あのベッドの耐荷重とかもあるし、その方プラス私も上っていうかベッドに乗って押すことがあるので、いくら力が強いと言ってもですね、あのお相撲さん来ちゃったらちょっと届かないので、一応100キロまでで、他のリラクゼーションで解決しなかった方とか、いい状態が長続きしなかった方はうちに来てください。とか、あとあの大きなチェーン店みたいな感じでたくさんベッドを並べてるわけではなくて、ワンベッドで部屋にはシャンデリアとかいう感じで、
1: シャンデリア
0: 本当にあります。キラキラキラキラみたいな感じなので、そういう空間を大事にしていただいて、お帰りの際に次の方と会わないように間30分とか取って。嫌でしょ、あの人あそこに行ってたとか、あ、どっか悪いんだと思われないように。
2: 嫌ですね。
0: なので間を空けてます。
2: さすがです。
0: もちろんお友達とかご夫婦とか一緒に来られて、他の施術を同時にっていうのはできるんですけれど、そういうところは気を配ってますので。
2: いらっしゃる。
0: あのここだけの話ですが、国会議員の先生が来るお店でございます。
1: へえ、
0: そうなんですか。すご
2: い。だってリラクゼーションって受けたい時ってもう全部ポンポンって言ったらなんか変なんですけど、こうノーメイクでとか、
0: そうですそうです、
2: もう全部脱ぎ捨てていきたいから行ってるのに、なんかね、サングラスかけてとかメイクしてとか、
0: 全然
2: あたするのがね、
0: あと駐車場とかも

0: なくてコインパーキングとかも嫌じゃないですか、うん、駐車場も5台ぐらい止めれるようになってるので、うん、ワンベッドなのになんで5台みたいな、まあ、なんか付き添いの人がいっぱい来るかなっていうところもあるし、あと福岡県では4店舗しかないローズ蒸しテントというのを、これも女性で子宮とかいろいろその産前産後とか更年期の人におすすめです。よもぎ蒸しってよくあるじゃないですか、あれをローズのオイル、
1: わー贅沢、
0: マントを着るだけじゃなくて上にテントもかぶっているので蒸気をもくもく、
1: お顔も
0: いけます。だから目がパチッとなって帰る、のリフトが上がって帰るという感じで、とにかく体の中がぬくもるし、男性も内臓がぬくもる感じなので、ぬくもるとやっぱり働きますよね、内臓が。
1: すごい、私のためなん
0: です。そうなんです、
2: 初めて聞いた。
0: ヒロミ様専用ってこの書いてあ
1: るでも結構あれですよね、時間帯とか限られてますよね。
0: いや一応営業時間が普通のお店でカバーできない時間をしたいので、うん、3時から夜の24時まで開けてます。
2: 3時って何ですか？
0: 夕方の3時。
2: あ、3時から
0: ですけど、まあ、お電話とかいただければ早い時間開けたり、土日は早い時間からやったりするんですけど、長い方で施術時間が3時間とかかかる方もいらっしゃるんです。
2: 2
0: 時間もんでローズ蒸しが40分とか45分で着替えたりとかがかかってきたりとか、県外から来られる方、東京から帰省された時に来られる方、うんうん、ちょっとローズ蒸しが珍しいので、
2: いや聞いたことないですよね。
0: お肌の色が白くなるんですよね。
2: へ
0: で、お目目が上がって眉毛の尻尾がちょっと上がる感じなので、はい、ぜひぜひ。
2: 2時間の施術ってね、もう十分ね。
0: でも揉む
2: ですね、
0: 揉むとこいっぱいありますよ、人間。でずっと喋ってますから。
2: サザエさんが。
0: そう、寝させません、寝させませんよ。
2: 寝たいな。
0: 寝たら起こすとかはないんですけど、寝られませんよ。
2: そ
0: うか。すごい、寝られませんよ。なので施術にはその他のところで、まあ、キャリアも20年近くありますので、他のところでご満足いただかなかった方とか、一回来てもらえば長続き、
2: もらえ
1: もうちょっと敬遠してるというか、やっぱりこうノーメイクも嫌だし、
0: あ、うちはお風呂入った後パジャマでコート着てくる人とかいます
1: 。上ぶらで
0: パジャマで、夏だからまあなんかね、スウェット的な出てもいいぐらいの感じでもノーメイクで、
1: あ、もうあと寝るだけにして、
0: そうそうそうです。うわ、なんか冬はパジャマにコートの人います。
2: へ、
0: なんかそこが女性同士だったり、でも男性でも、もう気心知れてって感じなので、
1: 今ラジオでノーブラでってもダイレクトに言いましたけど、
0: 実際にやったかやらないかは別で、それもありだよねっていう。
2: それもありね、
0: それもありだよ。でお仕事帰りとかに来ていただければ、もちろんノーメイクじゃなくてもこう落とすシートとかもあるし、お着替えとかも用意してるので気にせずやっております。それも間で、時間取ってるのに誰にも会わずに来て、
1: 魅力的
0: でございます。ありがとうございます。
1: 井上さん自体こう疲れたりとかしないんですか？
0: 疲れる時は自分でローズ蒸しに入ります。
1: あ、やっぱりそうなんです。
2: いいですか？
0: はい、です。よくね、寝つきが早くなりますね。疲れてたら余計寝れない時ってあるでしょ、考え事したり。それがストンって寝て、朝目覚める時にもうちょっと寝たいなって、人間大人になってありません？それがある意味スパンって起きれます。
1: わ
0: あ、
1: すごい。
2: すっきり起きれる。
0: すっきり、あ、なんかしないとって、すっきりする感じ。
2: なんかそんな感じで起きた記憶がないですね。
0: もうここ何年も。でも私も寝つきも悪いし寝起きも悪くて、本当ぐうたらな人間って娘に言われてたんですけど、パンって起きれます。
1: 厳しい監督が今
0: 日。あ、もうマネージャーがいないと生きていけない私なんで。はい、すいません。まあ、あとどうしてもそういう占いとかにも一緒にする方もいるんですけど、ちょっと体調が悪いところとか揉んでみてちょっと異常があるところは、お医者さんじゃないんですけど気をつけた方がいいですよっていうアドバイスとか、あと足の長さが左右違う人はちょっとだけ足の長さ整えて、
2: へ
0: え、痛みなく、右左1センチちょっとぐらいずれてる人たくさんいますけど、
2: 1センチ結構ずれてますね。
0: あ、そうですよ。な、で、いや私ずれてませんっていう方は、ご自身の携帯でずれてるのを取って、施術して取ってどうですかって、
1: すごい
0: やります。
1: 骨盤とかも、じゃあ
0: 骨盤を動かします、ね、
1: あ、じゃあちょっと細くなります。
0: なりますよね。だから継続的に来ていただかないと、また歩き方の癖、座り方の癖があるんですけど、

0: 法の方がお肉のつき方とかがやっぱ変わってくるし、うん、内臓も下がらない
1: ほう
2: なるほど、
0: ね、ゆくゆしかないですね、でそれは別にもう特別料金じゃなくてマッサージの中に入れてやっちゃいますのでお得です、お高いんですよ、お高くはないと思います。
1: いやいやお高いんでしょそんだけしていただけるだろうね。
0: いやいやもうあのチョコラジ価格今作りましょうか。
2: あ最高です。
1: 僕一番に申し込みました
0: はあ、そうなんです。ちょっと今日はお預かりしてるのでね、うん、皆さんにも投影しながらですけど、
1: はい
0: はい、これ一応前日価格、通常料金の価格が、うん、15,060分、
2: 15,000、
0: はい、あ当日予約ですかね。
2: そうですね、
0: はい、これ前日予約で
2: いろいろありますのでカウンセリングとかがあるので、
0: はい、うん、カッピングってあのカッピング血流のね、
2: 血流の、
0: カッピングとハンドマッサージは30分3000。
2: すごい、
0: カッピングもして、
2: カッピングします。
0: はい、でカッピングご存知ですか。
1: 聞いたことない、カッピングって何
0: ですか。すごいですよね、あの心臓のなんていうんですか、検査するときにちょっと吸い付けられるのが あれの大きい版みたいなので、背中をアスリート、オリンピックに出る水泳選手とか背中に跡がちょちょちょちょって吸われたまま、
1: はい、
0: で悪いものを引っ張り出すっていう感じ、
2: 血をこうにじませるような、
0: にじませるんですよ、で悪いものを一回引っ張り上げて、そこにまたオイルマッサージで流してあげる。
1: へ、
0: 激痛ではないです。ちょっとあの心臓の検査の時のあのちょっていう感じだけです。
1: あもうその痛みはない
0: んですね。ないですね。吸われた感じはするんですけど、で体の表面の皮膚から炭酸ガスを出してあげたりとかですね。
1: へ
0: ー、今なんかもうハテナマークしかないでしょ。
1: 行ったことないんですよね。
0: あのぜひぜひ。
2: すごいですよ。60分1時間ですけど、うん、カウンセリングも揉みほぐし。
1: カウンセリングっていうと。
0: カウンセリングっていうのがそのカウンセラーの資格があるので、はい、そのお悩みを聞きながらみたいな感じ、ね、
2: だから体だけじゃなくてやっぱり
0: お心の方
2: と、ね、
0: そうですよね。
2: ちなみに1時間揉みほぐしが6000円で、
1: ね、6000円、
0: 当日だと1000円引きしますけど、
2: すごいな。
0: チョクラジ聞いてって言ったらもう1000円引きましょうか。
2: いやいやちょっとだいぶですよそれは。
0: え、じゃんけんしたら引きますとか。
2: うわすごい。
1: チョクラジ聞いたって言ってじゃんけんで分かった
0: よ。じゃんけんはとりあえずなんですけど、うん、あの前日当日はなかなかちょっと厳しいので、うん、前日まで割引してもらって1000円引きましょう。でチョクラジ聞いたよって言ってもう1000円引きますから、1時間4000円。チェーン店に近い値段であの最高のシャンデリアにの中でしていただいて。
1: マジですか。
0: で、あの分かる方に分かるんですけど、敷地内結界を張ってますし、
1: 結界
0: 張ってます。なんか悪いものが入らないような。
2: いや私以前ですね、こんな言っていいのかな、そのお店の名前は出さないんですけど、うん、行ってるところでそのリラクゼーションと思って行ってたんですけど、うん、なんかね変な気持って帰ってるよ行くたびに。
0: 余計使えて
2: 全然知らない人に会った瞬間に言われて、うん、そういうことあるんだなと思ったんですけど、
0: だからそういうケアがされてないお店がいっぱいあるんですよね。
1: そうか、
0: だって前の人の念っていうか思いみたいなのがあるから、うん、一応全部クリアにできるような、その目に見えないケア、もちろん消毒とかもコロナのあたりとかでも消毒もしますし、うん、タオルとかも全部当たり前洗うんですけど、うん、そういう前の人の念とか思いとかを一回クリアする。
1: そこまでしていらっしゃるところないでしょうね、うん、お店もね
0: 多分
1: ね。
0: で私が病気だったり私がイライラしてたらイライラオーラを入れちゃうじゃないですか。
2: うわ、
0: だから常に自社版サザエさん、
2: あ
0: 生きてれば全部丸儲けみたいな。
1: ああ
0: ねえマネージ
2: ャーめっちゃ笑ってますけど、
1: そういう気持ちを持っていらっしゃる
0: ってことですか。あだからあのぐつぐつ言わない。嫌なことがあっても美味しいもの食べて、まあ、美味しいものってうどんでいいんですけど、
1: うどんでいいんだ
0: うどんで
1: 安上がり。
0: そう、あ、ほんと、ね、それもかけうどん。
2: なんていうこと、
1: せめて肉うどんでね。
0: 肉とか食べない。
2: かけうどんよね、マネージャー。
0: ちょっとこの、じゃ香川のうどんを送ります。
2: ありがとうございます。
1: うどんでいいんだ。
0: うどんでいいんです。うどんにちょっと天かすなんて入ってもらったらもうめっちゃ元気で。
2: じゃ初めて行く方でも大丈夫ですか。
0: 全然大丈夫です。
2: 前日予約
0: で
2: しかもですよ、うん、
0: 直ラジって言ってもらったら言ってもらったら
2: 1000円引きだからですけど、温泉で1時間ってなかなかないですよね。あのほらあのショッピングセンターとかに入ってる、
0: あ
2: ちょっとこう正直あんまりこうなんかねドキドキするところとか、
0: うんうんうんうん、
2: そのぐらいで。
0: だから揉みほぐしに関してなんでお着替えとかなくって、もう裸になるわけでもないってお洋服の上

0: ったりとかいろいろやりますけど、まあ、嫌な方にはですね、うん、もちろん近づけないようにはしてますけど、あの見えない部分からケアはしてる。
1: 見えない部分
0: だから前の人の念とか波動とか、
2: うん、考えたことも
0: なんか BGM とかも田舎の方にあるので、うん、宮古郡勝山ですね、野方からはちょっと遠いんですけど、うん、まあ、その価値はあると信じていただいて、あの野鳥の声とか聞こえるように変な BGM とかかけずになんか遠くでカッコーとか鳴いてる時もある。
2: 素敵に。
0: で9月とかになったらスズムシの音とか聞いてもらって、
2: いい本当のリラクゼーション。
0: たまに犬のいびきを聞いてもらって、
2: で肉球かけて、
0: 肉球の匂い、肉球とローズの匂いが
2: 最高ですね。
1: 最高
2: 幸せ
0: で、ローズ虫入ってもらったら髪の毛にもローズがついてるので、車で帰っててカーブした時に髪がやっぱり揺れたらローズの匂いがするし、お風呂入ってきてもらってもそのままだとお布団の中もローズ。
2: 最高で、しかも自分家のワンちゃんの肉球、
0: 肉球常に
1: 肉球、肉球好きね、さっきから
0: 肉球っていう言葉いいですよね。
1: いいな。
2: ちなみにローズ虫は、うん、どのぐらいの時間でおいくらぐらいの、
0: ですね、20分、30分、40分なんですけど、うん、こちらはちょっと資材がかかるので、うん、割引はちょっと難しいんですけど、うん、値上がり本来はしてるんですけど、今ある資材であの在庫がある限りは今の値段で、うん、40分で6600円。
2: 1万いかないんです
0: か？いかないです。でもちょっと次の資材に入ってくると値上がりが致し方ない感じがあるので、今が狙い目です。
2: よもぎも資材もかなりします。
0: 4000円とかするんじゃないですか？
2: もっとするします。
0: します。でうちはあのマントだけじゃなくてマントの上にテントをかけてるので、中の蒸気が最初入るときは昔の演歌歌手のドライアイスぐらいモクモクしてあってもなんか異空間です。
2: なんて贅沢。
0: だから漏れないですよね、蒸気が。
2: もう行くしかないですね。
0: あとローズドリンクとかもご用意してて、ローズのエキス、食べれるローズのエキスをお湯に溶いて、うん、ゆっくりあの水分補給、蒸気でやっぱり汗かいてるので、うん、という感じ。
2: アンチエイジングに必要なんですよね。
0: です。内臓から元気になっていただきたいと。やっぱり人間って体と心じゃないですか。ですね、どっちかがダメになってももうね、大変かなっていう感じ。
2: インスタもあるんですけど、まあ、QR コードね、こういったあの
0: お申し込みも
2: 含めて、ぜひ皆さんお願いしたいです。
1: そんだけの内容だとちょっと予約も取りにくいような気もしますけどね。
0: まあ私のやる気が一番ですね。
1: そっか。
0: うん。あのすぐ用事があるとですね、店を閉めてここに来ちゃうじゃないですか。そういう面でやる気、なんか呼ばれて飛び出てじゃじゃじゃじゃんなので、あの仕事に対するやる気。
2: いやでもそこもご縁ですよ、やっぱり。
0: そうです、やっぱりね、うん、日々ご縁が広がって、変な宗教じゃないんですけど、朝絶対神棚に今日も私にご縁をくださいって言ってます。
2: でも集まるんでしょうね、井上さんの話聞いてるとね、いろんな方が
0: 人がね不思議に集まってきて、
2: ミツバチですよね。
0: そうなんです、本当にミツバチ。私女王バチなんですけど、
2: すごい、あのいろんなとこでですね、
0: あんな人してますみたいな、そんな感じになっちゃうんですよ。
2: すごい知り合いの方がね、素晴らしい方が多くて、で、しかも先ほど言った占いをされる、
1: ちらっと ね占いという言葉も出ましたけ
2: ましたけど占い
1: もされる。
0: そうなんです、占いもですね、ハワイから伝わるオラクルカードというのは20年ぐらい前に習得しまして、特に宣伝することもなくさせていただいて、今日はあの事前にですね、そういうの興味がある方はということで頂戴してまして、
2: は
0: い、
2: じゃあぜひここからはですね、
0: はい、
1: オラクル
2: のカードということで、実はですね、はい、昨日のインスタのでお知らせさせてもらいまして、うん、あの占ってほしい方いませんかって言うと、うん、あのもう一番にいつもの方が反応されて、うん、
0: そんなに有名人なの？
1: パイセンですか、
2: はい、で、うん、ラジオネーム強しパイセンっていう方なんですけど、うんうん、あのともう一名の方がですね、うん、あの占ってほしいっていう方がいらっしゃったので、はい、ぜひぜひちょっと今日はうさえ先生にお願いしたいなと思います。
0: もうよろしいですかね、はい、勝手に始まっておりますが、
2: はい、
0: 強しパイセンは要するにお悩みは結婚できるかな、できるならいつかなみたいな、そういうお悩みっていうことでよかったですよね。
1: ご結婚ね、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、ご結婚はね、一つの項目みたいな感じですからね。どういうカードが出るか、これも見える方には、
1: はい、見えております。
0: はい、カードもね、とっても綺麗なカードで、
2: うん、すごい素敵、
1: 大きいですね、
0: 大きいです、ね、

0: 日本のじゃないのでちょっと大きいんですけど、オラクルだからね、あのハワイに行ってるね、すごいかっこいいな、なんか顔が素敵、
1: ピラミッドの感じですね。
0: そうなんです、並んで
1: ます
0: ね、よいしょ、
1: はい、
0: チャンスが全然ないわけではないんですけれど、
1: うん、
0: 何も行動してない感じがしますね。なんかそういう出会いの場とか、
1: うん、
0: そういう人と触れ合うのとかに行っても、うん、例えばその婚活とかそういう場所じゃなかったりとか、はいはい、うん、もう少しあのご自分の歩む方向とか方向性をちょっと正してもらえばチャンスは夏にあるかなって、
2: あるかな
0: 、うん、はっきりはしないんですけど、あとはご自分の心次第なんですけど、ご自分っていうものが強いので少し角を削る感じで
1: 聞いてますか、
2: 聞いてますか、
0: 私会ったことないんですけどごめんなさい、普通にあの個人的な思いとか、要するに平たく言えば恨みつらみは何もないんですけど、ちょっとあの人の話を聞くとか聞き手に回るとか、何
1: 2人であー言ってますけど、
0: 聞き手に回るとか相手がこう言うとどうなんだろうとか、あとはその見かけこだわる、もう少し こだわるとか、ご自分の努力のせいに夏あたりにチャンスはある、
2: わーよかった、
1: 努力と行動のね、
0: そうですね、
1: 結果で夏にチャンスがあるから、
0: そうです
1: かもしれない、
0: ね、でもじっと家にしてていい人いないかなとか想像してても、もちろんないでしょうね、家で出会う家族とかの職場の人とかなので、もうちょっと外に出て行ってもらったらいいかな、自分の時間の使い方とかをもうちょっと変えてもらったら夏に、今のままじゃダメです、でも自分で角を落として聞き手に回って人に好かれるというかね、いい感じになっていただきたい、可能性ゼロじゃないです、
2: あすごいよかった、うん、
1: まず自分が変わらなきゃいけないですね、
0: そうですそうです、
1: 行動と合わせて、
2: はい、パイセンいかがですかね、あの今
0: とかいいなと思った人がいても告白とかしてきてないんじゃないかな、指くわえて待ってたみたいな、たまにからボタン持ちって実際ないじゃないですか、やっぱり自分が行動して、
2: そうですよね、まあそのパイセンに限らず何
0: も、そうですそうです、だからじっとしてていい人に現れるかな、いい人
2: に現れる、 ありがとうございます今
0: 来ました、
2: うん、はい、
0: あの存じ上げませんが悪口を言ってるわけではございませんので、
2: いやでもいうことですね、夏にはもしかしたら、まあ、自分磨きしてこう相手との話をこう、ね、よく聞いてみるみたいなのを繰り返してみる、う
0: ん、行動あるのみですね、
2: よかった、
0: 聞き上手がいい、
1: あ聞き上手ね、
0: だって私みたいな人に、まあ、な私みたいな男性がいたらどうなりますかみたいな、
1: ちょっとね大変なことになりますよね、
0: まあまあそれも面白いかもしれないけど上沼恵美子状態また
2: ちょっとそのパイセンとの掛け合いも見てみたいですけど
0: ね、分かんないけど多分どうなんだろう、私はウェルカム
2: 面白いです、
0: モテる男を量産はしたい、ね、欲しいです、
2: ぜひぜひ夏までにはね、
0: う
2: ん、本当にいろいろと工夫してみて、見せ方をね、
0: う
2: ん、するってみるといいかもしれないですね、
1: へ
2: ー、はい、じゃあもう1名の方がいらっしゃいますので、はい、女性の方でしたね、
0: はい、香川のママさんとお伺いしております、
1: ママさん、ありがとうございます、
0: ママさんはちょっと違う、ペンズアムという
1: の、なんか出てきました、新しいアイテムの、
0: 鉱脈とかを昔ね探したりするのにも使ったらしいんですけど、これもちょっと使ってみようと思って、はい、であの強しパイセンがなんで俺に使ってくれないのかって言われてもクレームは、
2: 見てもらいたいですから、いろいろ見てもらいたいですから、
0: あの強しパイセンは、うん、あの見てもらいたい人は私に予約してくださいということで今日はね、
1: はいはい、
0: ということです
1: ね、
0: でただあのママさんはそのオラクルからめのちょっとね、ペンズラムを使って、
2: 素敵、
1: そういうパターンもあるわ
0: けですね、そうです、これはあのアメジスト、
2: あ
0: 何種類か持ってるんですけど、今日はアメジストが私を連れてってっていうことだったので、
2: なんかいいですね、その会話ができるのもね、かっこいい
0: な、なんかね、これ連れて行こうと思っても何個かあるんですけど、あって出てこない、
2: なんかね、バッグとかもそうかもしれないですね、ふとあこっちにしようと思って、
0: あ、ね、
2: 私は連れてってって言ってるかも、
0: か
2: わいいその発想、
0: すべて前向き、
2: ない
0: ものはない、あら、
1: 何ですか、なんかすごいやつ、
0: ママ

0: よかったね、よかったね。
1: ちゃんとあの皆さんあの放送で見えてるかどうか知れませんけど、うん、私が適当に言ってないのに横でマネージャーがチェックしてます
2: から、厳しいからマネージャー。
1: そうじゃない、うん、あのね、ママさんね、取り越しごろかな、いろんなことが。
2: いや、そうなんだ。
1: 健康であればお金は問題ない。ただ健康に留意していただいたり、怪我も含めですよ、そこら辺を、うん、あの変にお金がダッと出ていく可能性もないことはないので、とにかく人の言うことを聞いたり、やっちゃいけないとか無理なことを、まだ自分は二十歳のお気持ちのようなので。
3: かわいい、ママさん。
1: ママさん
2: かわい
1: い、ね、ママさん生年月日も出てるけどあえて言わないけど、うん、あのお気持ちは乙女なんだけれども、あの何にも取り越し苦労ですよ。日々生活に借金取りがやってくる生活ってないし、トップにですね、カメラ見えますよ、多分、うん、お金のこのゴールドのカードが出て羽ばたいてますから、全然大丈夫。ただあの心の中で、うん、その設定っていうか、人それぞれ物差しがあるから、これだけあれば満足とか、これだけあればどうのっていう設定が多分他の方と違ったりとか、周囲の方から見たらあれだったり、自分が心配性な感じなのかもしれないので、あのなんかね、趣味とかしたいこととかを見つけてって言ってもなかなか見つけられないから、とにかく自分の健康とか、うん、健康増進とか、うん、生き生き暮らすとか、規則正しい生活とか、うん、栄養価のあるものを食べるとかいう当たり前のことなんだけど、うん、それにあの執念燃やしていただければ、お金の心配とかはないです。病気ほどお金をね、
3: そうですよね、
1: あの持っていくものはないですよね、うん、動けなくなるから、その治療自体にかかるお金とかじゃなくて、例えば車椅子とかもしなっちゃったら、改装費用とか、出かけれる範囲が狭くなるから人に行ってもらわないといけないとか、そういうのがあるので、うん、全然今のままやってくださいね。
3: すごいですね。
0: いい感じだ。
1: わ、素敵。まあ、この辺がいいのかな。はい、ママさん今日聞いてるかな。
3: うん、聞いてると思います。
0: うん、うん、あ、なんか動いてます、
1: ね、そうです、そうです。ここに
0: 円を描き出しました。
1: そうです、そうです。右回りなのでイエスなんですけど、ここに要するに簡単に言えばママさんのコピーが今来てますから、
0: コピ
1: ー、ママさんに聞きたいことがあります。
0: まとまった、
1: しっかりと思います。ママさん何がしてるかな。お花が好き、植えたりするのでもいいし、お花もらったりとか、はい、家の中にしてるのとかが、
2: うん、私知ってる方なんですけど、お花好きですね、
1: うん、
2: で、すぐお花に気づく私、はい、お花のお話よく、
1: はい、でね、今私が感じるのはユリとか、そういうなんか匂いの濃いお花とかの匂いがしてきた気がするから、
2: あ、すごい、
1: うん、
0: 合ってる、
1: 敷地内にあるんでしょ、
2: はい、
1: なんかこう白っぽい大きい花とかね、何が見えてるかわかんないけど、ママさんね、とにかく自分が毎日自分で自分のご機嫌を取ることをしてもらったら長生きしますよ。100歳っていうと嘘つきになるけど、結構あの納得がいく形、お金のことを心配するたびに日々1時間ずつ寿命をちぎってると思ってもらったら気にしない。で、今から何かしたいとかであれば、なんだろう、自分の得意なことをちょっとそのご商売にするっていうか、ちょっと小銭、アルバイト的に小銭稼ぎにするとか、
2: お金があるのに
1: したいならよ、したいなら、心配なら、そんな感じ。
2: まだやりたいんだと思いました、
1: したいなとか、あの、なんか関わっていたいんですよね、社会に。
2: ああ、でもおっしゃる通り、そういう方ですね。
1: で、あの昭和の方なので、昭和運十運年の方なので、そのボランティアで何も対価がないのに動くとかはちょっと納得がいかないかもしれない。ので何かちょっとしたアルバイト的なものとかもしたいのであればですよ、あのほんの1時間とか2時間とか、具体的に何って言えないんだけど、
2: いやでもそういう方だと思います
1: 、でどんどん動きが激しくなってるので、ご本人の生命とかの能力とかエネルギーがすごい強いから、あの骨折とか怪我とかお病気とかに気をつけてもらったら本当長生きします。
2: すごい。
1: 年金泥棒って感じ。

0: さすが、うん、うさえさん、ただじゃ終わらない
1: でもいい意味で年金泥棒してもらっていいと思いますよ。で一生懸命かけてこられてる方だし、はい、ねえ、
0: いやちょっとすごいですね。局長の聞きたい、
1: 私局長の聞きたい、局長行きますか、
2: どうですか、行ってもらえるんですか、生年月日言ってないんですよね。
1: いやもう目の前にいらっしゃるから、う
2: ん、分かるんですか、
1: カードをそのまんま切ってもカードで見ます、ペンズラムで見ます、両方
2: で
1: じゃあこの際
2: 先生両方
1: で、でも局長ね、あのすぐどんな占いでしたって忘れそうだから、ね、まあそれはそれでいいことだけ覚えて、嫌なことは家帰って美味しいもの食べて忘れたらいい。じゃあカードにお名前と生年月日
0: 素敵、すごい、
2: 西暦は西暦ですか、
1: いや、どっちでもいけます、はい、真面目にやらないとね、ちょっとマネージャーが目引っ越します
0: かね、本当ですよ、横で本当にチェックがすごいですからね
1: もううどん食べさせてあげないよとか言われたらうどん命やもんね、うん、あ、すごい、なんかかっこいい、
2: なんか出ました、
1: うん、出てる、なんか体きついって、
2: あー、きついかも、きついかもしれないね、
1: 凝ってる、きつい、
2: あー、凝ってますね、
0: ちょっと働きすぎでしたね、イベントも多かったし、
2: 何ですか、お
0: 金持ちの印で出ますよね、やっぱりね、
2: サザエさん、何ですか
1: マネージャーと私だけ顔を見合わせて、ね、笑ったら
2: ちょっと、はっきり言ってください、
1: あの、うん、お金が入ってきます、
2: ね、おー、ありがとうございます、
1: あ、秋ぐらいですね、
2: 秋ぐらい、
0: すごい、局長、うん、何食べ行きますか
2: この寄りに行こう、
1: うどんでいいです
0: それも私肉がいいです、
1: 私肉が入ってないうどんでお願いします、
2: マジか、秋ぐらいに、
1: うんうん、でも、うん、お腹の調子もこのカードが出ると、
2: お腹の調子
1: 見えるかな、これお金が入ってくるカードなんですけど、お腹がなんとなく黒いんですけど、
2: 黒いですね、黒いですね、
1: だからお腹の調子も壊れるんですよ、
2: あ、
1: でも病院行くとかそんなんじゃないんですよ、ちょっとトイレに行く回数が増えるとか、
2: そんなもん、
1: 全然いいです、
2: 全然もうトイレぐらい何回も行きます
1: ですよね、
2: はいはいはい、
1: これで見える、
2: はいはい、
1: これがお金が入ってくるカード、うん、今あるカードじゃなくてお金が入ってくるカードなんですけど、お腹のあたりがなんとなく黒いので、なのでお腹も壊すっていうカードなんですよね、けどそのなんていうファイバーがどのとかそんなんじゃなくて、ちょっと牛乳飲みすぎた時のぐるぐるぐるぐるみたいなのが来るって、
2: 全然 OK、
1: お薬も飲まずに治るけどちょっとお腹が弱いかなっていう日にちが来る、で読んでいきますと、はい、今がですね、うん、見やすいかな、今がちょっとうんってなってる感じで、
2: ね、
1: 体がきつい、
2: 疲れてます、ね、
1: 寝たいけど寝れないとかいうさっきの症状とかいう感じなんですよ、
2: はいはいはい、
1: でその次がですね、来月に入ってくるんですけど、
0: フィーバーしてる、急にな
1: んかめっちゃいいでしょ、うん、これね、
2: これ何ですか、
1: これね、いろいろ読み方があるんですけれど恋に落ちるとか、
0: あら
1: ちょ、でもね、そっちじゃないの、そっちじゃないの、そっちじゃないの、あのね、
0: 残念、
2: 残念、
1: よく見てもらってあれなんですけど、はい、仕事とか他の面で、うん、なんかもっと集中してもっとのめり込んじゃうかもしれない、
0: うおー、なんだろう、恋じゃなくてのめり込むものなんですかね、
2: へー、
0: うん、
1: で、キラキラしてるでしょ、
0: 素敵、
1: 全然アンハッピーじゃないカードっていうのは100人中100人見てもらうと分かると思うんですけど、いいことなんです、
0: 超フィーバーしてますよ、なんか、
1: そう、そしてその翌月、5、6、7月ぐらいになってくると、どうしようかなって悩むところも来るんだけれども、来るんだけれども、
2: はいはい、
1: 後ろについてお子さん2人のどっちかが局長としたら、うん、松明を持った大人の人がこっちだよって行く先を照らしてくれるから、
0: ちょっとゾクッとした、
1: 悩んでも道を教えてくれるとか、
2: うん、
1: 指導してくれるとか、うん、ご案内してくれる人が絶対来るから、うん、いいんです、どうしようっていう時ってやっぱ人間、悩むのあるでしょ、今日何食べようから悩むし、今日どこ行こうから悩むし、仕事のこととかでも悩むと思うんだけれど、全然大丈夫で、その選択を間違わないから8月から9月に来て、
0: お金のカード
1: 焼き
0: 肉、
2: よし、うどん食べ行こう、よし、うどんだ、
1: うどんと焼き肉な
2: んて、焼肉ね、
1: そうそう、でもすごい、あの疲れてる度合いがこの10枚のカードの中で、うん

0: 3枚ぐらい出てるので、
1: だいぶ疲れてますね。
0: 重症かな、
1: だいぶ疲れてますね。
2: そういうことはミツバチ行ったらいいん
1: ですよね。
0: そう
1: ミツバチ行かないといけない。
0: 4000円コースで
2: チョコラチ聞いたって言ったらいいんですよ ね。
0: でも寝ようと思ったら起こされる。
2: 寝かしてほしいな。
0: そうでも、
2: あ、それは何ですか。
0: これは飛び立つカードっていうのがあって、説明がちょっと追いついてないんですけど、一番下は自分でもわからない深層心理って横読みをしていくんですけど、
2: そうなんですか。
0: そうなん、
2: 一番下も、
0: そうです、そうです、ね、この誰もがわかる感じ、ね、自分でもちゃんとわかってるとか、自分だけがわかるとか、だんだんこう下の方になっていくっていうカードの中に、もういつでも飛び出していいよっていう感じのカードがあるので、考えてらっしゃるか、まだ表面上出てきてないかもしれないけど、深層心理なんで、
1: あれですか、
0: 私が思うにこのままじゃ終わらんぞっていうのが、はなんていう、腹の中にある。
1: 直方市長選挙とかなって
0: 私ウグイスできます。ウグイスできます。
2: いや、そっちはあまりもう全くないですけどね。
0: っていうか、でもこのまんまじゃ終わらんぞとかっていうのが深層心理で、何しようかなとか。
1: そうだもんね、
0: これいいもん。今はその何、これも今のラジオとかこういうのも継続しながら、まだなんかないかなっていう感じ。人がまだやってないことをやりたいと思ってる。
1: しそう、
0: 誰かがこういう授業をした、東京の方でこういう授業が流行ってるから直方でこれもやろうとか、そんなんじゃないんですよ。誰もやってないことを隙間産業とか、隙間に手入れてクリクリって言って広げるタイプ。大阪のおばちゃんがちょっとしたあの何電車のところに座ってグリグリってする感じ。
2: え、その例え合ってます？
0: 合ってないかも。今上沼恵美子が
2: 出た、上沼恵美子が出たね今ね、
0: でも多分人がやってないことをこうやって、あ、これって見つけたらブワーって、
1: だってラジオもそうですもんね。人も思いつかないです、ね、
0: そうでしょう。だからちょっとしたことを自分でやっちゃうんですよ。そこからがもう八の字でいろんな人巻き込んで、スタッフとか協力者増やしてっていう感じで、これだけじゃ終わらないって、
1: いや終わらない男って感じします。
0: ひろみさんとはまた違うタイプなんですよ。お上品な感じでパクッこれはね、さっき話してた話なんですけど、私ってあの皆さんのもの取ったりしないわーほーほーほーって言いながら、
2: 言いながら
0: 食べちゃう。帝国が広がっちゃう。
2: ああ、竹原帝国が。
0: そうそうそう。
2: 悪くない。なるほどですね。
0: だからこれとこれがですね、反応したらすごいよね。なんか人がやってないこと、これじゃ終わらんぞ。でもお金もしっかり、入ってきて、でもお腹壊すと。
1: なんかでも局長ってこう、局長の存在が、こう、周りの人のエネルギーも高めてるとこいっぱいある
0: んですよ。だから盛り上げちゃって、仲間に引きずり込んじゃって、言葉悪いけど、仲間増やしちゃうんですよ。
1: いやでもすごい、それでやっぱり人生変えた人いっぱいいるんじゃないですか、局長の周りに。
2: まあまあまあまあね。あ、でもなんかそれはなんか目標にはしてますけどね、
0: このままじゃ終わらんぞのエネルギーと、ただそれもいいんだけど、ちゃんと体のケアもしないと。
1: 三橋さんでね、
2: さんで行ったらいいですよね。
0: 待ってまーす、待ってまー
1: す。すごいな。
0: 田川のママさんも待ってまーす。
2: 田川さんもね。
0: そうそう。あと気になることがあったら、まだお時間大丈夫だったら、ペンズラン、
2: はい、もうお願いします、延長もできます。
0: ラジオのね、放映っていうかね、あれ切った後も雑談してるから、聞きたい人はガラスに貼り付いてみたいな。こんなので番組的に大丈夫ですか？
2: 全
1: 然面白い。3人の
2: 雑談、僕はいいです
1: よ。面白いですよ。
0: でもね、これで終わりっていうか、このカードの中で一番強いカードを出してないから、今がトップじゃないんです。山のトップじゃん。言いたいことわかります？オメガって言って一番すごい、マネージャーがうんうんって言ってるけど、
2: マネージャーがね、
0: それを出したら変な話、今が勝利の段階なんだけど、もう降りるしかないか、現状維持しかないけど、今右肩上がりなんで、
2: あの、ね、なんか
0: マネージャーが動いた、
2: マネージャー急に動きでした、
0: 動かして、これがオメガって言って、
1: 本当だ、
0: 時計にもオメガってあるんですよ、このカードの中で一番強いカードなんですけど、これをもし局長が出してたら、
2: あ、もう今がね、
0: 今がトップっていう感じだけど、出してないからいいっていうこともあるんですよ。
1: かっこいい、
2: ね、
1: ついていきます
0: 焼肉屋にでしょ。
1: いや、一緒に続けます。

0: そこ行こう、焼肉行こう。うん、チキなんだろうな。
1: 本当なのか、すごい、めっちゃ動いてますよ。すごい、さっきよりめっちゃ動いてるもん。
0: 僕のコピーがいるってことですか、
1: うん、
2: そう。あ、コピー呼ぶの忘れたっけ、呼んだっけ。もう一回やり直す。これがダメな。してたよね、やってた。あ、マネージャーがこういう時は。
0: 大丈夫大丈夫、うん、
2: やったよね、うん、ほら、これがダメだ。
0: 絶対マネージャーおらんとダメですね。
2: そうそう、ここにつかない。
0: あ、ここにつかない。スタジオにたどり着かない。
1: 面白
3: い。もう絶対二人で一つですね。
2: 意外にプライベート無口、うん、いやでも知らない、今日会ったばっかりだから。今ね、めっちゃ自分でね、自分のお尻にチャカまで火つけて頑張って喋ってる感じで、意外にプライベート無口。
0: もう家では一切。
2: 本当。
3: ちなみに二人で知ってる時も無口です。
2: そうなの。私わかんない、今これを振るまで分かんなかったけど、意外に無口。
0: いや、局長
2: だから、局長に対する評価っていうか、うんうん、一個人として、うん、ラジオっていう人もいたかもしれない。
0: あ、まあそうでしょうね。
2: なんと
0: 本当に親族中か、
2: うん、
0: いわゆる家族とか、それに近い人はそうですよね、う
2: ん、そんなこと。でね、意外に言わないけど、毒舌巻きたい時が
3: ある。巻いてますよ、巻いてます。
2: 巻いてるでしょ。
0: もう竹原さんだけ巻いてます。
2: ごめんなさい、私初対面なんで。なんか、ごめん、皆さん、皆さん打ち合わせしてないんですよね、こんなのね。なんかね、結構毒を吐いて自分の中をリセットするの上手みたい。
0: あー、毒吐いてるかな。
3: 吐いてます、吐いてます。
2: そうそうそう、うん、
0: 無口で毒だけ吐く
2: ね。そうそうそう、癖が悪いよね。ダメだよね、口から出たら毒吐く。で、ひろみさんがいつも毒を聞いてる。
1: いや、でもなんかそれでこう、なんか成長してることがある。
2: そう、
1: 私もなんか成長してることがあります。
2: うん、
1: すごいですね。
2: 音楽とかに携わってる人。
0: 音楽はね、
2: 学生時代とか。
0: いや、歌うとの好きでしたけど、うん、楽器とかは全然。
2: でもなんかずっと音が聞こえてる気がするし、
0: なんだろう、
2: 落語とかそんなんじゃないですよ、ちゃんとした音楽がずっと薄く BGM が流れてる感じ。
0: あ、そっち方面かな、これから。じゃあ
2: デビューしちゃうかな。
0: デビューしちゃうかな。
1: デビューダンスいいじゃないですか。
0: え、
1: ダンスプロ。
2: その音楽が聞こえてるのかな、自分が歌うとかじゃなくて。
1: 今でも結構やってますよね、ダンスとか音楽のそういうの。
2: あと逆に聞きたいこととかがあったら、それに対してイエスかノーかとかも答えられます。
0: 聞きたいこと、
2: 突然言うな、打ち合わせいないことみたいな。全然打ち合わせ通りっていうか言ってないですよね。
0: 聞きたいことね、ちょっと後で聞きます。
2: あとで。そうですよね。
0: ラジオに載せるのはちょっと。
1: あ、これ本気です。本気、
0: 本当に聞きたいこと聞くから。
2: 絶対あの今月ミツバチにご来店だな。
0: いやいや、間違いないですよね。
3: すごい、
2: すごいな、
0: ありがとうございます。
2: いやいや、ありがとうございます。
0: 盛り上がったな。
3: あ、ちなみに先ほどの剛パイセンは7月には盛大に結婚式でしたそうです、うん、7月に盛大に結婚式をって言われてます。
2: 本当に、
3: いや、しないと思います。
0: いやいや、決まってないでしょ。またね、
2: そういうとこがダメだ。
0: ダメって、
2: ダメだ、
0: そういうとこがね、うん、そう、パイセン、そういうことよ。
3: いじられてますよ、
0: ね、
3: いや、でも素晴らしいですね。
0: いや、本当びっくりした。
3: すごいな。あの、私はその田川のママさんのことも知ってるので、
0: うん、
3: あの、よくわかるなって、なんか全部覗いて見てるみたいに、すごいなと思いましたけどね。
0: なんか、そっか、見えてくる、感じるんですかね。
2: なんかそういう感じがしてしか言いようがないんですけど、
0: うん、
2: 素晴らしいな。普通のことはできない。
3: そうですよね、あの、数ある失敗談。マネージャーめっちゃ笑ってますけど。
2: 炊飯器、
3: 炊飯器に、あの、お釜を入れないままスイッチ入れるみたいな。
0: しかも、あの、お米はどうな
3: ったのか。お米は入れてるんです。
2: お米と水を、お釜がないのに、まあ、コンタクト外してたっていう言い訳はあるんですけど、米入れて水入れてピッて押すけど、ウィンウィンウィンウィン、開けてみたらお釜がなくて、水が下からこう漏れてて、大変。
0: うわ。
2: ってすぐマネージャーに電話して、炊飯器壊したかもこれね

0: やらかしましたね。
1: 壊れてないです。
2: よかったよかった。そっか。
0: っていう場ですね、
2: うん、もうあだからそのリラクセーションの時はそういったこう占いっていうかそういうこともしていただ
1: けるご希望があればお電話番号載せてますので、うん、電話してもらって占いだけでもいいし、
2: うん、あだけでもいいし
1: 全然大丈夫です。
2: 全部セットでもいいし
1: もう半日ぐらいかかりますねお茶しましょうか
2: お茶しましょうよ。
0: でもすごいそれは贅沢な時間だな、
1: あんまりこうガツガツいっぱい人を入れたくない主義で、うん、あのいろんな人がミツバチって言いながらいっぱい来てほしいんだけど、うん、だけどこうね、うん、ブンブンブンブンしてるわけじゃなくて、一人一人がね、
0: 逆にね、
1: 絶対に会わないとか、やっぱプライベート守ってほしい人とかには、ね、来てほしいなと思います。
2: わかりました。
0: はい、改めまして、はい、皆さん、ね、ミツバチですね、うん、QR コードを貸してますけど、宮古区宮古町勝山松田のですね、あります、こちらでございますので、うん、で08085719580ですね。ぜひご連絡ください。
1: はい、今電話してもらっても電話は家にありますのでごめんなさい。
2: 今はね。
0: 今はね。
2: 落ち着いてみんなね。うん、今は取れないから、はい。
0: ぜひぜひ皆さんね、うん、いろんなお話も聞いてほしいなと思いますね、うん。はい、ちょっともう時間がないのでね、今日番組紹介はないですけど。
2: すみません、
0: も
2: うあと20
0: 分。でもあっという間ですね。
2: はいはいはい、はいはい。
1: 延長がありかもしれないですね。
2: YouTube 延長しましょうね。ね
0: 本当ですね。はい。うんうんじゃあぜひ次回ですけど、はい、5月28日実はまたうさえさんのご紹介ですごい方をね、お呼びしますのでぜひ楽しみにしていただきたいと思います、うん、ではそれでは皆さんご一緒にさようなら。
2: ありがとうございました。
3: まちづくりは人づくり、つなぐホームは地域の人と人とをつなぎます。つなぐホームは不動産、福祉、事業者と地域を結び、真の豊かさを実感できる街づくりを目指します。地域のぬくもりネットワーク、つないで結んで街づくり、つなぐホームです。ホームページは全部ひらがな、つなぐホームで検索。

0: ズ。
1: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびです。この番組は先週金曜日から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定、あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしいアシスタントが出演してくれます。今週は
2: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: というわけで、はい、すごかったですよ、あの昨日の、うん、ゲリラ豪雨、
2: ね、
1: 私あの神戸にいたんですけれども、はい、もうあの歩けないぐらい途中で降ってまいりまして、
2: はいはい、
1: 痛いあの本当に結構割と大粒の雹が、
2: そのタイミングで歩いちゃったんですか外を。
1: あのちょうどアーケードが近くにあったので、
2: はいはい、
1: アーケードの中にパパッと行ったんですけど、
2: はい、
1: それでもこうね濡れ地味というかが目立つような服だったんで、うん、なんかかわいそうな人みたいな感じになってましたけどね
2: 大変ですよね。
1: いや本当に、うん、大丈夫ですかさとみんは。
2: 私はあのその時オフィスにおりまして、
1: うん、
2: すごい勢いで雷が鳴って、
1: はいはい、
2: みんなで怖って言いながら、うん、外の風景を見てました
1: ね、うん、なんか急に降り出す2回ぐらい神戸はあって、昼間のタイミングと夕方のタイミングでみたいな。
2: しかもなんかその瞬間に外が物々しい感じになるというか、
1: なんかね、
2: うん、
1: 広くな
2: 暗くなるし、
1: 暗くなって、
2: そう
1: 急に寒くなってみたいな感じだって。
2: そうそうそう、
1: 今日も、神奈川県、ね、の戸塚市かな、
2: はい、
1: であの冠水なんかの被害も出ているということでございますので、ちょっとですね、あの夏みたいね、真夏みたいな、
2: なんか日本大丈夫かって思っちゃうぐらいのね
1: だいぶ不安定な気候になってまいりましたが、皆様のところ大丈夫でしょうか、はい、またメッセージねお寄せいただければと思います、
2: はい、
1: なんか昨日一昨日かな、
2: はいはい、
1: なんとなくサトミンのことを考えていた時にふと思ったんですけど、
2: らららら、はい、
1: サトミンって、
2: はい、
1: サトミ顔じゃないですよね、なんかね
2: 何顔ですか。
1: いや、さとみではないんですよね、なんか、なんかそれを急に思い出しまして、
2: 私の名前何なんだろうじゃあ
1: なんかでもありません、そういうの。
2: いや、ないないない。あ、でも確かにノビーさん、ノビーっていう名前、
1: まあ他なかなかないじゃないですか。
2: はいはいはいはい、はい、
1: あの本名は信彦ですけど、
2: うんうんうん、
1: 信彦顔かと言われると分かんないですけどね、僕もね。
2: はいはいはい、
1: さとみがなんだろう、さとみんは皆さん何顔か、
2: 確かに
1: そう、
2: それは知りたいですね。私はだって生まれた時からさとみんですからね、あだ名は。
1: そうですよ、さとみさんでしょ、うん、
2: はい、
1: そうなんです。僕は何顔か、さとみ
2: ん
1: は何顔か、
2: はい、
1: 皆さんからのメッセージもお待ちしながら今日はお届けしていこうと思います、
2: はい、
1: はい、というわけでこの番組ではいくつかのコーナーを設けてお届け

0: 届けしてまいります。まず最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナー。先週金曜日からの1週間最も重要だったニューストップ5を私の視点、サトミンの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてお届けしてまいります。そして今週のワンテーマ、これは一つのテーマに沿った1日1本ずつのニュースをですね、解説付きで紹介をしていくコーナー。その後は DJ のびがナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお送りします。その後8時台、今回はですね、エミリーの正直すぎてごめんなさいをエージェントセブンの提供でお送りいたします。今回もエミリーさんの、正直すぎるコメントが炸裂する回ということになりそうです。皆さんからのメッセージお待ちしています。
1: 週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします、のびーが聞きたい、略してのびたい、あなたが最近値上げでこっそり諦めたもの、
0: これですよ。
1: 何ですか、のびさん。
0: 値上がっていてこっそり諦めたもの、
1: こっそり諦めたもの
0: ね、
1: うん、
0: 僕はでも、
1: はい、
0: なんだろう、やっぱりあのお米をどうしようみたいな、ちょっと一回スキップしたことがありましたね、去年の。
1: 米スキップしたんですか。
0: うん、ちょっとあのなんだ、炊くのをね、買うのというか、そう、今日はちょっとパンで行ってみようとか麺で行ってみようってのありましたが、
1: はいはいはい、
0: 随分上がったな。さとみありました、なんか
1: ウインナー、うん、
0: そんな上がりましたウインナ
1: ー。わかんないですか、私のうちの近所のスーパーが、うん、なんか 3つ レーンっていう、はいはいはい、なんですかに、
0: あのまとまってね、
1: そうまとまって売ってたのが、はい、2つになって同じ価格みたいな、う
0: ん、はいはい、
1: あれ
0: これ3分の2になったと、
1: うん、そう
0: そっか、
1: そうなんですよ。それがすごい気になっちゃって、
0: ステルスじゃないけどね、なんか、うん、だいぶ減ったねみたいな。
1: 減ったよね、だって1パック1袋ないんですよ
0: 丸々ね、
1: そう
0: それだいぶ減ったな。
1: でなんかしれっと同じ値段ですみたいに売ってるけど、あれみたいな、
0: 確かに
1: 思って買うのをやめたっていうの
0: は
1: ありましたね。
0: そういう意味ではサバだ、僕冷凍のサバ好きなんですが、
1: はい、
0: 98円ぐらいで買えたでしょ、半身というか。
1: 確かに買えましたね、
0: 焼き魚にするやつ、うん、あれが今250円ぐらいかな。
1: お、
0: 結構上がったなと思って、
1: はい、
0: ちょっと食べる頻度は減りましたね。
1: へ
0: ー、そういう意味ではどうでしょうか皆さん、
1: はい、
0: ちょっと値上げで諦めたもの教えていただければと思います。
1: はい、メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウント@のびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
0: 7時台立ち上がりはこちらからです。

0: さあ今日の立ち上がりミーマイナーで君の言う通りだったお届けしております。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。 YouTube の方、うん、金堂ちゃんのびーさんののびーはのび太くんから来てるんだと思ってました。
0: なぜこれよく言われるんですよね。
1: ねえ、
0: のび太くんからですか。眼鏡かけてるからでしょうね、うん、おそらく
1: ねえ。そしてウインナーは業務スーパーがいいですよ、はい、たくさん入っててもお値打ちなのを買ってきました。
0: どうですか業務スーパ
1: ー、パリって言うのかな。
0: パリって言うのが欲しい。
1: パリって言ってほしいんだよな。
0: 品質にこだわるさとみ、
1: ちょっと確認してみたい。ちょ、教えてくださいよこにゃんさん、ぜひ。
0: まあでもワンちゃんね、業務スーパー、うん、行ってみてもいいんじゃないですか。
1: お願いしますよ、はい、あ、私行ってみます行ってみましょう。確かに近所にあるっちゃあるんだよな、
0: はい、パリッとするかどうかですよね。
1: そして今吉さんね、はい、今日のテーマは最近値上げで諦めたものなんですけど、うんうんうん、ウイスキー。
0: あ、高くなった。
1: あ、そう、
0: 本当に高くなりました輸入物。
1: すごいですよ、バルベニーってウイスキーは4000円近く値上げして諦めた。
0: まあそうでしょうね、
1: うん、
0: なんかこの間まで 2,3000 円で買えてたのになっていうのが 5,6 千になってるみたいなのがありますね。
1: うわ、
0: はい、結構な値上げがたくさんあると思います。皆さんの値上げでこっそり諦めたもの募集しています。

0: Times. 今週のトップ5。さあ、それでは今週のワンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてサトミンの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。今週のトップ5のコーナーです。
1: はい、
0: なんか持ってきてますね。いやごそごそ。
1: ハッピーターンの柿の種味でございます。
0: はいはい、なんかさっきヨーコリアンさんからもメッセージいただいてましたね。
1: はい、いただきました。こちらも美味しいですよって来たんですけど、
0: 亀田の柿の種のハッピーターン味。はい、
1: そうですそうです。
0: でそれはハッピーターンの亀田の柿の種味。
1: そうなんですよ。
0: なるほど。
1: これこの前のトップ10で、
0: はい、トップ5、
1: トップ5でハッピーターンをのと柿の種の味を入れ替えるっていうね、亀田製菓の企画があって、
0: はいはい、
1: でそれをね見つけたので買ってきたんです。
0: 予習しました？
1: してないです。
0: あ、してない。さあどうなるか。
1: ノビーさん食べてください。
0: いや、じゃあちょっと いただきましょうか。
1: お願いします。
2: え、それは今日買ってきたやつですか？
1: 今日買ってきましたよ。
0: いただきます。
1: はい、
0: じゃあ私もちょっと一ついただいて、さとみに。
2: はい、
1: さあどうだ。
0: 同じこと言った。
1: 同時にいけます？
0: これは、
1: はい、
0: あーでもそうかも。
1: え、
0: ハッピーターン、最初ハッピーターンなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そっから、はい、そこはかとなく柿の種がきます。
1: へ
0: ー、あー、なるほどなるほど。ハッピーターンでちょっと甘みがあるじゃないですか。
1: うん、
0: その感じがくるんですけど、後から確かに醤油と、はい、あのピリッとした感じがきますね。
1: へー、見た目はちょっとオレンジっぽいですね。
0: うん、
1: あの赤いちょっと辛そうなのがかかってるっていうね。
0: おいしい。
1: おいしいんだ。
0: どうですか、さとみん、召し上がってください。
1: 私も食べていいんですか？
0: 食レポには定評がありますから、さとみんは。
1: うん、
0: どうですか？
1: 確かに
0: 最初ハッピーターンでしょ。
1: 最初ハッピーターンだけど、
0: うん、
1: 後からピリって、
0: そうそうそうそう、
1: ピって
0: 意外と辛い。
1: うん、
0: うん、
1: あ、最後でも柿の種じゃないですか。
0: 柿の種、そうです。
1: 一番最後は、
0: うん、
1: このなんていうんだっけ、おせんべい、
0: うん、
1: おせんべいの味も含めての柿の種に感じちゃいますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんかベースは違うにもかかわらず、
1: うん、
0: ちゃんと柿の種、あ、すごいな、これ味考えた人
1: すごい。
0: 感動いたしました。
1: ハッピーターンと柿の種がしっかり融合した味になってますね。
0: 今日はパリパリ食べながらお届けしていきます。なんと

0: 気の悪い
1: どんな番組ですか
0: でもさ今週あれでしょ、うん、5月ゴールデンウィーク明け初のフルのウィークじゃないですか、
1: は
0: い、
1: あそうか確かに
0: 疲れてますよみんな。
1: そうですよ、
0: そう我々はね祝日関係なく働く職種ですけども、
1: はい、
0: そうですよゴールデンウィーク満喫された方は特にだと思いますけれども ね、うんうん、
1: 確か
0: にね、お仕事お疲れ様でございます。あと1日
1: お疲れ様です、
0: 頑張ってまいりましょう、
1: はい、
0: ではナンバー5からまいりましょう。
2: ナンバー5
0: 第5位でございます。 Ella Langley and Morgan Wallen I can't love you anymore でございました。そして今週の第5位でございますが、アメリカ国防総省が、
1: はい、
0: UFO に関する資料を公開しました。やった
1: UFO
0: UFO ですよ、
1: はい、
0: ピンクレディちゃいますよ今のそれでしたよね、完全にね、
1: 今しれっと言ってみました、はい、
0: いやアポロ12号の着陸地点近くで目撃された物体の画像とかですね、
1: ほう、
0: UFO に関する、まあ、地球外生命体とか UFO に関する画像がですね、
1: はい、
0: 数多く公開されたということで161点かな、資料として公開されました、
1: はい、
0: ただまあ解像度が低いものも多くてですね、
1: うん、
0: 未確認物体と特定されている部分が、
1: はい、
0: こんななんかもう点みたいにしか見えないようなも結構あって、
1: うーん
0: みたいな。で我らがムーの三上編集長がですね、
1: はい、
0: ムーってご存知ですか、雑誌のね、
1: かの有名な
0: 雑誌のムーの、は
1: い、宇宙人とか UFO をたくさん紹介していただいている、
0: インタビューされている動画を見ましたけれども、
1: はい、
0: ちょっと三上さん何をおっしゃってるかよくわからないところも多くてですねあなるほどと、やっぱりその何ですか、知識のある方は見方が違うもんだなと思いましたけどもね、
1: うん、
0: 夢はありますけどね、
1: かなり夢はありますよね、
0: うん、
1: やっぱリアルで会ってみたい
0: 宇宙人
1: に
0: いないかもしれないですよ。その宇宙人の体をした人って多分、
1: ああそういうこと、
0: そうですよ、だからひょっとしたら、
1: はい、
0: 宮田理子さんは宇宙人かもしれないし、
1: あなんかそういうことね、
0: 例えば
1: ノビーさんも宇宙人の可能性ありますね、
0: 僕ら宇宙人の可能性もあります、
1: ね、しかも宇宙側から見たら地球人も宇宙人ですもんね、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だからまあ、サトミンが一番宇宙人っぽいですけどね
1: いやどういうことですか、 ではそんなことはない、
0: 今日ひどい話ですね、なんか
1: サトミ顔じゃないとか
0: 宇宙人だとかさあサトミン第5位どうでしょうか、
1: はい、はい、出ましたよ、カルビーがポテトチップスなど14品白黒化すると
0: なっちゃいましたね、
1: ね、いうニュースが飛び込んできました、
0: はい、
1: まあ、これは中東情勢の緊迫化に伴う原材料の調達不安定化という理由だったんですけれども、うん、
0: はい、
1: 政府としてはインクの材料としてのこの合成樹脂とか、
0: うん、
1: まあ、そういったものは供給できてるという主張をしてまして、うん、一旦ヒアリングをするというふうに、ね、うん、言っていました、
0: はい、
1: まあ、今その後どうなったかというところはまだわからないんですけれども、
0: うん、
1: この白黒になっちゃうとしたら本当寂しいなと、
0: まあそうですね、
1: いうのはちょっと感じてます、
0: まあ、その商工会の回答とかはですね、
1: はい、
0: 政府はよくやってると、ナフサの供給に特に問題は生じてないという、うん、全体的にはね、まあ、いろんな見方があって、
1: はい、
0: まあ、わかんないです、米が値上がりした時に似てるなと思って、
1: お
0: なんか生産量は全体では足りてるってあの時も言ってたじゃないですか、はい、
1: あ言ってましたね、
0: そう、
1: 確かに
0: でもそれでも値上がりこんだけしちゃったっていうのがあるので、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんだかどっかに原因はあるんでしょうけども、
1: うん、
0: いろんなところで目詰まりが起こって、
1: うん、
0: いろんなところで需要と供給のバランスが崩れてみたいなことなんだろうなとは思いますが、
1: はい、
0: でもね、
1: はい、
0: 僕これが意図されているかどうかは知りませんが、
1: はい、
0: 売れると思うんですよ、
1: あかえって白黒になったことで、
0: うん、買うでしょ、だって
1: 買います
0: ですよね、
1: 多分ここに持ってきますね、
0: そうでしょ絶対そうなんですよ、
1: はい、
0: だから、なんでしょう、こういう言い方はよくないかもしれないですけども、
1: はい、
0: うん、買っちゃうなって思いました、
1: あなるほど、
0: 僕はね、
1: は
0: い、
1: まあ、これはだからちょっとプロモーションにもなりつつあるのか、
0: はい、多分その意図はないと思いますし、
1: うんうんうん、
0: なんか政治的なメッセージでもないと信じたいんですけれども、
1: はい、
0: カゴメさんもね、
1: うん、
0: ね、トマトを減らすって言って、
1: はい、言って
0: ましたね、パッケージからトマトを減らすっていう、
1: うんうんうん、
0: おもろいなと思いましたけど、
1: 確かに確かに、
0: はい、まあ、でもその何でしょうか、別に物がなくなるわけではないですし、はい、
1: うん、
0: まあ、とはいえなんかカルビーのポテトチップ値上げもね、
1: はい、
0: 表明しているということなので、
1: うんうんうん、
0: 何でしょうか、なくなるよりは、
1: はい、
0: その方が良くないですかとは思いますけどね、
1: うん、確かにそうですね、
0: 皆さんいかがお感じか、うん、ハッシュタグのびたい、カタカナのびたいでお願いいたします、
1: はい、
0: はい、というわけで第5位お届けをいたしました。続いて第4位です。 第4位でございます、オリビア・ディーン Men I Need というナンバーでございました。第4位でございますが、

0: コって覚えてます？
1: タコ、
0: トランプさんをこう揶揄する言葉として、
1: はい、
0: トランプオールウェイズチキンズアウト、
1: はい、
0: トランプさんはいつも腰抜け、腰砕けだと、
1: うん、
0: 最初大きく出る割に、
1: はい、
0: 後からなんかいろいろこうね、うん、弱くなっていくというか、
1: シリスボミになっていく、
0: シリスボミになっていくみたいなんで、うん、タコっていうのが流行ってたんですけど、
1: はい、
0: これにかぶせてもう一個出てきました、
1: うん、
0: 覚えておいてほしい言葉が。
1: 何ですか？
0: タコって日本語だとあの、ね、オクトパスのタコのイメージですけど、はい、あのタコスのタコですよね、
1: うん、
0: メキシカンフードの、
1: はい、
0: これに絡めてですよ、ナチョっていうのが出てきました。
1: 考えるな、いろいろ
0: あるね。アメリカの金融業界の人は本当にこうウィットに富んだことを考えるなと思いましたけども、うん、
1: はい、
0: ナチョっていうのが出てきました。
1: ナチョ、これは何の略ですか？
0: Not a chance, Hormuz opens。
1: あ、
0: ホルムズ海峡が再開する見込みなんてない、うん、という言葉、ナチョ。
1: そうなんだ。
0: なんだそうですよ。
1: へ、
0: だからホルムズ海峡の緊張は万一その停戦合意ができたとしても続くだろうし、
1: はいはい、
0: 原油の価格も当然このまま高止まりするだろうねと、
1: はい、
0: いうことを言っている。
1: へ、
0: タコとナチョ。
1: なるほどね。
0: そうなんですよ。
1: すごいな、考えますね本当に。
0: なんならメキシコとアメリカって割と対立しがちなんですけれども、
1: うんうんうん、
0: ここではこうなんですか、 トランプさんを揶揄する言葉としてメキシコを代表する料理としてタコとナチョが出てきたということでございました。
1: いやさすがですね、
0: 頭いい、
1: うん。
0: 第4位どうでしょう？
1: モンスターウルフが、
0: モンスターウルフ、
1: はい、製造大忙しというニュースなんですけれども、
0: 製造、
1: はい、モンスターウルフ、狼を模したロボットでございます。
0: はい、ほう、
1: あの最近クマがよくね、
0: は
1: い、
0: い
1: ろんなところに出没するというのが多かったじゃないですか、
0: はいはい、
1: でそんな中ですね、野生動物を追い払うために、
0: うん、
1: 狼のような形をしていて、
0: うん、
1: あの工事現場並みの音量を出したりとか、
0: ほう、
1: あと LED のこうもう大きな光をいっぱい出したりとか、まあ、そういう風な威嚇をしてくれるロボットっていうのが今できてるんですって。
0: 本当のそのじゃあクマにとって物理的に怖いものっていう、
1: うん、そうですそうです。
0: へえ、面白い。
1: それが実は2016年から開発はされていたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、今年ですね、例年の3倍以上の売り上げ、そして台数と、
0: あれだけクマが出没するとっていうことですね。
1: 出没されすぎちゃって、で今までは農家に結構出していたということなんですけど、うん、もう今はいろんなところに出すぎちゃって、
0: うん、
1: 工事現場とか、あとはゴルフ場とかね、人間がいっぱいいるような場所にこれを設置するところが増えているということです。
0: そのうちなんかみんなウルフの格好して通勤するようになるんじゃないですか。
1: もう電車やだなそれ。
0: 夏場大変ですよ。
1: もうちょっと汗だくになるし、匂いもちょっと放ちそうですけど。
0: 確かに、
1: まあ、逆にまあ狼っぽいのかな、それはそれである
0: 意味では。でもはい、未だにあれですか、弱冷房車ってあるんですか？
1: う
0: ん、
1: ありますね、そういえばね。あります、あります。
0: なんかもうそろそろいらないんじゃないみたいな、うん、なんかそんなニュース出そうじゃないですか、そのうち。
1: でも
0: 弱冷房車配信、
1: 冷房車って寒いですよね、
0: 空いてればね、
1: うん、女子にとっては。ほんで、
0: 確かに
1: そうなんですよ。
0: そっか、
1: うん、
0: 何の話や。というわけでモンスターウルフが売れている、
1: はい、
0: それはあれですね、着るもんじゃない、着るもんですか、それ
1: 着るもんじゃないです。
0: そうですよね、
1: ロボットです。
0: 置いとくもんですね、
1: 置いておくロボットです。
0: はい、皆さんのお近くにあったりしますかね。あったら
1: あるのかな、教えてほしい、見かけた人は。そうですよ、そうですよ、
0: ね、
1: うん、
0: 続いて第3位です。 第3位でございます、 Ella Langley Be Her というナンバーでございました。さあ、そして第3位でございますけれども、この放送業界にも大きく関わるお話でございます。
1: はい、
0: 1秒の基準が変わります。
1: ほう、
0: 島津製作所と理化学研究所はですね、
1: はい、
0: 国際機関の国際、まあ、その機関とですね、覚書を交わしまして、時間とかこのね、距離を管理する団体があるんですけども、
1: うん、
0: 2030年に世界の1秒の長さの基準が変わるということになりました。はい、すいません、これは僕も科学的なところはよく分かっていないので、記事をちょっと抜粋するというか参考にお話をすると、
1: はい、
0: 今の1秒の長さというのは、
1: うん、
0: 1967年に決まったセシウム原子時計というのに基づいて決まっているそうなんです。だからこの、だから何ですか、50年ぐらいですか、
1: はい、
0: 変わってないということ、
1: うんうんうん、
0: 60年ぐらいか、
1: はい、
0: 変わってないということなんです。
1: はい、
0: で

0: 採用するということに決まったということだそうです。
1: はいはいはい、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、この業界だと常に正確な時間を把握していないといけないわけですけども、
1: うん、そうですよね。
0: そうですよ。これがちょっと変わる、ほんのちょっとだけ変わるという話、
1: でもこの1967年まで、うん、この1秒違ったのかっていう、
0: あ、その前ね
1: のもちょっと気になりました私。
0: 確かに、
1: うん、
0: 誰かが E1 って言ったら1だったのかもしれないですけど、
1: いや全然可能性ありますよね。
0: ありますよね、
1: うん、
0: ないと思うけどね。さとみん第3位どうでしょうか。
1: はい、ライブツーリズムに注目が集まっております。
0: はい、
1: はい、音楽ライブとかね、うん、まあ、そういったものを目的に旅行を楽しむライブツーリズムが今活況でございます、う
0: ん、はあ、なるほど。それはあれですよね、うん、なんか大きなアイドルのライブとかで、
1: そうですそうです、
0: 北海道行くとか、まあ、海外遠征行くとか、はい、
1: うん、
0: そういう話ですよね。
1: その通りです、
0: うん、
1: イベントっていうかゴールデンウィークとかそういう時期は逆にイベントとか、うん、コンサート、うん、みたいなものってそんなに多くはないんですよね、
0: はい、
1: でそれを外して音楽ライブとかっていうのは結構行われることが多いと、
0: うん、
1: でそのタイミングでホテル代とかってこう一気に値上がりするしたりするけど、
0: うん、
1: それでも好きなアイドルに会いたいという気持ち、うん、推し活需要っていうのは変わらずあるので、
0: はい、
1: その高価格帯だったとしてもお客さんは移動すると、
0: うん、
1: じゃあそこの移動した先々でそのホテルが儲かるだけではなくて、
0: うん、
1: その地域の人たちと協力するっていうところ、ここが今増えているということで、その客室から会場に向かう近くの飲食店をリストアップして、
0: うん、
1: まあ、深夜楽しめるお店はここだとか、まあ、そういうのを教えてくれたりとか、
0: そっか、ライブ後遅い時間でも美味しく食べれるみたいな、
1: そうですそうです、そういう場所とかそういうのまでこうケアするようなライブツーリズムみたいな考え方が今増えてきているというニュースでございます。
0: でも確かにうちの行きつけの居酒屋さんのインスタ見るといつも、はい、
1: うん、
0: ね、どこそこでライブ帰りの皆さんとかっていつも上げてますね。
1: 言いますよね、
0: うん、
1: 上げてる。そう、私もなんかお風呂屋さん、
0: はいはい、
1: 銭湯とかでも結構それが増えてきていて、
0: あるんだ。
1: そうなんですよ。あとはね、聖地巡礼、
0: へえ、
1: そこのアーティストが実はこの銭湯によく行ってました、うん、まあ、自分の店によく来てましたとかね、
0: はい、
1: まあ、そういったのを紹介してお客様を募るような。
0: それだってサトミンすごいんでしょ。サトミンがここでライブしたみたいな。
1: いや、その通りですね。確かにそれで言うと
0: そうですよ、ね、
1: 私たちも風呂屋でライブしてるんでね。
0: そうですよね。むしろ台風の目じゃないですか。
1: もう話は変わってきてしまいますけれども、ライブツーリズムというかという、
0: そうか、ライブ、
1: そう、ライブがそこで行われてるんですけど、
0: はい、ライブ会場でございました。
1: そうですそうです。
0: はい、というわけで皆さんの、推し活とかね、
1: はい、
0: ツーリズム、こんなん行ったでみたいなのあったらまた教えていただければと思います、
1: うん、
0: 続いてでは第2位、
1: はい、
0: 参りましょう。たまにわからんようになる。さあ第2位でございます、エラ・ラングリー Choosing Texas というナンバーでございました。さあそして第2位でございますけれども、
1: はい、
0: OECD 経済協力開発機構というグループがあるんですが、
1: はい、
0: 先進国で作っているね、
1: うん、
0: 経済団体があるんですけども、
1: うん、
0: ここが公表しました日本の経済に対する審査報告書、まあ、いろんな国がちゃんと経済運営できてますかっていうのを審査してくれる、
1: はい、
0: 機能もあるんですけども、
1: はい、
0: ここがですね、消費税率の段階的な引き上げを提言しました、
1: うん、はい、
0: 何パーセントだと思います？
1: 15%、
0: 18%。
1: うわ、
0: そうですよ、最大 18% まで上げて少子高齢化にやっと対応できるという試算を示しました。これでも、
1: うん、
0: もうよその人がうるさいわって思うじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、確かにそうなんですよ、
1: はい、
0: ただこれ政府言えないんですよ、こんなこと絶対。
1: そらそうだ、
0: そうだから、うん、よそから言うてもうた方が、
1: うん、
0: 将来の日本の形としては、うん、まあなんていう、助かるみたいな、
1: そっか、そ
0: うっていうことなんですけど、
1: まあね、消費税アップなんて言ったらもうみんなそれ猛反対するでしょうからね、
0: 選挙勝てないですよ、それじゃ。
1: そうですよね、
0: うん、
1: うん、
0: なので、まあ、10% にね、
1: はい、
0: 上げたまま、まあ、据え置いているっていう状況ですけども、
1: うん、
0: 消費税率、
1: はい、
0: まあ、その今 10% ですけど、
1: うん、
0: で高いって思われてますけど、
1: うん、
0: その消費税だけを見ればですよ、
1: はい、
0: OECD 加盟国の中でも比較的低いところに今います、
1: うん、
0: まあ、日本は社会保険高いし、
1: はいはい、
0: 意外にその他の部分は違うんですけれどね、
1: うん
0: うん、だからまあこれ消費税を上げるのか、
1: うん、
0: あるいは社会保障を別の形で維持するのか、
1: はい、
0: あるいは社会保障を削るのか、
1: うんうん、
0: そんな議論

0: がここから出てきそうでございます。
1: あげてほしくないけど、でも日本の未来を考えると、
0: そうなん
1: ですよね、っていうところですね。
0: 難しい。
1: うん、
0: 第2位どうでしょうか。
1: はい、ローソン、
0: うん、
1: 具も汁もないカップ麺が売れていると。
0: 麺ってことですね。
1: そうですそうです。確かにね。カップ麺ですね。
0: 麺ですね。はい、
1: あの、もともと最近は混ぜそばとか油そばとか、まあ、そういった汁なしラーメンが若者を中心に人気があったということなんですけれども、ここに来て具なしでコスパを重視するという形の、あの、麺大盛りシリーズっていうのを出しております。
0: うん、
1: でこれが、あの、 SNS をベースに人気になってきておりまして、何かっていうとアレンジ需要が出てきてるんですって。
0: 自分で具を入れる。
1: そうですそうです。
0: なるほど、売ってますもんね、具。
1: そうなんですよね。だから、まあ、これでもうお店側、コンビニ側も、
0: うん、
1: これにアレンジをしてくださいと、
0: うん、
1: でパッケージに対してもアレンジ推奨っていうのをバーンと書いちゃって、でそこに対するアレンジ投稿っていうのが今どんどんどんどん出てきていて、
0: うん、
1: まあ、自分好みにアレンジして楽しむ習慣っていうのがどんどん今定着しているということです。
0: なんかアレンジしていくと結局高くなる。そういうことは言っちゃダメですね。
1: 言っちゃダメですよ。それ
0: はそういうことは言っちゃダメだ。
1: 違う違う、
0: 気づいても絶対に言っちゃダメなん
1: です。そう
0: そっか、
1: うん、
0: でもいいですけどね、
1: うん、
0: あのーたまにあるんですよ、あのカップヌードル、はい、あんまあの食べるとですね、
1: はい、
0: この具別にいらんねんけどなとか、
1: あのさ、なんだっけ、肉のふりした
0: 謎のやつね、
1: うん、謎の肉、
0: そう、
1: うん、
0: とか、これは賛否両論よくあるのはよくわかるんですけど、私、はい、チャーシューがあまり好きではないんです。
1: 珍しい、
0: はい、
1: うん、
0: あんまりラーメンにチャーシュー入っててほしくないんですけど、
1: はい、
0: あのちょっと高いカップラーメンって
1: 入ってますよね、
0: 肉厚のみたいな書いてあったりするじゃないですか。そこまでしてくれんでええなって思ってる時もやっぱりあったりして。そうなんですよ。なのでそういう意味では、うん、アレンジが自分でできるっていうのはいいかもしれないですね。
1: そうですよ、本当にね、うん、
0: 幅が広がる。
1: オリジナリティって結構大事ですから、こういうの。
0: そうですよね。さとみんなら何を入れますか。
1: ウインナー。何でも入れる。
0: 本当にウインナーが好きなんですね。
1: 最近ハマってるんだと思います。
0: どう食べるんですか、ウインナーを。
1: いや、ウインナー何にでも入れちゃうんですよね、本当に。まあ、パスタはもちろんですけど、
0: うん、
1: この前はラーメンに入れました。味噌ラーメンにチャーシューの代わりで。
0: あ、まあ、それは美味しいでしょうね。
1: そうそうそう。
0: あ、じゃあなんかそのままボイルするとかじゃなくて、
1: うん、
0: 具として。
1: あ、そうです。
0: なるほど、
1: うん、焼きそばとか。
0: あ、それは美味しいな、
1: うん、ああいうところに突っ込んじゃうのが最近多いです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 皆さんはどんなアレンジラーメンお好きでしょうか、
1: うん、
0: ラーメンのトッピング何が好きかな。でも結局ネギ、うん、ネギ、
1: そっか、
0: ネギと卵とか
1: がいいです。まあ、卵はね、
0: 美味しいです。
1: そうですね、抜群です。
0: はい、皆さんの好きなラーメンまた教えてください。続いて第1位です。 第1位でございます、オリビア・ロドリゴ、 Drop Dead。 そして第1位でございますけれども、アメリカと中国の首脳会談が北京で行われております。今日もお昼午後ぐらいからですかね、生中継がいろんなところでありましたけれども、
1: はい、
0: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席、9年ぶりですね、北京で会談を行いました。で、内容については、まあ、徐々に伝わってくると思いますし、
1: はい、
0: いろんな変化があるのかもしれませんが、
1: うん、
0: 今回特徴的なのはですね、
1: うん、
0: アメリカから、
1: はい、
0: 主要企業の経営者17人とかかな、
1: はい、
0: がトランプさんに同行したということなんですよね。で、本当に、まあ、後からもちょっとお伝えするんですけど、
1: はい、
0: そもそも中国と敵対をしているような企業とか、
1: はい、
0: そういうところも一緒に連れて行っている、
1: はい、
0: で金融も行く、半導体も行く、 AI も行く、重工業も行くっていう感じで、
1: はい、
0: もうアメリカの各業界のトップを引き連れてトランプさんが行っているということで、
1: うん、
0: これ中国側もですね、
1: はい、
0: そんなに急に来られてもみたいな。
1: 確かにね。
0: でも全部が全部多分中国とのビジネスをもっとやりたいって言って前向きな提案をしに行くはずなんで、
1: うーん、
0: アメリカと中国これを機に仲良くできるといいよね。
1: でもそのイメージ全然出ないんだけど。
0: ないでしょ、
1: うん、
0: だからどうなるかですよね、
1: はい、
0: 中国側がどんな風に対応するか、
1: うん、
0: いやそんな急に来られても困るかなっていうのか、
1: うん、
0: ちゃんと中国とアメリカでちょっとずつこう成果を、お互い分け合うような形になれるのか、
1: うん、
0: というところだと思いますけどね。
1: いやー、はい、全然想像つかないな。
0: でもこの週末多分いろんな動きが出てくると思いますので、はい、
1: うん、
0: はい、明日以降の株とかね、為替とか注目が必要かと思います。

0: はい、
1: さあ1位どうでしょうか。
0: ま
1: あ、
0: 今もね中国っていう話が出てきましたけれども、うん、中国の、うん、ユニツリーロボティクスという会社がですね、
1: はい、
0: 人が乗れる二足歩行ロボットを出しました。
1: 人が乗れる二足歩行ロボット。
0: そう
1: それはどういう需要があるんだろう。
0: どういう需要がある。
1: なんかそのバイクとかで良さそうじゃないですか。
0: まあ確かにね、
1: 車とか二足車輪じゃなくて足にする
0: 足
1: 理由がね、
0: 確かに理由は何なんだろ う。
1: どういうニーズがあるんだろう。
0: 確かになんかでも夢があるなぐらいの感じでしかないんですけど、ね、うん、頭部がない人型で、
1: はいはい、
0: あのまあ、胴体部分に人間が乗ることができて、うん、二足歩行もできるし腕を地面につけるように変形させて四足歩行もできるっていう。
1: はあ、ちょっとエヴァンゲリオン味がありますよね。
0: そうそうそう、まあ、だから私は結構その写真とか見たときに、うん、エヴァンゲリオンでこんなの見たことあるな、ちょっと簡素なエヴァンゲリオンみたいな簡素なエヴァンゲリオンみたいな感じ。 まだ多分ねこれからなんだと思うんですけどね、
1: はい、
0: そうそうそう。でももうすでにあの販売価格とかは出ていて、うん、まあ、一応価格は65万ドル、日本円で約1億200万円と
1: 軽く言いましたね。
0: いうところで
1: マンション買えますよ。まだ
0: 買えるけどお金持ちの人だったら、はい、マンションを買うみたいな感じで買えそうじゃないですか。
1: まあね、
0: ね、
1: どう使うかですよね。
0: そうそうそう、だから100億とかじゃないんですよ、1億ですよ。
1: 確かに。
0: だから買おうと思うあのお金持ちの方とかいそうじゃないですか。なんか
1: さとみ、
0: いやいや違う違う違う違う
1: でも思ったほどでは確かになかった。でも、
0: うん、
1: 今ね、
0: そうなんですよ、
1: なんかあの人型ロボットみたいなのがね、
0: はい、
1: 数百万円とかで買えそうな世の中になってきてるじゃないですか、
0: うん、
1: だからどうなんでしょう、1億っていうのは、まあ、人間が乗れるから。
0: そうですよ、夢はありますよね。夢はある。なんかね、
1: どう使うか。
0: そう、どう使うかは確かにありますね。なんか本当戦いとかでは使わないでほしいな。
1: リスナーの皆さんならどう使いたいですかね、うん、
0: 確かに。
1: またメッセージで教えてください、
0: うん、
1: というわけで今週のトップ5のコーナーでした。

0: さあ今日の2曲目でございますが、ビーダーハリウッドで渋谷クロッシング JPN お届けをいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。今日は
1: ありがとうございます。今日も人が乗れる二足歩行ロボットね、ひまじんさん、はい、階段や坂道とか車輪では移動できないところに需要がありそう。
0: そっか、階段の多い街とかね、そうかも。
1: そしてラーメンの話題ね、
0: はいはい、
1: 胡椒さん、もやしもりもり好き。わかる、
0: 美味しいな、もやし。
1: うさぴさん、ラーメン醤油味、醤油豚骨には天かすやクルトンのトッピング、
0: サクサクね。
1: あ、いいね、
0: いいですね。
1: あと旨味が強い

0: 海鮮キムチを入れたりしています。
1: あーラーメンにクルトン、新しいな。
0: 新しい、ちょっとやってみたい
1: ね。
0: いいね。
1: でも早く食べないとね、しみしみになりますからね。
0: 確かにね、ふにゃふにゃになっちゃったら意味ないんだそれは。
1: うん、
0: うん、で、YouTube の方のコメントでは、はいはい、ヨーコニャンさんかな、九州のラーメンといえばうまかっちゃん、豚骨ラーメンに青ネギたっぷり入れたのが好き。
1: あのうまかっちゃんのあの味いいですよね。
0: うん、間違いないな。
1: シンプル。
0: はい、そして金堂ちゃんは子供の頃ウィンナーコーヒーにはウィンナーが入ってると思ってました。
1: そっちできたか、ウィンナー。
0: いや
1: ー、
0: さすがです。
1: なるほど。まあ確かに思いますよね、ウィンナーコーヒーって。
0: そうですね、
1: うん、
0: いや面白いな。
1: コーヒーなんかはね、子供飲まないですから。
0: うん、
1: 確かに。
0: そして横浜よすべさんね、
1: うん、
0: ホルムズ海峡といえば清水美智子、うん、津軽海峡冬景色の替え歌で、
1: うん、
0: ホルムズ海峡冬景色も面白い。
1: そんなあったっけ。いろいろあるな、みんな考えますね。
0: 本当に。
1: なるほど、
0: 面白いですね。
1: というわけで皆さんからの質問、あ、ごめんなさい、コメントですね、引き続きお待ちいたしております。

0: ウィークリーノビタイムス、今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊ノビタイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られております。この番組ではキュレーターである私 DJ ノビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、この流れ面白いぞというのを分析いたしまして、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。というわけで今日はですね、
1: はい、
0: あれそこ仲良かったっけというテーマでございます。こう政治的経済的に今ね、イランもそうですし、ロシアウクライナもそうですし、あと中国とアメリカも今週は注目を集めてます。
1: はい、
0: 長らく対立してきたはずの勢力が唐突に手を組むみたいなニュースがいくつもありました、うん、それをちょっと見ていこうと思うんですが、
1: はい、
0: まずですね、
1: うん、
0: イーロン・マスクさん、
1: はい、
0: ちょっと割と激しめのキャラクターのイメージが
1: そうですね、
0: あると思うんですけれども、
1: はい、
0: これまでね、よその AI を作ってる業者とは対立をしてきたわけなんです、
1: うん、
0: そんなイーロン・マスクさんが、
1: はい、
0: アンソロピック、クロード AI をね作っているところに対して、はい、
1: うん、
0: 感銘を受けたと。
1: どうしたんだろう、
0: これまでは批判してきたんですよ、
1: うん、
0: で、クロードアンソロピックとアメリカ政府が仲悪かったりするんですね、
1: はい、
0: 政治利用するなって言って、
1: うんうん、
0: で、まあ、それに対してもちょっと批判的なことをイーロン・マスクさんは言ってきていたんですけども、
1: はい、
0: いやもう感銘を受けたと。
1: 何があったんだ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: で一方で、
1: はい、
0: あのチャット GPT を作ってるオープン AI についてはですね、当初はオープンだったのに、うん、今はもうクローズドだと、精査的になっちゃったというふうに言ってですね、
1: はい、
0: 急に対立をこうなんていうんですか、回避しているというか、
1: あらあらあら、
0: 態度がコロッと変わっているみたいなところがちょっと出てきているんですよね、うん、
1: へ、
0: はい、そんなことがあったりとか、
1: うん、
0: 今中国を訪れているアメリカの政府代表団、はい、
1: うん、
0: 実はこの中にですね、
1: はい、
0: 中国政府が入国を禁止していた人が含まれてるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: 想像つきますか。
1: いや全然つかない。
0: アメリカの国務長官のルビオさん、
1: はい、
0: 実はこの方、はい、中国に対して批判的な言動をずっとしてきた経緯があるので、
1: はい、
0: 上院議員時代に入国を禁止されてるんです、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい。
0: ただ今回はアメリカの政府の代表者として政権の、うん、まあね、長官として、来るということで、はい、中国側は今回特例として受け入れますと。上院議員時代の失礼な発言に対しては一旦今回は目をつぶるという形になったということなんですよね、
1: はい、うん、
0: ということで、
1: はい、
0: 中国からすると、
1: はい、
0: もう態度をコロッとこのルビオ長官に対しては変えている、はいはい、
1: うん、
0: そうなんです。だから日本でもね、こういうあの中国に入国できない国会議員さんとかいらっしゃいますけど、うん、
1: はい、
0: まあ、そういう意味では、うん、中国の態度だいぶ柔らかくなってきているというか、
1: はいはい、
0: 世界の中にちゃんと、役割を果たす、
1: うん、
0: 一員としてやっていこうという意識がちょっとずつ出てきているなという感じなんですよね、
1: はい、
0: でそんな中国訪問、

0: トランプ大統領の中国訪問に同行している人の中で、
1: うん、
0: いや中国には行きませんと言っていた人がいるんです、
1: はい、
0: 誰でしょう。
1: 中国には行かない、
0: うん、
1: 分かんないですよ。
0: NVIDIA の最高経営責任者ジェンスン・ファンさんです。
1: なんで、
0: まあ、この方はですね、
1: はい、
0: やはりその中国との半導体開発競争というのもありましたし、
1: うんうん、
0: まあ、中国はその NVIDIA の、最先端製品を直接は輸入できないんですよ、中国は今、
1: はい、
0: アメリカの規制があるので、
1: うんうんうん、はい、
0: でもいろんなところを回避して中国は入手をしているようなんですね、
1: うん、
0: どうやらそういうところがあるので、
1: はい、
0: 自分が行ったら刺激するんじゃないか、
1: うんうんうん、
0: 行かないでおきますって言っていたらしいんです、
1: はい、
0: という報道を見たトランプさんが直接電話して、うん、来いと。
1: やっぱトランプさんってすごいな。
0: いや、それトランプさんから電話かかってきて来いって言われたら行くでしょ、
1: うん、行くしかないですよ。だって国のトップですもん。
0: そうですよ、
1: うん、
0: なんか、うん、その迫力というかね、
1: はいはいはいはい、
0: ありますよね、
1: うん、
0: 全部何やられるかわからない怖さみたいな、
1: うん、私やっぱりトランプさんってビジネスマンだなとも思いました。
0: うん、そうです、
1: うん、
0: あれだけの集団を引き連れて、
1: はい、
0: 大統領専用機でうわーっと中国行って、
1: うん、
0: ここから一気に交渉するぞっていう、うん、すごいですよね。
1: すごい、
0: バラバラに分けていかないんですよ、全員で行くっていう、うん、
1: 迫力が半端ないでしょうね。
0: そう、
1: 中国側もでもかなり構えるんじゃないですか。
0: いや、ちょっとなんかビビると思いますよ、さすがに。
1: 怖いと思う、
0: うん、
1: なんか攻めてきた感があるというかね。
0: そうそうそうそう、
1: なんかね、映画みたいな。
0: あんたも来た、あんたも来たみたいな。
1: そうそうそう、
0: すごいねみたいな。
1: 大物しか来ないっていう。
0: だってこの企業のね、格を見てもみんなラスボス級ですから。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: この方々が一気に中国に来るって言ったら、中国にしてもまあチャンスの可能性も
1: そうですね、
0: ありますからね。そうなんです。というわけで、
1: はい、
0: そのいろんな、ね、対立があったところのはずが、
1: はい、
0: 中国に今行っていたりとか、
1: へ、
0: あとはですね、
1: はい、
0: アップル、
1: うん、
0: アップルといえば、
1: はい、
0: Windows とこう対抗してますよね、
1: はい、
0: 二大陣営というかパソコンの、
1: うんうんうんうん、
0: で、Windows の半導体といえば
1: インテル
0: ですよね、はい、なんとか入ってるって言ってね、
1: うん、
0: インテル入ってるがあったわけなんですけども、うん、
1: はい、
0: Windows はインテル、
1: はい、
0: Apple はまあ別っていう感じだったんですけども、うんうんうん、
1: はい、
0: この度ですね、
1: はい、
0: Apple がインテルに半導体製造を委託するという報道が出ております。
1: すごい。
0: そうなんです。
1: すごい、手と手を取り合い始めた。
0: それほどに半導体が今不足している、
1: うん、あ、そういうことなんだ。
0: ということなんですよね、
1: はい、
0: なのでこの半導体周りであるとか、あと資源周りとか、うん、いろんなところでこれまで仲が悪かったはずなんだけどっていう人たちが手に手を取り合い始めているという。だからトランプさんも今までやりたい放題やってましたけども、ひょっとしたら最終的にはみんな仲良し和解で終わる可能性もゼロではない、
1: うん、あるかな、
0: わかんないですけどね。それが証拠にですね、
1: はい、うん、
0: これまで関係があんまり良くなかったブラジル、
1: はい、
0: ルラ大統領とトランプ大統領が関係を再構築する方向で会談を行っているということなんですね。
1: あ、そりゃすごいですね。
0: そうなんです。なのでちょっとね、トランプさん国内の、支持のちょっと今急落しているという状況もあるので、
1: うん、
0: なんとかこれを、いい方向に持っていきたいということもあるんでしょうけれども、
1: はい、
0: ちょっとずつ潮目が変わってきている。でその、真ん中にはやっぱりトランプさんがいると、
1: はい、
0: いうことでもありますので、今後の動向に注目をしていきたいなという今週のワンテーマでございました、
1: うん、
0: さあこの後は、野村インベスターリレーションズの提供でお届けをしてまいります、DJ のビーがナビゲート株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。
2: DJ のビーがナビゲート株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは、 DJ のビーがナビゲート株式投資の基本、今回は第30回となります。この第、そうですね、第8部でございますけれども、ファンダメンタルズ分析ということでお届けをしてきております。で前回はですね、会社の BS バランスシートについて見ましょうということで、お届けいたしました。なんだっけという方はぜひ前回の動画を振り返ってご覧いただければと思います。BS バランスシートというのは資産が左側にあって、負債と純資産というのが右側にあります。住宅ローンの例えでお話しいたしました。資産というのは住宅、購入した3000万円の住宅でした。そして負債と純資産、負債というのは銀行からの住宅ローンの借り入れ、純資産というのは持ち金ですね、貯めてきたお金、頭金として差し入れたもの、こういうのがイメージとして

って入ってくるんだということ。で、左右が必ず同じ金額になるというところをご理解ください。で、さらに自己資本比率というお話もございました。50% 以上であれば安心ラインですねと。さらに BS が脆い会社、このバランスシートの、まあ、自己資本比率が低かったりする会社というのは、できれば投資を避けましょうというお話。さらに流動比率というのもありましたね。1年以内にちゃんとお金が支払える、どれぐらいのお金が資金があるかというところの比率、これもセットで見れば万全ですというお話をいたしました。このバランスシート非常に重要な財務諸表でございますので、ぜひ振り返ってみてください。今回は損益計算書についてお話をしていきます。まあ、前回の BS がですね、会社の財産と借金の一覧表だったのに対して、今回の PL というのは1年間の成績表と書いています。売上がいくらでどんな費用がかかって、最終的にいくらくらい儲かったのかという企業としての成績表ですね。会社というのは基本的に、株式会社というのは基本的にお金を儲けるためにあるものでございますので、その成績がここに書いてあるということです。で、今日はこの PL から利益の質を見抜くということをやっていきたいと思います。で、今回はですね、PL が何を表しているかということをまず一言で言えるように表現できるようになるということが一つの目標。さらに PL に出てくる5つの利益について、理解をするということ。さらに原価率と販売管理費、販管費率というですね、この2つの指標を使って会社の利益の質というのを見抜けるようにしていこうというところ。そのあたりが、ゴールになるということでございます。前回はバランスシートを使って会社が安全かどうかというところを見たわけですが、今回の PL はこの会社本業でちゃんと儲けているのかというところを判定していきます。 BS と PL は必ずセットで見るということが重要ですね。一つだけ見ても意味がありませんので、セットで俯瞰するということが重要です。そのあたりの考え方を手に入れていただければと思います。ではまず一番最初、 PL の構造をちょっとラーメン屋の例えでですね、見ていきたいと思います。で、あなたがラーメン屋を1年間経営してですね、売上が1年間でまあ3000万円ぐらいあったといたします。で、まず麺とかスープとかチャーシューみたいな、そういう材料費ですよね。こういうところが1200万円、いわゆる原価としてかかりました。これが売上原価と呼ばれるものです。で、その3000万円から1200万円引きますとですね、残りが1800万円になるわけですが、これが売上総利益と呼ばれるもの、あらりなんていうふうに言います。次にですね、店の家賃とかアルバイトの人件費、さらにチラシの広告費なんかが1400万円かかったといたします。これが販管費、販売費及び一般管理費と呼ばれる、略して販管費と呼ばれるものですね。あらりが1800万円ありましたから、ここから1400万円引きますと残りが400万円。これを営業利益というふうに呼んでいます。まあ、つまりこれラーメン屋として本業で稼いだ利益がこの400万円ということなんですね。さらに開業の時に借りた銀行ローンの利息、これが50万円あります。差し引くと350万円、それは経常利益、350万円のことを経常利益というふうに言いまして、さらにですね、そこからあとですね、税金を100万円払いまして、最終的に残るのが250万円ということで、これを当期純利益あるいは最終利益というふうに呼んでいるんですね。まあ、こうやって売上から費用を段階的に引いていくというのが PL の構造と損益計算書の構造ということになっているんですね。上から下に流れ落ちるような滝のイメージで捉えていただけるといいのかなと思います。で、この流れを一般化すると、PL には5つの利益がありますというふうに よく言われるんですね。一つ目が売上総利益、あらりというやつです。これは商品とかサービスそのものの競争力、これを示しています。で、2つ目が営業利益です。これは本業で稼ぐ力を示しておりまして、投資家にとっては最も重要な項目ということになります。3つ目が経常利益、これは財務活動、借り入れとかも含めたね、財務活動も含めた総合力で、4つ目が税引き前当期純利益、これは土地の売却益とか一時的な損益もここに入ってきますので、そういう意味では一時的な要因も加味した1年間の成績、ここで出てくる。さらに最後ですね、税金を引いたものが株主に帰属する最終的な利益ということになります。なので、投資家が最も注目すべきところは営業利益ということ、本業でどれだけ儲かっているかということがここに出てくるということになるわけです。はい。
で、さらに営業利益の質をさらに深掘りをいたしますとですね、

うのは2つの指標です。まずは原価率というところ、さらに販管費率というところ、この2つをですね覚えておいてください。まずはですね、売上原価を売上高で割ったもの、これが原価率です。そして販管費率、販売管理費を売上高ですね、これをで割ったものということになります。先ほどのラーメン屋さんの例で計算しますと、原価率は1200万円でした。3000万円で割るとこれ 40% ですね。で、販管費率で言うと1400万円を3000万円で割って 47%。で、営業利益が400万円でしたので、これをですね、3000万円で割ると 13% という比率になるわけです。で、ここで大事なのが、引き算の構造ですね。100% マイナス原価率、マイナス販管費、イコール営業利益率ということになりますので、営業利益率が低い会社を見たときには、これ原価率が高いのか、販管費率が高いのか、ということを特定できると、特定するということが非常に重要になってくる。これが利益の質を見抜くということなんですね。で、もうちょっと実践

0: Choku Radio 86.1
1: 中潤の F1.7 の世界。

0: はい、こんばんは、中潤です。そして圭吾君です。
1: はい、
0: 前回休みましたっけ？
1: 前回はね、休んだのかな。
0: いや、最近ね、ちょっと休み多い。
1: もう一個の方じゃなかったかな、多分。
0: イントゥーザナードの方休んだね。
1: やった気がする。
0: でもしょうがない、前回はもう、うちの奥さんももう本当風邪で死んでたから。
1: あららら、ら、まあ、ちょっとこう寒かったりね、昼暑かったりみたいな、ちょっとなんちゅうかな、なんかあんまはっきりせん天気やもんね、最近ね。
0: いや、2日間、息子と2人で過ごすなんて今までなかったんで。
1: へえ。
0: 朝も僕がご飯を食べさせ、
1: ほうほうほうほう、
0: 保育園連れて行き、
1: はいはい、
0: で、まあ、あの帰りはというか4時ぐらいになって迎えに行って、実家で一緒にご飯食べて、
1: なるほどね、
0: で帰ってお風呂入って寝る、っていうのを2回やったんで、
1: はいはいはい、
0: それ本当初めてだったんで。
1: へ
0: え。奥さん別室で隔離、
1: あ、まあそうか
0: になって、
1: 風邪うつしてもっていう感じやもんね。
0: いやー、でも初めての経験で僕は楽しかった
1: です、ね。
0: 経
1: 験値が上がったね。
0: 経験値上がりました。いや、経験値が上がるといえばですよ、
1: はいはい、
0: 俺ね、今年ね、カンヌに行く。
1: え、どういうこと？
0: あのね、
1: どういうこと？
0: 今年俺カンヌに行く。
1: どういうこと？もう全然何にも意味わかんないけど。
0: 飛んだでしょ、もう。
1: 飛んだ、だいぶ飛んだ。
0: だいぶ飛んだけど、フランスなの？カンヌって。
1: フランスじゃなかった
0: ら。フランスでしょ？
1: うん、確か。
0: 俺もよくわかってない。カンヌに行くっていう、合言葉はカンヌに行くっていう。
1: 中潤カンヌに行く。
0: いやー。
1: な、どういうこと？
0: あのね、ちょうど1年ぐらい前の時に、
1: はいはいはい、
0: 米丸さんっていう方をここに呼んだのよ、
1: あの動画とか写真とか撮られてね。
0: そう、
1: はいはい、
0: あのなんかその時に、その時も誘われたんですけど、
1: はいはい、
0: 48時間で、動画を撮って、
1: ほうほう、
0: まあ、映画み短編映画みたいな、
1: へ、
0: 何分ぐらい、15分ぐらいかな、撮って、それをその何48時間以内に作って、
1: はあはあはあ、
0: 競うっていう、
1: はいはい、
0: でもし最優秀賞みたいなのになったら、カンヌに行ける。
1: おお、すげえ。最優秀賞取らんとカンヌに行けるとかね。あ、びっくりした、びっくりした。もういきなりカンヌ。
0: いや、でももう行けると思ってるから。
1: 気が早いな。
0: で、今回、
1: ほうほうほう、
0: この中潤、
1: はい、
0: 厳正なるオーディションを、20次オーディション、
1: はい、
0: クリアしました
1: 。おお、
0: なんと
1: 素晴らしい、
0: 選ばれてます。
1: 素晴らしい、素晴らしい。はい、
0: でもそんだけオーディションしても、まあ、主役かどうか知りません。
1: え、何の役？
0: 主役かも知りません。
1: 何の役かとかまだ、そっか、48時間以内に作らないけんけ。
0: そうなんです、
1: 伝えれんよね、だってね。
0: そうそうそう、なんかその直前というか、そのちょっと前ぐらいに多分なんか抽選みたいなので、
1: あ、
0: そのコメディなのかとか、ほら、
1: なるほど、
0: 何系 の、 その映画作ってくださいっていうのを知らされるんで。
1: あ、ジャンルもじゃあまだ決まってない。
0: まだ決まってない。
1: そうなんや。
0: だから台本ももちろんなければ、
1: はいはいはいはい、
0: ね、そのカットとかも、そのなんていうの、その決めれないですよね、きっと。
1: そうよね、
0: はい、だから

0: 俺行ったものの、うん、二言目ぐらいで殺されて終わる可能性もあるし
1: そうよね、跳躍の可能性も全然あるってことよね。
0: そうなんですよ、
1: は
0: あ
1: は
0: あ
1: は
0: あ、で僕その時も、うん、1年前の時も喋ったんですけど、
1: はいはいはい、
0: 商工会の動画作成の時に、
1: うん、はいはい、
0: 台本があって、
1: うん、
0: 僕やっぱラジオやってるから、
1: ね、
0: 余裕かなと思ったんですが、
1: はいはいはいはい、
0: もうほんとねテイク10ぐらいしまして、いやテイク10で済んでないな、20ぐらいいってる
1: あそれは生放送じゃなかったん、
0: うん、あの動画撮影でただただあのそのお店の紹介動画を撮りますと、
1: はいはいはいはい、
0: で中井さんも考えてきましたんでこれを言ってください、
1: うんうん、あ台本があっても、
0: 台本があって、
1: はいはい、
0: でそれまあ暗記して言ってくださいみたいな、
1: うんうんうん、
0: マジで覚えれんか
1: 大丈夫かなこれ、カンヌいけるんかな、
0: びっくりしたこれあ俺こんなセンスないんやって
1: でもさこの普段のさ今やりようラジオとかもさ、うん、別に台本もなんもないやん。
0: いやでもない、でも俺今猫背っすよ、うん、そ猫背のやつカンヌいける
1: 猫背関係ないやろ別に猫背でもいけるいける全然いける、
0: そんな俳優いる
1: いや誰もおらんけいいんじゃない、逆に。
0: いやしかもね、
1: うん、
0: もう一つ不安要素言っていいですか、
1: はいはいはい、
0: 俺ねドラマあんま見てない
1: まあそっか、ドラマ見るイメージあんまないもんな。
0: 俺ねグッドラックで止まってるんです
1: よ古いな多分もう多分20年ぐらい前じゃない、
0: 20数年前ですよ
1: ね
0: 僕ら14号ぐらいだったでしょ、多分
1: する、うん、
0: 中学生ぐらいでしたもんね、
1: うん、そんな気がする
0: 25年前か
1: グッドラックで止まっとい
0: て、グッドラックで柴咲コウとキムタクがチューするぐらいのとこしかイメージないのなんならあと次のプライドとか
1: プライドね、はいはいはい、
0: メイビーっていうのぐらい、
1: はいはいはい、うんうん、アイスホッケーやったかな確かね、
0: そうそうそう、
1: プライドはね、うんうんうん、竹内優子とね、
0: 竹内優子と、
1: あいやあれよかった、
0: ね、あれもよかった、でもね俺マジであれぐらいで止まってんすよ
1: まあでもなんていうかな、そのドラマ見すぎてもう何ちゅうドラマ脳みたいになっとうよりも、うん、こういう普段の中潤がこう出せるけいいのかもしれんよ、逆に。
0: そうっすか、
1: うんうんうん、
0: あでも007は死ぬほど見てます
1: 用がないよな、めちゃくちゃ用がないよな、
0: 急になんかボンドっぽくなったら怖くないですか
1: スーツ着てね、
0: スーツバシッ着て全然ムキムキでもないのにちょっとパツパツのやつ着てい
1: や中井さんちょっとしか今回役ないんですけどつってそんな別にジャケットとかじゃなくて、
0: そうスーツじゃなくていいんですっていうそうそうそうそう、
1: でもすごいな、もしでもうまくいったらカンヌ行くってことやろ。
0: いやもうマジで俺カンヌ行く気は、
1: いややばいな、
0: そうカンヌに行く気はもうまんまん、
1: そうよね、そう行く気はまんまやもんね、
0: そうもう行くって決めてるから、うんうん、その奥さんにも言ってるからもう
1: カンヌ行くけ
0: っって、今年カンヌ行くからお金用意しといて
1: 気が早いな、
0: うん、息子にも、うん、ちょっとパスポート取っといてくれと、
1: ほうほうほうほう、
0: 言ってある。
1: なるほどね、もう一緒に行くけと、
0: もう行く行く、
1: はいはいはいはい、
0: 赤いカーペット歩くから俺サインの練習もしとかないか
1: 気が早いな相当
0: し、多分それが多分全国に広まって、
1: うんうん、
0: オファー増えると思うんですよ。
1: いや増えるかもしれん、そしたら必然的にこのラジオも知名度が上がるかもしれない。
0: 上がるんです。だからこれ多分チョックラジオじゃないんですよ、もう。
1: あら
0: FM 福岡行っちゃうかもしれない。
1: 入ったー、 FM 福岡行くか、ついに
0: 行く可能性あるこれマジで岩尾さんにはもうマジ申し訳ないいやでも出るよ、
1: いやこっちも出るけど、
0: チョックラジオももちろん出る恩があるから
1: 出るけど、やっぱ
0: FM 福岡いやもしかしたらその上かもしんない、
1: いや
0: 東京 FM、
1: たそうね、あり得るかもね、
0: 東京 FM で
1: 入った、
0: 福岡にも飛ばしてあげる
1: 飛ばしてあげる、
0: あげるやつよく言ってるじゃん、なんか南極ネットでお届けみたいな、はいはいはいはい、
1: この放送バーッとってね、う、うん、福岡 FM 福岡と
0: みたいなね、そのパターンでいくかもしれない
1: すごいな、もう展望が見えとうな、完全に展望見えて
0: る、もう中入り測っても閉鎖もう閉業して
1: メインの仕事もやめて、
0: もうやめてもう俳優一本
1: 危ねえ、危険やなむちゃくちゃ危険やな
0: っていう、まあここまではもう本当ちょっともう、うん、でまあちゃんと2、3ヶ月後回収しに来るんで、この会話は
1: 確かに確かに確かに確かに、はい、どうなったかっていう
0: のね、どうなったかっていうのは、
1: わそれちょっと楽しみやなマジで。
0: でも48時間作るから多分すぐ動画上がるんですよね。
1: へえ、公開もじゃあすぐなの、
0: 多分はい、
1: ね、
0: 7月の25日に
1: ほう
0: 撮影日だけは決まってるから、
1: うん、
0: 多分26とかにね、もう上がるでしょうから、
1: そっか作ってもうパッケージングというか、ね、うん、してしまうかな。
0: どうする？

0: ジで。
1: すげえ、やばいな。カンヌ行ったらやばいね、本当に。
0: カンヌ行ったら俺マジでやばいと思う。吐くつくよ。
1: で、もう次からさ、うん、このラジオね、始める時も、うん、カンヌのね、俳優の中井です。って言えるってことやもんね。
0: そう、だから本当ブレイキングダウン出るみたいな感じ。吐くつくみたいな。
1: 吐くつくね、確かにね。吐くつきすぎる。ブレイクダウンよりも吐くつきすぎる。
0: 確かに。ね。カンヌ行ったってよっぽど。
1: いや、でかいよ。
0: メジャー行ったみたいもん。
1: ね、確かに確かに確かに。
0: メジャーで3試合投げましたからね。
1: それ結構すごいよ。
0: すごいよね。
1: ね、すごい。へえ、ね、楽しみ。
0: まあ、前置きはこれぐらいにしておきまして、はいはい、今日はサカナクション特集。
1: サカナクション全然関係ないね、カンヌとね。
0: 全然関係ないんですけど、まあちょっと今日はその話をしたいなと思います。はい、ということで、一旦 CM です。はい、はい、ということで今回はサカナクション特集ということで、
1: はい、
0: 前にもねちょっと喋ったと思うんですが、
1: うんうんうん、
0: そのサカナクションの魅力、
1: はいはいはいはい、かっこいいね、
0: ようやく僕理解できまして、
1: はあ、
0: これもねちょい喋るんですが、
1: はいはい、
0: まだ僕が妻と、
1: うん、
0: 付き合ってる時、
1: うんうんうん、
0: 25、6だと思うんだけど、
1: はいはいはい、
0: その時に東京に行って、うちの奥さん東京で働いてたし、
1: うん、
0: まあ、
1: うん、
0: その関東の人だから、
1: うんうんうん、
0: 行ってバーベキューしたんですよ。
1: ほうほうほうほうほう。
0: で、だから今13年前です。13年前ね。でその時に、
1: うん、
0: その奥さんの仕事、
1: はいはい、
0: 元仕事仲間とか、
1: うんうんうん、
0: 来て、でその仕事仲間は美大卒業されてるんですよ。
1: シャレ塔ね。もうシャレ塔ね。
0: もうシャレ塔でしょ。
1: もうシャレ塔。
0: で、その友達が来てたんですよ。だから美大の人が何人か来てて、
1: はいはい、
0: 一緒にバーベキューやったんですよ。
1: へ
0: ぇー。なんだったっけ、多摩川のほとりでね、
1: うんうんうん、
0: なんかバーベキューも業者がセットしてくれて。
1: シャレ塔な、場所もシャレ塔ね。
0: シャレ塔でしょ。
1: うん、シャレ塔ね。
0: 俺、田舎もんやないですか。もうほぼ初めて東京行くみたいな。で、そこでの会話が、
1: うん、
0: 会話というかもう、まあ、まずあこういう人たちがなんか美大とか行く感じなんだっていうような、やっぱちょっと服装とかもちょっと変わってたし、
1: うんうん、雰囲気とかもね、
0: 雰囲気もすごくこうもうおしゃれがもう伝わってくる感じ、
1: うんうん、
0: オーラとか、
1: うん、
0: でその時話してたのが、いやこの間サカナクションのライブすごい良かったんだよねみたいな話をしてたんですよ。
1: へ
0: ー。で僕は25、6歳で、向こうはね多分結構上だったと思うんだよね、
1: うんうんうん、
0: 4、5個上か、まあ、ちょっとよく分かんないけど、まあ、とにかく上だったんですが、
1: うんうん、
0: そういう会話をすごい覚えてて、
1: はいはいはい、
0: でその頃の僕邦楽バカにしてたからサカナクション、
1: 洋楽のロックがもう一番みたいなね。
0: そう、
1: うんうん、はいはい、分かるよ、めちゃくちゃ分かるよ。
0: で多分新宝島がなんか CM とか なかったっけ、
1: あった気がする、うんうんうんうん、ドリフのね、あの頃ね。
0: でそれ記憶もあったし、
1: うんうん、
0: いやあんなのどこがええんじゃいみたいな
1: ひねくれとこな。
0: いやでもそのひねくれてるというか、うん、多分その知識がないっていうか、
1: はいはい、
0: まあ、無知、
1: あよく知らんかったみたいなね、
0: う
1: ん、あんま
0: 無知だと思う本当に自分は、
1: うんうんうん、
0: でその会話がずっとなんかあって、
1: うーん、
0: で何きっかけにサカナクションき、あ、で、で、チだ、
1: はぁ、あ、はぁはぁ、あ、そこからだいぶ飛んだね、
0: だいぶ飛んだんですよ、
1: だいぶ飛んだ、
0: その記憶があったんですが、
1: はいはいはい、
0: で、そのチっていう
1: 最近のね、
0: アニメ、
1: うんうん、
0: 漫画でもね、
1: うんうん、
0: 原作のおなじみのね、それを見て、
1: うんうん、
0: そのアニメがとってもいいアニメなんです
1: が、
0: チね、
1: いいよね、チーね、
0: めちゃくちゃ面白い、
1: 面白い、
0: 天道説と地道説の、うん、地道説こうなんちゅうのこう争いっていうか、まあ、皆さん本当見てほしい、
1: ね、
0: でその時に使われてるのがサカナクションの怪獣っていう曲、
1: あれエンディング、オープニング、
0: オープニングかな、
1: あオープニングなんだ、はーはーはーはー、
0: それがねバチッとはまるわけよ、地に、
1: まあ、それはでも好きになるな、確かにな、
0: もうね、それで、まあ、なんかそういうのってあるじゃないですか。
1: ある、めっちゃある。
0: ドラマの曲とか、うん、映画の曲で好きになるパターン。
1: めっちゃある。
0: それがもう、このサカナクション、パチッとこう、ハマって、
1: は
0: ぁ。サカナクションってすげえ人じゃん、みたいななって。
1: はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
0: で、 まあそれでケイウ君とかにも話して、
1: うんうんうん、
0: いやいいよねみたいな、うんうん、いややっぱみんな知ってんだみたいなっていうか13年前あの人たち言ってたサカナクションって、
1: うん、
0: すごくない13年前にも気づいててえやばーみたいな思った
1: 早ーみたいなね
0: もうマジでそれ思ってあ自分ってなんて時代遅れな人間で無知でそのなんていうのかな閉鎖的でうわちょっと人生損してるわってすごく思って最近すごく思ってまして
1: なるほどね、
0: うん、でスレッズ、
1: はいはい、
0: SNS で、
1: うんうん、
0: サカナクション、
1: うん、
0: 素人なんですけど、
1: はいはい、
0: ちょっと教えていただけませんかって投げかけたら、うん、すごく反響がありまして、
1: うんうんうんうん、
0: でみん な, なんかサカナクションファンが教えてくれたんですよ曲をでいろいろ聞いてでケイウ君もわざわざ Spotify に、うん、ねサカナクション特集を組んでくれて
1: プレイリスト作ってね
0: プレイリスト作ってそうそう
1: これ多分聞いとったらねなんか多分なんとなく網羅できるよみたいなね
0: そう、
1: うんうん、
0: で僕もようやくもうめちゃめちゃ聞き込んで、
1: はいはい、
0: だいたいその曲とそのなんて曲名があ
1: リンク
0: リンクしてきだして、
1: はあはあは
0: あ
1: は
0: あ、あれがあれねみたい
1: なあなるほどね
0: のが分かってきて
1: はいはい
0: じゃあこのタイミングで、うん、まあちょっと一回、
1: はいはい、
0: サカナクション特集
1: お素晴らしいいいですね
0: やっていいんじゃないかなっていうことで
1: 非常にいい企画なんじゃないでしょうか
0: 皆さんからですね、
1: はいはい、
0: 結構いろいろ来てるんですが、
1: はいはい、
0: まずね、
1: うん、
0: 最初に
1: ほうほうい
0: や、まあ、今日はね、
1: うん、
0: ちょっと音楽をとにかく流していく、
1: はいはい、
0: 番組にしようい
1: いですね、
0: うん
1: うんうんうん、
0: ちなみにさっきインスタに投稿したら来ました、
1: はいはい、早速
0: 早速
1: 反応が
0: 反応ありました、
1: 素晴らしい、
0: たぬきやんさん
1: はいはい意外なところ、
0: はい、何位なんだと思います
1: うわ何位気になるなんかめちゃくちゃ音楽好きで、
0: はい、
1: ロックとかめちゃくちゃ好きやん
0: そうですね大石さんはですね、うん、もうほんと能型でうどん屋を営まれてる
1: そうそう
0: たぬきやんさんライブもねやってだから前回だっけ、
1: うんうん、
0: 来てくれたバンドマンの
1: セルフサービス
0: セルフサービスさんもここでライブやってますから
1: そうなんですよねそうなんよね
0: そうそうもうそれぐらい音楽好き
1: そう
0: というかもう好きすぎておかしいうどん屋をライブハウスにするってもう前代未聞だから
1: 前代未聞本当にすごい
0: その方が好きなサカナクションの曲なんでしょう
1: なんやろう意外とうーん忘れられないの
0: じゃあ行きましょう
1: あ違うんかな
0: 宝島でございます新宝島かな
1: 新宝島
0: ね、まあこれは大定番ですよね
1: 大定番かっこいいですね、
0: はい、ということで新宝島どうぞ

0: はい、ということでお届けした曲はサカナクションの新宝島ということで、
1: はい、
0: いいっすね。
1: いや、めちゃくちゃかっこいい。ほんとかっこいいね、これ ね、うん、めちゃくちゃかっこいい。
0: 2019年。
1: あ、そっか、意外と最近よね。
0: 意外と最近ですね。
1: うんうんうん、ちょっと前なイメージだけど。
0: じゃあ俺が言ってる15年ぐらい前、うん、じゃないってことだよね。
1: じゃないね、多分ね。
0: 何のイメージだったんだろう、サカナクションに対する。え、なんか

0: なんかでも多分 CM とかやったら、なんやろ、
1: 何だったんでしょうね、
0: ミュージックとかかな、なんか CM
1: かもしれないですね、
0: 車かなんかの CM で多分使われとったもんね。
1: いやでもこの曲も
0: かっこいい、めちゃくちゃかっこいい、
1: いい曲ですよね、
0: うん、いい曲。なんかねこれ多分自分あのね、まあ、映画も好きで映画見るんやけど、
1: はい、
0: あのバクマンっていう、
1: はい、
0: まあ、ジャンプの映画があるんやけど、
1: はい、
0: それジャンプの漫画があるんやけどバクマンっていう、はい、それをあの映画化されたんやけど、
1: はい、
0: それのね多分エンディングかオープニングかで確か使われとった気がして。
1: そうみたいです。
0: そうよね、
1: はい、
0: そうなんかそれでうわかっこいいこれってなった記憶がある。なんかすごい。
1: ちなみに手塚治虫の漫画新宝島からタイトルが引用されており、
0: は
1: ミュージックビデオでは映画のセルフパロディ的な演出が話題となります
0: 。はーと、なんかあのドリフのねこうなんちゅう、
1: うん、
0: ドリフの大爆笑みたいなあの エンディングかオープニングかあれのなんかオマージュみたいな。
1: あ、そうそうそうそうだったね。
0: 黒いスーツ着てね、タキシードというかスーツ着ての PV やってもらえた、確かね。
1: ちなみにサカナクション、
0: うん、
1: なんでサカナクションか知ってます？
0: え、なんでサカナクションだ？由来よね。
1: 由来ですよ。
0: 魚が好きとか？
1: そう、なんかね、うん、これなんか僕もいろいろ調べすぎて出てきたんですが、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: なんかね、山口一郎さんいとこが、
0: うん、
1: なんかそのテレビに出て、うん、そこでなんか言ってたんですけど、
0: うんうん、
1: その人とよく釣りに行ってたんですって。なんか30代までフラフラしてたのがそのいとことその一君だったと。
0: はあ、なるほどね。
1: そうで多分釣りとか行ってたんでしょうね、よく。
0: ほうほうほう。
1: でそのいとこのメールアドレスが魚プラスアクションで、魚アクションってしてたらしいんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: で
0: なるほど、ね、
1: その前のバンドを、
0: うん、
1: なんていうバンド名か忘れちゃったけど、バンドを辞めて、
0: うん、
1: 次のバンド名にするときに、うん、そういえば魚アクション使っていいみたいな
0: こと
1: をいっくんが言って、うん、いやそれいいよいいよって言ったのが、しかも有名になると思ってないし、
0: 当時は。そうかそうかそうか。
1: でそれであげたんですって。
0: はえ、
1: 使っていいよっつって。
0: 魚とアクション、
1: 魚アクション、魚アクション、
0: はえ。
1: だそのいとこもシャレてない、
0: シャレとシャレとな、やっぱ。
1: いやなんかセンスっすね、だから美大が好きなセンスっていう、なんか俺の勝手な妄想があって。 そこに
0: で そのいとこも美大卒かもしれんね。
1: いやもう可能性あるんですよ。いやなんだろう、いや
0: すごいな、
1: このなんでこんなに惹かれるのかなってっていう、
0: うんうん、サカナクションに、
1: サカナクションに、
0: うんうん、
1: なんでなんすかね。なんか古い、
0: うん、
1: テンポみたいな気もするんですが、
0: はいはいはいはい。なんかでも結構基本なんかダンスミュージックっぽい感じよね、うん、こう四つ打ちのっていうのに、なんかちょっとこう電子音みたいなのが入って、まあ古いけど新しいみたいな感じがで心地いいのかね、やっぱね。それが
1: あ、
0: なんかね、
1: なんなんすかね。
0: なんか
1: ちなみにケイウ君は何の曲が一番好きなんですか？
0: うわ難しい、全部好き。三日月さんセットとかもいいんやけどね。でもハスの花が一番、
1: ちょっとそれいきましょう。
0: 好きかな。
1: もう一旦いきましょうそれ。俺それねよく知らないから。
0: あ、本当？
1: はい、
0: いいですか、じゃあハスの花
1: ちょっと聞かせてください。もうこの僕に聞かせてほしい。もう今浴びたいもん、
0: 浴びたい、
1: 浴びたい、もう。
0: じゃあ行きましょうか。
1: はい、じゃあ蓮の花ですね。
0: はい、
1: どうぞ。

0: はい、ということでお届けした曲は蓮の花という、
1: はい
0: ですね。いいですね、これも。
1: いや、めちゃくちゃかっこいい、これもね。
0: サカナクションさ、歌詞いいよね、うん、
1: 歌詞がね。
0: そう、何その今朝逃したあの小さい子もどうしてるの気にしたことない、
1: ないないない、一回も気にしたことないね。
0: 小さい子も気にしたことないわ俺。
1: でしかもこれなんか PV もすごい良くて、本当にその雲を、うんが出てくるんよ、ね、
0: あ、そうなんや、
1: うん、なんか 雲人間というかさ、うん、なんか雲のなんかキャラクターみたいなのが出てきて、うん、なんか一緒にこうドライブするみたいな PV なんやけど、そのなんか PV もまた不思議でなんかまたいいんよね、すごく、めっちゃいい。
0: ちなみになんかドラマ、
1: そうこれドラマもまたすごいいいんよ、ドラマで知った自分も、
0: あそうですか、映画、映画か、いや近距離恋愛っていう、
1: あれ多分ね、植物男子、あそれでも使われたかな、植物男子ベランダっていう、
0: うん、
1: なんか NHK のドラマがあって、
0: はい、
1: 田口智朗とかが主演した、あのドラマがあって、その中でなんかねこれ使われとって、なんか自分はそこで知って、
0: うん、
1: わめっちゃいいなってなったね、多分、
0: なるほど、
1: サカナクションにハマったきっかけはでもこれかもしれん、
0: う
1: ん、
0: あマジか、
1: それこそ中島と一緒で、
0: うん、
1: いやサカナクションってって思ったんやけど、シャに構えて見とったんやけど、これ聞いて、あ、サカナクションめちゃくちゃかっこいいやんって、多分これがきっかけな気がするけどな。
0: いやあるよね、うん、きっかけになる曲
1: ある、めっちゃある、
0: ありますね、うん、いやこれもいいですね、
1: これはもうめっちゃ好き、相当聴きまくった、なんか当時ね、これすごい好きすぎて、
0: その僕が、
1: うん、
0: まあ、ちなみにですよ、
1: はいはい、
0: そのスレッズで、
1: うん、
0: まあ、とにかく募集をしてですね、
1: ほうほう、
0: 募集というか教えてほしいということで、
1: うんうんうんうん、
0: 言ったらその反響があったという話はさっきしたんですけども、
1: はいはい、
0: ちなみにどんな曲が来てくれ、来たかというと、
1: ほうほう、
0: この方ですね、うん、おすすめ教えてくださいっていう投稿に対して毎回毎回言ってて恥ずかしいのですが、うん、ミュージックです。
1: おミュージックか、ミュージックかっこいい、
0: ミュージック、ミュージックをぜひ聴いてくださいという、
1: ミュージックいいんだ、これがまた
0: これいいですね、ミュージックいいですね、
1: ミュージックいい、めちゃくちゃいい。
0: で次の方はですね、フクロウ、エンドレス、
1: うんうんうんうん、
0: 白波トップウォーター、
1: あー白波トップウォーター、
0: 白波トップウォーター、いいですね、
1: いいね、
0: いいですね、
1: フクロウもいいな。
0: この方は夜の東、
1: あ、はいはいはいはい、
0: これもいいのよ、
1: 夜の東がかっこいいね、めっちゃかっこいい。
0: 次はですねセプテンバー、
1: あーセプテンバー、はいはいはいはい、割と最近のやつかな多分ね、セプテンバーね、
0: で僕は怪獣から入ったんで、怪獣が好きならボイル、
1: ほうほうほう、
0: ワンダーランド、
1: ワンダーランド、
0: エンドレスあたりでしょうか、
1: はい、
0: サカナクションの代表曲であるミュージックはマストです。
1: あやっぱミュージック、
0: ミュージック多いね、
1: みんなやっぱ好きなんやね、ミュージック
0: 多いですね、
1: ミュージックかやっぱり。
0: 次の方は、はいはい、夜の東が、
1: 夜の東が
0: やっぱ来るね、
1: 来るね、
0: 多分ね、この人ちょっともういろいろ聞いた上での夜の東が言ってきてると思う。
1: そうね、ちょっとこう有名どこじゃないぞと、
0: そうそうそう、うんうん、あのイントゥザナード系の
1: そうね、
0: そうそうそうそう、
1: 確かに確かに。
0: で、雨は気まぐれ、
1: あーはーはーはーはー、いいね、雨は気まぐれ。
0: 次の方はもどかしい日々、
1: う
0: ん、
1: ほうほうほう、
0: 俺知らないね、
1: もどかしい日々、鳥に入ったやつやっか。
0: で次の方、ムーンライトスタジオは一度聴くべき名曲、
1: うーん、うんうんうんうん、
0: 次の方、名曲だらけなのでおすすめするのも悩みますが、ゆったり系の好みではシャンディガフ、
1: はいはいはい、
0: これよかったね、
1: うんうんうん、
0: グッドバイ、
1: はいはいはいはい、
0: 明るい曲で好きなのはカゲロウ、
1: あカゲロウね、
0: これいいですね、
1: カゲロウもいいね、あモスね、
0: ショック、
1: あショック好き、ショック
0: 大
1: 好き、ルーキー、あールーキーもいいね、
0: この方の多分好きなんでしょうね、ケイオ君好みなんでしょうね、
1: いいいい、めっちゃいい、ショック好きだな。
0: この方はですね、ナイロンの糸、
1: はいはいはいはい、
0: ネプトゥーヌス、
1: うんうん、
0: ボイル、
1: ほうほう、
0: ら辺も聞いていただきたいです。
1: うーん、
0: いや結構これマニアックじゃね、みんな
1: マニアック、
0: やっぱ
1: そうね、
0: 誰も宝島言ってない
1: でもあえてのっていうこと
0: だ
1: ね。
0: そうだよね、
1: タヌキアンさんはね、
0: これはですね、歩くアラウン、
1: 歩くアラウンド、はいはい、
0: これいい曲だよね、
1: めちゃくちゃいい。
0: これ次の方もナイロンの糸、
1: おーほうほう、
0: ティーンエイジ、
1: はいはいはい、
0: ナイトフィッシングイズグッド、
1: あーナイトフィッシングイズグッドね、
0: ルーキ

0: あ、ルーキー、ルーキー、は
1: ぁ。魚は全部聞いてほしいです。魚っていうの？みんな。
0: ああ。
1: サカナクションの音。
0: サカナクションじゃなくて、魚っていうね。
1: 魚っていう。
0: はぁ。
1: この方、正直に返信します。
0: はいはい。
1: イチローさんが YouTube 配信を始めた頃に、サカナクションにハマった2週遅れの人です。
0: ほうほう。
1: おすすめの曲を聴かれる方を見るたびに、その時の相手や気分次第だから難しいなと思います、
0: うんうん、
1: 全部いい曲なので手当たり次第聴いて、その時の気分で今聴きたい曲を選べるようになったら周回遅れなんて取り戻せるのではないかと思います。
0: なるほど、
1: 素晴らしい、この
0: 素晴らしい、素晴らしい回答ですね。確かに確かに、
1: まあ、今いろいろ言って、うん、ですこの方はさよならはエモーション、
0: あ、さよならはエモーション最高、
1: ナイトフィッシングイズグッド、
0: あ、いいですね、
1: バッハの旋律を夜に聴いたせいです。
0: すごいタイトルよね。
1: いや、もう俺は ね、このね、このスレッズを、まあ、いろんな人が本当に書いてくれてるんですが、
0: うんうん、
1: 俺ね、最初このバッハの旋律ってもうびっくりしちゃって意味がわからんと、
0: どういうことみたいなね。
1: これはね、うん、みんな聞いた方がいい、ね、
0: いや確かに確かに、
1: いや、まあ、意味わからんやん、
0: 意味わからん、確かに、どういうことみたいなね。
1: これいっちゃうじゃん、
0: いっちゃいますか、
1: 一旦いっちゃいましょうか、
0: いっちゃん、じゃあいきますか、
1: じゃあいきましょう、いきましょう、
0: 一旦ちょっと、じゃあいきましょう、うんうん、
1: じゃあ、
0: ちょっと待ってくださいね。ですね、
1: はい、ちょっと今が準備しますんで、
0: バッハの、はい、
1: じゃあ今からいきます、はい、バッハの旋律を夜に聴いたせいです。

0: これすごいでしょ。
1: いやすごいすごい、この曲は本当に
0: この曲はすごい
1: よ、すごい本当にもうすごいしか言えんけどね、
0: 言えないですよね
1: すごい、まさかあの最初のこうタッタッタみたいなこう四つ打ちからこうバッハがね流れてくるとはっていうね、
0: いやびっくりしますよ、
1: すごい、
0: いやで歌詞もいいじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: いやそのバッハの旋律を夜に聞いたせいですっていうのももちろんすごいけど、
1: うん、
0: そのサビにさその気まぐれな君の色、部屋に吹くぬるいその色、ぬるいって何、
1: ないわからんわからん、
0: ぬるいその色の俺未だに謎なのよ何色なんやろみたいなみたいな、
1: 確かにね、
0: その表現の仕方が
1: すごい、
0: いや俺すげえと思うんだよ、
1: いやすごい、しかもなんか多分ちょっとその前と微妙に陰踏んど
0: う
1: しね、
0: そうそうそう、うんうん、陰も結構この方踏むじゃないですか、
1: そうね、
0: サンバナクションって、
1: うんうんうんうん、
0: でそのバッハの旋律っていうもその圧倒的なパワーワードに対しての、うん、
1: 確かに、
0: でもちゃんとその後も気抜いてないっていうか、
1: うん、そうね、確かに確かに、
0: これに頼り切ってない
1: 確かに
0: 強力なパワーワードの後に
1: ありながらもね、
0: ありながらも

0: サビに、
1: 確かに
0: 部屋に吹くぬるいその色、壁が鳴りしびれるチェロ、
1: はー、なる色とチェロとね、
0: そう韻踏んでるし、だから多分心地よい音楽がそのままダンスミュージックと、まあ、ヒップホップではないんだけど、
1: そう、ね、
0: その多分心地いい感じになっちゃって、
1: スッとこう入ってくるんやろね。
0: そう、うん、
1: いやすごいよね本当に。
0: マジでぬるいその色が分かんないん
1: だ俺どんな色みたいなね。
0: いやそういうのが結構サカナクションの曲あるんですよね。
1: 確かに
0: 言い回しっていうか、表現の仕方が、
1: なんか不思議な、まあ、日本語なんやけど聞き馴染みのない日本語というか、
0: そう
1: 不思議なちょっとこう、まあ、文学的なというか、
0: いやだって
1: 表現がね、
0: だってバッハの旋律夜に聞いたせいですこんな心。
1: どんな心
0: いやマジ
1: 確かにね。
0: どんな心境やったんそこっていう、そのもう妄想さくれるやん。
1: そうね、
0: 想像して、
1: 想像
0: っていうね、
1: 確かに
0: 山口一郎がバッハを聴いたその夜
1: どんな気持ちやったやろみたいな。
0: いやぬるいぬるいのそれみたいな
1: ぬるい色
0: いやすごくないですかこの表現。
1: いやすごい、なんか普通にこう生活しとったら、そういう言い回しとか、なんかポロッとこう出てこんよね、やっぱね。
0: だからなんか俺も詩を書きたいと思ったね
1: なるほどね、山口一郎習って、
0: うん、そう、
1: うんうん、
0: でもなんか僕大学生の頃とかに、
1: はいはいはい、
0: 詩を書いたらって先生に、大学の先生に言われて書いた時あったんですよ。
1: あ、そうなんや。
0: でなんかその大学の先生は、うん、その僕が尊敬する方なんですけど、
1: はいはい、
0: そのイタリアで古典とかやってたりした人で、その写真とその詩を組み合わせてその出したりしてたんですよ。だからその結構その詩が良くて、
1: うんうん、
0: でなんで詩がいいのかっていうと、まあ、その言葉に対してその自分が言いたいことをギュッとまとめる能力がつくと、
1: うん、なるほど、なかなかと説明せずに、
0: そう、
1: うん、パンというね、
0: まあ、5、7、5じゃないけど、それでそのどんだけ表現できるかみたいな、含蓄を含ませることができるかっていうので、あ、なるほどと思って、
1: うん、
0: なんか真似してやったことあるんですが、
1: はいはいはい、
0: それにしてもですよいや自分でもこんな言葉作ってみたいと思っちゃう。
1: いや確かにね、こんな表現なかなかできんもんね普通に。
0: ぬるい色はできんやろ、
1: ね、そんなパッと思い浮かばんしね、こういう表現の仕方がね。
0: あ、
1: いやすごい、
0: いや音楽としても素晴らしい、
1: うん、もちろんね、うんうんうん、
0: もう最初の出だしで名曲じゃないかって思わせる。
1: 確かにあの最初のイントロかっこいいね。
0: かっこいいじゃないですか。
1: かっこいい。
0: なのにちゃんと歌詞もしっかり、
1: うんうんうん、
0: いやだからそれ流行るよな
1: っていう。うんうんうん、そうね確かに。
0: じゃあ続いていきますよ。
1: はい、
0: まだまだあります。
1: はい、
0: 魚図鑑というアルバムのディスク1浅瀬
1: うんうんうん、
0: をまず聴いてください。
1: ほうほうほうほう。
0: フェスやライブで盛り上がる曲が収録されています、うんうん、それ以外の曲ですとスローモーション、
1: あ、スローモーション、
0: ティーンエイジ、
1: うんうん、
0: シーラカンスと僕がおすすめです、
1: うんうん、
0: それぞれ感じが違う曲なので感慨深いです。
1: うーん、
0: 次の方、
1: はい、
0: にわかなのですが歩くアラーム、
1: はいはい、
0: プラトー、
1: うん、
0: シャンディガフ、
1: うんうん、
0: ショック。
1: あ、ショックね。
0: 俺プラトーもね、
1: プラトーもいいよね。
0: なんじゃって思いました、ね、プラトーですとっていう
1: プラトーって何みたいな確かに、ね、
0: バッハでみんなやられちゃってるからその後のプラトーが来ると何ですかって
1: プラトーって何みたいな
0: そうそう、そういうのありましたね。
1: 確かにね。
0: ですね、イトキンさん、
1: お、
0: もう
1: イトキンさん、
0: くれてます、
1: ね、うん
0: うん、ネイティブダンサー、
1: ネイティブダンサー、はいはい、かっこいいね、はい、ネイティブダンサーいいね、
0: はい。次の方、はいはい、意外と出ていないので夜の踊り子、
1: お、いいですね、
0: 表参道26時はどうでしょう、は
1: い、うんうんうん、
0: 僕ね一番好きな夜の踊り子、
1: お、中旬が一番好きなのは夜の踊り子。
0: 僕はこれでね、
1: うん、
0: サカナクションいいなと思って、怪獣の次に、
1: 怪獣にハマって、
0: そう、
1: その次、ね、
0: うわ夜の踊り子ってめっちゃいい曲と思って、
1: いいよね夜の踊り子もね。
0: かっこいい。これね全部流さないと良さ伝わんないんですよでこれ流さない、
1: 流さない、
0: 流さない、
1: 流さない。これは
0: だってもう一番最後がいいもん最後が
1: まあまあまあまあ
0: じゃない。ちょっと夜の踊り子って、
1: ね、いい、めちゃくちゃいい、
0: 本当に良くて。
1: 全部流しますかこれは。もうい
0: やちょっと待って、次は今日はユリーカ、うん、
1: お
0: イヤーズの気分です、
1: はいはい、あ、まあ、そうね、
0: そう、
1: その日の気分によってっていうのも ね、
0: ね、
1: あるな、それもあるな。
0: ユリーカどうすか。
1: ユリーカもいい、
0: いいっすね、
1: うん、ユリーカも好き。
0: ちょっとねずっとなんか 今まで結構出てるのって、
1: はいはい、
0: アルカラウンド出てないっ
1: す。お、確かにアルカラウンドよく聞く ね、
0: ね、こ、いや、このね、あの出てますよね、うん、そのずっとね、アルクアラウンドっていうのは結構皆さん出してくれてるので、はいはい、
1: うん、
0: 一曲アルクアラウンド
1: 行きますか、
0: 行きましょうか、
1: はい、
0: ちょっとこれいい曲だと思うんだよな、っていうかいい曲だった、うんうん、アルクアラウンド、これ初期ぐらいの曲なのかな、
1: これも多分初期、これやったかな、あの CM に確かね使われとった気がする、アルクアラウンドかミュージックかどっちか、うんうん、
0: じゃあアルクアラウンドどうぞ。

0: いい曲でした。
1: いや、かっこいいね。
0: 2010年の
1: 曲。2010年か。でもそんななるんや、もう。
0: はい、ちなみに、アラック、アラウンドっていうのは、
1: うん、
0: ですね、歩くとアラウンド。
1: はいはいはいはい。
0: を組み合わせた。
1: 歩き回る的な。
0: あ、そうそうそう。う、歩くとそのアラウンド、見回す。アラウンドと歩くアラウンド。
1: うん、歩くアラウンド。
0: そう。見回すといった意味もあるという、かけこ、その意味のかけ言葉。独特の言葉。
1: そうよね。
0: ね、やっぱり。
1: 造語みたいなもう確かに多いよね。
0: 多いですね。
1: こういうなんかね、新しいワードみたいな。
0: 一郎言葉ですよ。
1: あ、一郎言葉やね。
0: いいですね。いや、これなんか歩くときにいいかもですね。
1: うんうんうん、確かに。
0: サカナクション本当夜の曲多いよね、これ。
1: うん、なんか夜のイメージめっちゃある。PV とかもなんか夜多い気がする。そういえば。
0: だ、バッハの旋律もでしょ。
1: 確かに。夜に聞いたせいです。
0: ねえ。
1: ねえ。
0: 夜の東側だったっけ。
1: あ、そうかそうかそうか、ね、そうや、ほんと。ナイトフィッシングイズグッド。
0: あ、そうやん。夜多いぜ。
1: 夜や、これちょっとキーワード夜やね。
0: キーワード夜だ。
1: サカナクションファンからしたら、いやいや、何よ、今さら中間したかもしれないけどね。
0: そう、初心者ですから、僕は特に。そうそうそう、許してほしいんですけどね。いやいやいや、いや、いい曲でしたね。
1: でもね、多分、うん、中潤が、はい、そのバーベキューの時に、
0: うん、
1: なんか聞いたのはこれかもしれん。
0: 多分これかもし
1: ん
0: ないね。
1: うんうん、これ多分15年、うん、16年ぐらい多分前やっけ。
0: あ、そうやそうや、
1: うん、ちょうどね、 CM とかに多分使われてた気がするけ。
0: そうかもしれない。これかも
1: ね、
0: う
1: ん、歩くアラウンドかもね、確かに。
0: あ、いや、この方も言ってるわ。メジャーになったのは歩くアラウンドのミュージックビデオですが、個人的には僕と花、これ一択です。上がっていなさそうな曲で個人的に偏愛しているのはアムスフィッシュですね。おすすめです。次の方、ミュージック。
1: あ、ミュージックね。
0: ミュージックも出るね、やっぱみんな。でも名曲か。
1: ミュージックは名曲やろうね。
0: ちょっと早めに流そう。もうミュージック行こう。
1: ミュージック行きますか。
0: ミュージック行きましょう。
1: ミュージックはまだ流してないんけ。
0: 流してない。まだ流してない。うん、これ流してない。
1: 流してないですね。
0: はい。
1: はい。
0: じゃあミュージック行きましょう。はい、どうぞ。

0: あれなんか入ってないぞ。
1: はい、すいません。
0: いや、いい曲でしたね。
1: はい、かっこいいね。
0: いや、やっぱ名曲でしたね。
1: 名曲やね。
0: 結構皆さんね、俺、押してましたけど。
1: 押しとったね、ミュージックもね。
0: かっこいいな。なんか、ザ・サカナクション的な感じもあるかな。
1: 確かに確かに。サカナクションといえばみたいなね。
0: うん。
1: 雰囲気がめっちゃあるな、なんか。
0: いやー、ミュージックね。
1: いいね、ミュージックもかっこいいな。
0: いや、みんななんかすごいね。いやだってこの曲もね結構歌詞がまたいいんだよね。なんか鳥は遠くの岩が懐かしくなるのかなんてさ、
1: ほうほうほう、
0: 言わないよ。
1: いやなかなかそんな表現できんよね、本当にね。すごい。
0: 知らない街を見下ろし鳥は何を思うか。
1: はあ、
0: その視点いい。
1: 言ってみて。
0: 確かに何を思ってんだろうな。
1: そんなんがパッと出るようになりて。
0: 出たいね。
1: ね。ほんと。なかなか出んよ、そんなこと。
0: でね、最後はね、この方、ミュージック忘れられないの。
1: お、忘れられないのね。まあ、もうかっこいいですね。
0: この方、アドベンチャー。
1: アドベンチャー。
0: 表参道26
1: 時。はい。
0: また26時。
1: 26時。夜だ。
0: 次の方、怪獣。
1: 怪獣。
0: これ最後ですね。メロ。
1: おお。
0: 映画。ナイロンの糸おすすめです。結構ナイロンの糸も出るね、
1: 結構出るね。本当
0: ナイロンの糸俺ちょっと知らないな。
1: ナイロンの糸、
0: ナイロンの糸もなんかいいんでしょう
1: ね。
0: 俺はねちなみにあの青いとか好きなんだけど。
1: おお、はいはいはいはいはい。
0: 誰も言わなかったけど。い
1: い、ね、確かに今出てなかったね。
0: 全く誰一人言ってないんだけど。え、なんで。俺なんか感覚ずれてる。
1: いや多分少数派なのかもね。マニアックなのかもしれん。
0: そう、ケオ君どう。
1: いや、青いかっこいいよ。自分好き。
0: いいっすよね。
1: うんうん、
0: 青い。

0: もういい、多分風とかどう。
1: あ、多分風、多分風めっちゃ好き。
0: いや、ちょっと待って、多分風流そう。もうだいいやん、
1: 青いじゃない。
0: いや、タイトル多分風よ。
1: うんうんうん、確実じゃないもんね。
0: そう、
1: 多分風。
0: そう、それ流そう。
1: 多分風いきますか、じゃあ。多分風ね、
0: 多分風いきましょう。
1: ちょっと青いもめっちゃいいけどな、
0: 誰も流してなかった。ちょっとこれ多分風ちょっと行ってみたいな。
1: 多分風じゃあいきますか、
0: はい、行きましょう、はい、どうぞ。

0: いい曲だと思うんだ
1: よ。いやかっこいい、めちゃくちゃかっこいい。多分風、
0: 多分風よ。
1: いやどういうことなんやろね。
0: ねえ
1: 何を見て何を思って多分風というタイトルをつけたんやろね。
0: そうなんすよ、
1: ね、
0: でなんかこう恋愛の曲じゃないですか多分これ。
1: あなるほどなるほど。
0: そのショートヘアをなびかせたの子で、うん、やけに気になり出した、うん、なぜか、
1: なぜか、はいはい、確かにね、
0: 確かにね、うん、そういう時あるよね、
1: うんうんうんうん、
0: なぜか気になり
1: 出した
0: 出した感じでなぜか次の今アップビートも弾けた風で口に入ったさいやこれもすごいよね、なんか想像力が
1: すごいよね、
0: すごいなと思って。確かにで知らないあの子と自転車ですれ違ったその瞬間、
1: うん、
0: 風走らせたあの子にやや熱い視線、
1: うんうんうんうん、
0: 焦らせたその仕草にいえいえ風走らせたあの子にやや熱い視線なえぇ、っていう、まあやや熱い視線だからまだ好きじゃないけど、
1: みたいな
0: 気になるでみたいな。
1: なんかしかも風走らせたとかさ、
0: うん、
1: それなんちゅう日本語として、
0: 確かに風走らせたがね、
1: ね、なんかちょっと不思議な感じやん。そういう、
0: ね、横すれ違った時に風が走らせ
1: た。は
0: かっけー、
1: かっこいいな。
0: 風を走らせたのか
1: 走らせて、
0: 走らせたいっす
1: ね、走らせたいね、これ。
0: いやすごい曲じゃないですか。すごい風走らせるんすから。
1: いやすごい本当に、
0: その表現がね、
1: ね、風が通り過ぎたとかじゃないもんね、
0: じゃない、
1: うんうんうん、風走らせたやけね、
0: あの子にやや熱い視線。
1: いやすごい、
0: ストレートじゃないとこが、
1: そう
0: ストレートなのにストレートじゃない、
1: う、ね、うん、うん、ちょっとこう言い回しがね、うん、すごい本当に。
0: いや結果どうでした、サカナクション特集、もうあと1分しかねえけど、
1: めちゃくちゃいい。あら本当ね、
0: いやまだかけたい曲あったよ俺は。
1: いやいっぱいあるよね、確かにね。
0: 夜の踊り子かけたかった俺、もう全部全部かけたかった最後。
1: 確かにね、
0: うん、
1: いやまだ足りんよねこれ、ま
0: あ、足りんかったですね、
1: 1時間じゃ足りないですこれは、もう確実にね、
0: まあ、皆さん、サカナクション特集いかがだったでしょうか。まだまだ流し足りないという方は、はい、ぜひコメントいただければ第2弾させていただきますということで

0: Music for
1: 時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス今夜もスタートです。月曜から木曜夜9時から11時にかけてワンマン DJ スタイルで音楽たくさんかけています。タイムトラックス5月14日木曜日担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は皆さん一日どのようにお過ごしだったでしょうか。関東近県ですね、お天気の急変が昨日今日と続いておりまして、私は今日雨見てないんですが、ちょっと神奈川のあたりのお天気が大変だったみたいなんですよね。ニュースなどでも取り上げられていたと思うので、関東以外の方も目にされたかもしれませんけれど、いや驚きました。今日はいろんなところで雹が降ったりしていたようですよね。季節の移り変わり、いや夏も目前ですね、今年も早いですね、暑さが来るのが、なんて会話をしたと思ったら、同時にこんなにお天気 いろんなことが起きなくてもと思いますよね。皆さんは交通などの何か便の悪さでしたとか、何か巻き込まれたりとかは大丈夫だったでしょうか。まだ雨が強く降っているエリアもあるかもしれません。どうぞご移動中の方はお気をつけて、この後ご予定こなされてくださいね。いや急にこうやって変わると心の準備もしていないからちょっと困っちゃいますよね。少しでも皆さんが今日楽しく終えられますように、ここから2時間どうぞお付き合いお願いいたします。No matter what, no matter what, you're

改めましてこんばんは。時刻は9時5分です。タイムトラックス水曜木曜担当 DJ ミルキーがこの後11時までいろんな曲をかけていきたいと思います。冒頭おかけしましたのはランウェイ。いやーかっこいいですね。皆さんはプラダを着た悪魔という映画はご存知でしょうか。そして最近そのプラダを着た悪魔の2が今まさに上映中なんですが、ご覧になりましたか？私まだタイミングがなくて行けてないんですが、でおさらいで1を見ようかななんて思ったら、あれちょっと、各配信サービスでももうちょっとなんか課金というか、プラスアルファ料金かかるんだと思って私はちょっと一旦やめてしまったんですが、おさらいもしてから見に行きたいなと思っています。ランウェイ力強く歩いてガシャッとこうポーズ決めてっていうのをやりたくなるような、そんなこの2026年のサウンドですね。ランウェイレディーガガとドーチでした。さあお天気について話題を皆さんに振ったところ、メッセージいただいています。岐阜県鏡原市も夕方は雷雨で7時頃には止んで今は落ち着いていますと教えていただいておりましたり、その他ですと帯広からラジオネームファイターズ大好きひーちゃんさん、北海道帯広は気温が上がらず最高気温18度でした。明日の最高気温は28度まで上がるみたいなので、なんか上がったり下がったりの日々が続くので体調管理気をつけていきましょうと呼びかけもいただきましたが、いやー10度も違うとなると疲れちゃいますね。また自律神経が乱れるっていうんでしょうか、わけもなく落ち込んでしまうような気持ちになったりとか、ちょっとそういうのは嫌ですね。こういう季節の移り変わりの時っていうのはそういうものだと自分で意識しながら過ごせるとちょっと楽かもしれません。戸塚のオレンジ F さんは悪魔まだ見に行けていませんと。見に行きたいですね。戸塚今日お天気大丈夫でしたか。達也さんはこんばんは、ようこそお越しくださいました。サッタンさんはプラダを着た悪魔2見てきたばかりと。あ、いいですね。この見てきたよっていう報告だけでこうあらすじを言わないでいてくれるのが優しさを感じますね。そして明日仕事が休みなのでお酒をちょっと多めに飲んでますなど現在のご様子も教えてもらっています。あ、これやっぱ北海道って広いんだなって思うのが、先ほどの方と最高気温が5度ぐらい違いますね。今日は1日肌寒かった北海道、最高気温13度ぐらいでしたとあーちゃんさんからいただいております。かずくまさんこんばんは。そしてホーリー2号さんからは今週初ランしました、体重が少し減っていました、でもこれ瞬間風速かなと。安住のファミリーですね。ホーリー2号さんありがとうございます。さあ今もうたくさんいただいているハッシュタグ T アンダーバートラックスのメッセージを一度に読み上げさせていただきました。参加型の皆さんありがとうございます。ハッシュタグ T アンダーバートラックスで番組へのリアクション、この後もお待ちしています。番組メールアドレスもございます。 time アンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp です。ミルキーのスペルがちょっと変わっていまして、 MILKEY というのが私の名前となりますので、タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード

co.jp でこの後もメッセージお待ちしております。さあ、お天気の話していたらもうなんかもう10分ぐらい経っちゃいましたね。今日はいろんな話題で皆さんとコミュニケーション取れていけたらなと思っております。冒頭は最新のあたりから楽しんでいきましょう。

ディズニーチャンネル出身のスターデミ・ロバートフィーチャリングコブラになります。ファンタジーという曲になります。今風かっこいい、そして短いですね。一曲が2分と20秒しかありません。今時の楽曲です。2026年のナンバーを聴きいただきました。続いては去年リリースのナンバーですが、マライア・キャリー、シェンシーやケラーニと世代を超えた歌姫たちのコラボレーションです。シュガースウィート。

改めて曲紹介です。マライア・キャリー、シンシア・ケラーニのコラボレーション。マライアが57歳、シンシアが29歳、ケラーニが31歳。そしてシンシアはレゲエ、ケラーニは R&B をこのメインとして活動しているアーティストですから、世代もそしてジャンルも超えていい曲ですね。シュガースイートでした。

さあ早速メッセージをいただいております。ふつおた、ミルキーさん、リスナーの皆様こんばんは。 X が不具合で投稿ができないのでメールで失礼させていただきます。今日も京都って FM イルカより2時間サイレントリスナーではありますが、最後までよろしくお願いします。昨日は麻婆豆腐と肉団子を食べて、今日はホイコーローを食べました。ミルキーさんは乳麺好きですか？僕はめっちゃうまいので大好きですと。写真がですね2枚添付されているんですが、すごいんですよこの方、ちゃんとランチョンマットを敷いてですね、その上に主菜が1品に副菜が3品にメインディッシュがあってみたいな、こうすごく丁寧な暮らしをされていらっしゃいますね。と言いますか、この時間にですねちょっとお腹が空いちゃって困るんですけれども、そして X が不具合というのは先週くらいからですかね、なんだかちょっと投稿してもすぐ更新が反映されないですねなんていう投稿をちらちら SN 上で拝見いたします。ちょっとそんなのもあるかもしれませんが、聞くだけでももちろん大丈夫です。そしてよかった、ラジオネームがついてないのでラジオネーム言えないなって思ったんですが、横須賀線さんでした。横須賀線さんありがとうございます。よく乗ってます横須賀線横須賀線じゃないですね、私が乗ってるのは京急ですね。その他ハッシュタグ T_トラックス、さくらんぼさん、熊本は先ほど午後4時頃にものすごく雨が降りました。その後雷がちょっと鳴ってました。これから楽しく拝聴いたしますと。さくらんぼさんありがとうございます。熊本もすごかったんですね。いや本当局地的だけれども全国的に今日はお天気急変っていうのが特徴ですよね、きっとね。いやびっくりされた方多いんじゃないですか。ニュースなんか見ててもちょっと水没の映像とか出てきて、あれと思って驚いてしまいました。皆さんの無事を願っております。さあ今日は皆さんとどんな話をしようかなんていうのを大体番組冒頭を番組の中でですね、何話そうかなっていうの番組始まる前に考えてたりするんですけど、今日もずっとお天気の話題ですね。さあ今日はちなみにどんな話をしようかなとか、またどんな相談をしようかなっていうのを考えてたりとかするんですけれど、この4月から1ヶ月経ってだいぶ自分のそのスケジュールとかがタイムスケジュールが取れるようになってきたんですね。この時間にちょこっとご飯を食べておくですとか、この時間にこの番組の事務作業をこう詰めてやっておくとか、選曲はこの時にとか、新譜を調べるのはこの時間にみたいなスケジュールがだんだん取れるようになってきて、それでいろんな整理整頓をしようっていう気持ちがどんどん湧いてきてですね、ふと気がつくと、これも必要あれも必要と思って、サブスクリプションっていうんですか、なんかいろいろ課金したりするやつがですね、非常に大変な量になっててそれを整理整頓したいなっていうのがこの新年度明けて1ヶ月で非常にその気持ちが高まってきたので、皆さんどうですかそのあたりっていうのを今日聞こうかなって思っていたんですが、暇があったら皆さん教えてください。皆さんのサブスク状況などもお待ちしております。さあ音のタイムトラベラー、違いますね、音の時間列車タイムトラックス、この時間はおおむね80年代90年代の楽曲も一緒に楽しんでいく時間となっております。さあ今日は80年代90年代どちらでしょうか、お楽しみいただきたいと思います。タイムトラックス、この後夜11時まで。ミュージック4

さあ1986年リリースです。デバージのリードシンガーエル・デバージのソロ曲になります。デバージは10人くらいの兄弟で結成されたバンドですが、エル・デバージは5番目くらい。フーズ・ジョニー。

で今日はこの時間ここまで6曲すべて1990年代リリースの楽曲をまとめてお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。やはりメリー・ジブライジー、そして TLC は反応が大きいなという印象がありますね。このあたりのゆっくり、そして体が揺れるようなあたりっていうのは本当に気持ちがいいですよね。昨日でしたか、ちょこっとお話ししました、初めて私が遊びに行った音が鳴っていて DJ さんがいて、ちょっと踊れるフロアがあってお酒が出てきてという DJ バーですね。その横浜にあるルーサーっていうところに初めて行ったんですよなんて話を昨日したんですが、昨日は横浜とも言わなかったですね。ルーサーという名前の DJ バーがあってなんて話をしたら、ここですかなんて、X の方で連絡をくれた方がいて、その赤坂にもそのお店があるんですけれど、両方行ったことがありまして、あーそうそうここここなんてなりましたね。ちょうどその横浜にあったルーサーというのはもうなくなってしまったのでとても寂しいんですが、まさにこうしたあの楽曲をですねそこで聴いていたなというのが思い起こされます。あーもう本当に80年代の楽曲も90年代の楽曲も最新のナンバーも私はいっぺんに聞いて覚えて、なんて楽しいんだかっこいいんだというふうに音楽にハマっていったタイプでありますので、いろんな思い出が思い起こされますということで、時刻は10時40分。ここまで、ちょっとやっぱり体揺らしていただけましたでしょうか。ここからはさらにもう一段ゆっくりした曲お楽しみいただきたいと思います。ラストマイル。

アフターセブンレディオアノットを聞きいただいています。多分高い声で可愛く歌い上げているのがケボンだったと思います。ケボン・エドモンズとエルビン・エドモンズという名前だったと思いますが、あそのメンバー3人中2人はベイビーフェイスの兄弟になります。アフターセブン、もう一人は当時 L.A. リードのいとこって設定を言ってたらしいんですが、あそれは嘘ですっていうのをなんか後年インタビューで答えていたような気がいたします。アフターセブン、レディオアノットでした。

お聞きいただきましたのフリー・ジャクソン、ロック・ミ・トゥナイトでした。シノクの3ナンバー、もうこの3曲は本当に素晴らしいですね。自分でかけていても気持ちが良かったです。一緒に楽しんでくださった皆さんありがとうございます。横浜ジミーさん、三浦海岸さん、十日町の玲子さんは新潟からありがとうございます。いや、神奈川区のケイちゃんさんありがとうございます。さあ、今日はお天気の急変ということで、予定が急に変わったですとか、行かなきゃいけない用事がうまくいかないですとか、なかなかちょっとご苦労された方もいたのではないでしょうか。そんな日にですね、ゆっくりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さっきタイムラインにアメダスっていうんですか、雨がどこにいっぱい降ってるのかっていうような、ああいうものを見たんですけど、私の生まれふるさと東京都は東大和市あたりが大変な豪雨のようで、まだちょっと局地的に大きく雨降っているところもあるようですからね。この後まだ外にいらっしゃる方はくれぐれもご安全に、そして今日この後もうお休みだよという方にはぴったりな曲かもしれません。ゆったりとした曲で今夜もお別れです。

今夜のラストナンバーベリースペシャルです。1981年リリースの名バラードをお聴きいただきました。ちょっとこの私の持ってる音源もしかしたらレコードから吸ったやつかもしれませんね。お聞きの環境によってもしかしたらあのプチプチプチっていうレコードノイズが聞こえたかもしれません。私の耳にはあれこれもしかしてという音が聞こえておりました。これもこの昔ならではの音かもしれませんね。さあタイムトラックス、この時間までお付き合いいただきました皆さんありがとうございます。どうぞよく寝て、明日もしっかり元気に、まああんまり元気いっぱいでなくてもいいんですけれど、いい感じに過ごしていきましょうね。この後まだまだやることが残っているよという皆さんはあまりご無理なさらず、ほどほどに、いきましょうね。ベリースペシャルなんてかけておりますが、まあ、そこまでスペシャルじゃなくても小さくゆっくり幸せに生きていきましょうねということでお別れです。来週月曜日にはジョジョさんが皆さんをお迎えしますよ。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバード .co.jp に週末あった出来事などどうぞジョジョさんに伝えてくださいね。私ミルキーとはまた来週水曜日です。それではまたこの後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707。
2: 毎週金曜深夜24時からのシンゴズレディオショーナイトフィーバー、中年男の中年男による中年男のためのクール&ホットな60分。お相手はあなたと駆け抜ける青春、シンゴです。ナイトフィーバー。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

6作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。私いつも指にたくさんアクセサリーをつけているじゃないですか。
2: そうですね、なんかこう世界の鉱物資源をたくさん指につけている女性。
1: そうです、キラキラでね、
2: すごいですよね。
1: はい、そうなんです。
2: もう世が世なら本当に女王様みたいな、
1: うん、そうですよ、そうですよ、はい、やっぱり私クラスになるとね。
2: そうです、そうです、いつもそう思いながら見てます。
1: はい、こう10本指があるうちの8本を今埋めてるんですけども、
2: はい、あと2本もある。
1: そう、でもね、親指はつけたらうまくいかないってことが分かりまして、
2: うまくいかない、
1: そうそうそう、生活がうまく進まないんですよ。
2: なるほどなるほど。まあ、そういうこともあるでしょうね。
1: そう、箸が引っかかっちゃったりとかね。
2: なるほど、
1: ペットボトルのキャップが開けられないとかね。はいはい、あるんですけど、
2: ありますね。
1: まあ、このね、たくさんつけてる中で、うん、1ブランドさんだけ一番重ねてたくさんつけてるブランドさんがあるんですよ。
2: そのブランドとは、
1: リサブランカ

0: っていう、うん、あのアクセサリーブランドさんなんですけど、うん、もうだいぶ長いことお世話になっていて、うん、好きすぎて、うん、4月下旬のクローズドのポップアップにお手伝いに志願して行ってまいりました、
1: うん、ほう、
0: そうなんですよ、販売員みたいな感じで。
1: そんなことあるんですね。
0: そうなんです、好きすぎて
1: ファンが販売員になる
0: そうそうそうそう、立たせてください。
1: すごいじゃないですか、もうなんかディズニーランドのゲストがミッキーになるみたいな感じなんですよ
0: 本当にそうです、
1: すごいですよ、
0: うん、すっごい楽しくて、はいはい、やっぱ自分が好きなブランドさんのものに囲まれて、はい、そのエリアにいるんで、なるほどね、ずっと楽しくて、はいはいはい、
1: ありますね、
0: あります。でしかもお客様が来てそのつけたりとか、どれを購入しようか悩んでいらっしゃるとかも、うん、あの僭越ながらずかずか入っていって、
1: お、どうでした、
0: すごい、お客様はこっちの色2個とねこっちの赤か青かって悩んでるやつを勝手に旗から見て、はい、でずかずか入っていって、はい、私遠くで見てたんですけど、うん、赤の方が好みでした。
1: あ、なるほどねそれでも正直に言っちゃった方が
0: そうなんですよ、
1: いいのかもしれないですね、
0: 感想言わせていただいて、はい、でお客様と一緒にああでもないこうでもないって言って、うん、楽しい時間を過ごすっていう時間でした。
1: いろんな仕事してますね。
0: いや本当それはお手伝いで行かせていただいたんですけど、
1: うん、
0: そうなんですよ、だからなんか初めて販売員さんの気持ちがちょっと分かった時間でした、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: それぞれに感じていることはあるでしょうね、
0: ね、
1: は
0: い、そうそうそう、声かけてほしくないとかねいろいろありますけど
1: 買う側としてはね、
0: そう、はいはい、そんなことも学んでいきたいと思います、今後もね、はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、さてドビーさん、うん、これまでの、ね、放送でいくつかコメントいただいてますよ。
1: はいはい、
0: はい、
1: たくさんありますね。
0: そうなんです、15回放送日家のエッキーさんにお越しいただいた時の放送でですね、はいはい、まずヒロさん、はい、ファッション系の企業の広報の方が出演したらやっぱり再生回数増えるなと感じました、はい、また広報系の人が出演してくれるといいですね、
1: うん、
0: ということで、うん、確かに広報の方がご出演って今までなかったですね、
1: はいはい、確かに、
0: うん、
1: そうかもしれないですね、
0: うん、なんかその作り手本人じゃなくてその広報する方だとやっぱりいろんな見え方があったりとか、
1: うん、
0: こう面白いポイントみたいなのをこう分かりやすく解説してくれるっていうのも面白いポイントですね。
1: そうですね、まあ、そこは、やっぱりエッキーさんの、
0: うん、
1: この腕が、
0: トーク力がね、
1: そうですよ、
0: うん、す、
1: 下手したら僕らよりメディア出てはりますから、
0: いやすごいですから、はい、有名人ですからね、
1: 広報
0: さんの中ではね、はい、そして、井上食堂の親父さんから、もう誰かに聞いたかもしれませんが、うん、神戸の日家ビルは1階がグッチなのでノビーさん絶対知ってますよ、ご安心ごと。
1: あの、僕がグッチに行っている人間だと思われている
0: やっぱりねノビーさんクラスになるとね、
1: そのコメントを見て一番最初に思ったのはそれです、うん、グッチあるわって思って見たことはありますけど、うん、入ったことないので、
0: うん、
1: はい、
0: あ、でもやっぱり分かりやすいところにあるんですね。
1: 分かりやすいですね、
0: うん、
1: はい、あの、はい、そのブランド街の一角があるので、神戸、
0: あの前おっしゃってたおしゃれな通りに、
1: あのね、神戸の旧居留地は本当に地方都市にしては珍しく、うん、ワールドクラスのブランドがたくさんあるんですよ、旗艦店が、
0: はい、
1: うん、あれはね、あの、うん、多分知らない人も多いと思いますけど、
0: うん、分かんないです、
1: もう下手したら大阪より神戸の方がその揃いとしては、
0: うん、じゃあいろんなブランドさん見たいんだったら、うん、もういっそのことを神戸
1: の方がコンパクトにまとまってて人も少ないし、うん、いいですよ多分。
0: あ、そうですね、大きい都市だとね、
1: う
0: ん、混んでたりとか離れたりしてね、移動がめんどくさいとかありますもん ね、
1: 日本の地方都市でないんじゃないですかね、そんなにあそこまで揃ってるのって、
0: うん、は
1: い、
0: そんなに揃ってるんですね、
1: はい、
0: じゃあ皆さん買い物はぜひ神戸で、
1: 神戸でハイブランドこそ神戸でよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします、
1: はい、
0: そしてですね、16回放送の私が大変お世話になっている中上というブランドの中上さんに出ていただいた回なんですが、はいはい、
1: うん、
0: あの後日中上さんからご連絡をいただきまして、
1: はい、
0: あの中上さんのお知り合いが、はい、ノビーさんのボイシーリスナーさんだった方が何人かいらっしゃったそうです。
1: そうだったんですね、
0: はい、まさか中上さんとノビーさんがつながるなんてというような。
1: そうですね、僕は初めて、まあ、初めましてですけど、はい、
0: いただいたということでした。
1: そうですか、ありがとうございます、たくさん聞いていただいて、
0: ね、ありがとうございます。いろんなところでね、つながりってありますね。
1: ありますね、
0: はい、ということで皆さんぜひあのコメント、あとどうしたらいいのか分かんないお洋服とかね、
1: はい、
0: シーンとかもぜひ教えてください、
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。

0: さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストを迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。今日のゲストはですね、はい、これまでのゲストの中で一番お若いフレッシュなゲスト様に来ていただいてます。はい、はい、早速お呼びしたいと思いますよ。本日のゲストはオルバンというデザイナーのリクトさんにお越しいただきました。リクトさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今おいくつでしたっけ？
1: 今今年で22です。
0: フレッシュですよ。
2: すごい、22、
0: はい、
2: 22年前です
0: ちょうどあれ、学校卒業されたのが今年でしたっけ？
1: あ、そうです、今年の3月に卒業したばっかです、う
0: ん、どちらの学校に行かれてたんですか？
1: と、池袋の武蔵野ファッションカレッジっていう専門学校を卒業しました、う
0: んうん、おお。それで今はもうデザイナーとして活動されてると。
1: はい、そうです。
0: 専門学校ってノビーさん、なんかイメージありますか？
2: 僕自身は別に行ったことがないのであれなんですけど、うん、でもそのミュージシャンと関わることが多いので、
0: はいはい、
2: あの音楽の専門学校の雰囲気はなんとなくわかります、
0: うんうん、でもアパレルのね、専門学校って
2: そうなんですよ。どんな感じなのかっていうの ね、
0: どんな感じなんですか？
1: 本当に自分はもうミシン全くできなかったんですよ、
0: うん、
1: でもその学校に入ってもう基礎中の基礎をもう全部教えてくれる。だし、その学校も生徒数も少ないし、うん、先生の数も少ないから、うん、もう1対1みたいな感じで、うん、もう分かるまで教えてくれるから、もう自分のミシンができない自分でも、うん、もうマスターできるようになったりとか。
0: 専門学校ってそもそも何年間行くんですか？
1: 2年生が主に、うん、で学校さんによってはもう1年プラスで3年生だったりとか、
0: うん、そう、
1: で自分はもうその学校2年生だけど、うん、もう1年希望者だけ、うん、もう1年行けるマスター科っていうコースがあって、う
0: ん、
1: そのコースがブランドを運営していくにあたってのその流れだったりとかを勉強できるコースで、
2: うん、
1: 自分もそこに入っていろいろ勉強して、うん、今年の3月に卒業しました。
0: じゃあ最初の2年は作るっていうところの基礎力をつけて、最後の1年は希望制だけど、リクト様そこでなんか昇流のこととかデザインをどう作るのかとか。
1: あ、そうです。
0: 売っていくのかとか。
1: はい、もうブランドとしてもう完全に流れを把握するための、はい、
0: うん、
1: そうですね。
0: 何人くらい その生徒さんなんですか？
1: 年々なんか規模っていうか人数は違うんですけど、うん、もうほんと少なくて2人
0: だったり、
1: うん、自分の年が過去最多で13人だったりとか、もういろいろ年々もう上げ下げが激しくて。
0: あ、そんなに違うんですね。
1: それによってもう資材だったりとかいろいろ準備しなきゃいけないから、
2: うん、
1: 自分の年はもういろいろ大変だったらしくて、ミシンとか机とかも1人1台、はいはいはい、もらえるし、トルソー、うん、ボディとかも全員1人1台もらえるから、ね、13人分のを用意するってなって、うん、わーみたいな
2: めちゃくちゃいい環境で
1: そうなんですよ、本当に
0: 機
1: 材とかが恵まれてて、
2: うん、
1: もうそこめっちゃ誇りですね、自分の学校の。
0: それってもっと例えば大きい学校さんになったら1人1台のミシンじゃないこともあるんですかね？
1: あ、そうです。自分の友達は大学、うん、服飾の大学行ってるんですけど、一、うん、人一台トルソーをもらえてないみたいな。
0: あの人形ですか？
1: そう、人形ですね。
0: マネキンか。
1: そうです。
2: まあ、
1: も
2: う
1: みんなで共有みたいだったりとか、
0: うん、
1: ミシンとかも人数分ないみたいな、
0: うん、
1: とかもあるみたいなんで、うん、人数少ないからこその強みっていうか、うん、
0: すごいですね。密着指導みたいな
1: そうなんですよ、本当に、
0: うん、
2: 相当こう効率の良い、
0: うん、
2: 学びが提供されてる感じですね。
1: はい、
0: なんかあの塾みたいですね。あの1対1で先生が教えてくれる塾
2: みたいな。確かに個別指導みたいなね。
0: そうへえ、
2: ね、
0: そもそもなんでこのアパレルというかファッションの世界を目指したんですか？
1: もともと自分中学校の時ずっと吹奏楽やってて、もともとファッション系に入るつもりは本当なかったんですよ、
0: うん、
1: もう高校の
2: 入れなさそうですね、確かに
1: 高校受験ももう吹奏楽の強豪校にもともと入るつもりでもともとやってて、でも受験期にその志望校に落ちちゃって、そっからもう自分の生きる希望をなくしたっていうか、もう本当に自分のしたいものを、
2: 吹奏楽を諦めようと、
1: そう諦めようと思って、自分の好きだったものをもう

0: 自らの手で諦めてしまったから、うん、捨ててしまったからもう、もうどうでもいいやみたいな。でもう言っちゃ悪いけども、うん、その辺の高校行って、うん、もう適当に生きてりゃいいやと思って、うん、もう本当に
1: だいぶ
0: 病んで
1: 落ちちゃったんですねその時にね、うんうんうん、
0: でその高校を卒業すると年に就職か進学かどっちって、
1: まあまあまあ、
0: まあ選択迫られたんですけど、はい、まあ、就職したくないし、うん、進学って言ってももう自分のしたいこともないから、うん、どうしようってなって、
1: うん、
0: だったらもうその時洋服を着るのが好きだったから、
1: うん、
0: もうとりあえず洋服行ってみっかっていうなんか軽い気持ちで、うん、ファッション系に入り込んだのがもう一番のあれですね。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあもう全く自分でも予想していなかったような。
0: そうです。だし小学校の時もミシン6台ぐらいもう壊してるぐらいだからもうそうなんですよ。そ
1: うなんかもう今ねすごいちょっとイメージがバチッとあったというか、うん、今日もあのがっつりとあの革ジャンで、
2: ね、
1: さっきは若干サウンドが入っておりますけれども、うん、あの革ジャンとあの何ですか口のピアスでお越しいただいて、
2: はい、
1: 確かにミシン6台ちょっと壊してたら絵になりそうな感じの
2: ロックな感じ
1: ロックな感じの、
0: ね、ロックだけにね。
1: あ面白いさすが。そういうお茶目なとこもあるんですよ。
2: で一旦行ってみるかで行ったらもうそこで開眼したっていう。
0: いやでも1年目は本当にもう自分のしたくないことだったから、うん、もう言っちゃ悪いけどもう一応提出物だけは出そうみたいな、う
1: ん、
0: もうでもデザインとかはもう古虫でやってて、
2: はい、
0: でも服をデザインすることの楽しさを知ったのが2年生入ってからで、
1: うん、
0: 2年生の最後のファッションショー制作の時に、うん、もう開眼した感じで。
2: あじゃあもう本当に最後の最後の
0: 最後の最後、
2: うん、
1: でその何があったんですかそれは。
0: えなんかもう急に舞い降りたんですよ。
1: ファッションの神様が。
0: ファッションの神様が。
2: 神様
0: よく自分なんか帰り道、うん、帰るのしんどくて、うん、あの乗り換えの駅で何時間もたむろするっていうのが、
1: はい、
0: もう日頃のマイルーティーンで
1: 絶対帰った方が早いじゃないですか。
0: そうなんですよ。でも足動かなくて毎回あのルミネの8階とかのエレベーター横にある椅子に何時間も座って携帯をいじるっていうのを毎日繰り返してる時に
1: それ友達とですか。
0: あもう一人です。
1: それタムロじゃないですよ。
0: 充電なくなったらもうチャージスポット借りてみたいな、う
2: ん、あ本当に帰りたくなかったですね。
0: 本当に帰れなくてもうそこでいろいろ考えてる時に、うん、もういろいろ降ってきて、うん、もうそれがもうデザインをするにあたっていろいろ収集源っていうか。
1: その時の感覚をこう言語化すると どんな感じですか。
0: 結構難しいですね。
1: そうかちょっとじゃあそれを探しましょうか今日は。
2: そうですね、
1: どんな感じだったのか。
2: でもそれまでしんどくて家に帰るのももうぐったりして動けないっていうところから、いやデザイナーやってくぞのギャップってすごいですよね。
0: そうですね、う
2: ん、でもその降ってきたその日をきっかけに面白いぞってなったんですか。
0: はいそうです。なんか、作れないものはないなって思ってて、
2: うんうん、
0: それもその2年生の最後のファッションショーで自分じゃ作れないだろうっていうのをいろいろデザインしたんですよ、
2: うん、
0: もう変な言っちゃ悪いですけどトグロみたいななんかうんちみたいななんかすごいものを
1: はっきり言いました
0: つけて、もう作り方も自分も分かんない状態でデザインしたんですよ、
1: うんうんうん、
0: それをもうなんか先生とか自分でいろいろ試行錯誤しながら作ってって、はいはい、自分の理想とするものを作れて、
1: うん、
0: もうこれもう作れないものないじゃんみたいなそこからもういろいろ意味わかんない服描いてデザインしてそこから作るっていうのをいろいろ。
1: じゃあその知識とか経験がバーッと溜まっていっていたのはあまり気づいていなくて、でそのタムロしていた時に、うん、
0: はい、いろいろ
1: 急にそれがパンって弾ける体験があった、
0: はい、そうです、
1: いうことですよね、
0: はい、
2: 神様ですね本当に降ってきた感じで
1: やれと、うん、ね、すごいですね、
2: うん、じゃあそれをきっかけにデザインするって作るって面白いぞっていう世界にご自身の興味もいったっていう。
0: はいそうです。
2: 今はどんなお洋服を作られてるんですか。
0: 自分はなんかリアルクローズとかはあんまりデザインできなくて苦手で、
2: う
0: ん、
2: 普段着る服。
0: そうですね、うんうん、
1: リアルクローズ。
0: リアルクローズ、うん、はい、それもなんか、なんか自分結構なんかアバンギャルドな服が好きで、
1: う
0: ん、一番好きなブランドがあのコムデ・ギャルソン

0: 川久保玲さんの、
1: はい、
0: もう本当にもう世界観が爆発してるような、うん、もう普段着じゃ着れないっていうか、
1: ショーの時とかそうですよね。
0: そうなんですよ、もうどっちかって言ったらもう衣装系の方が自分向いてて、うん、
2: なるほど、
0: う
2: ん、
1: そうですよね。確かにそういうパリコレとかミラノコレクションとかみたいなファッションショーで出てくるお洋服って普段着る服もありますけど、うん、どうやったらそれ着れたのとか、うん、なんか絶対に電車乗れないよねみたいな感じの横幅縦幅があるとかいろんな、ね、形のお洋服とかありますけど、そっちを作るって、
0: そうですね、そっちを作った方が自分の軸が守れるっていうか、うん、自分の作りたいものが明確にあるから、うん、そっちの方が手が動きやすい。
2: 経費で落とせる系の服ですよ、だから、
1: うん、
2: ステージでしか着られない。
1: ああ、そういうことですね、うん、です確かに。そっか、ステージ衣装でもありますもんね、
0: はい、
1: うーん、
2: 税務署も納得みたいな、これは確かに普段着れないみたいな
1: そうですね、普段着るとね難しいですからね。
2: そうですよね、だから、うん、その何ですか、舞台とか見られるということを前提にした服っていうことですよね、
1: はい、うんうん、税務署も安心のそのブランドはオルバンですよね。
0: はい、オルバン
2: です。オルバン、
0: はい、
1: メンズレディースなんかあるんですか。
0: まあ、もう特になくて、うん、もうなんて言うんだろう、ブランドのコンセプトがファッションは嘘であっていいっていう大まかなテーマであって、
1: はい、
0: それもなんか自分さっきも言ったけど自分の手で自分のしたいことを諦めちゃったっていうのはあったんですけど、うん、なんかなりたい像になれるっていうのが、うん、あって、うん、その今自分ができるのが洋服でなりたい像にさせるっていうのが今の自分のできることだと思うから、うん、はい、
1: 今自分はなんかくよくよした自分だけど本当は強いちゃんとした女性になりたいっていうのをまずは外面からお洋服で作ることができると。
0: そうです、そうです、うんうんうんうん、その通りです。本当にちょっと緊張してて言えばいいけど頭が
1: じゃなんかこういう人になりたい、こういう人生を歩みたいを服からこう提案することができるようなブランドを作っている。
0: 本来の自分を忘れて、
2: うん、
0: その服になりきれるっていうか別の自分になりきれる、
1: うん、
0: 演じれるみたいな感じのコンセプトですね。ちょっと分かりづらいけど、
1: まあでも確かになんかお医者さんじゃないのに私たちも白衣着たらなんかお医者さんになったつもりになりますもんね。
2: そうですね、なんか今、まあ、コレクション見せていただいてるんですけど、やっぱりそう、その人生、今までの人生をちょっと切り取った部分もあったりとか、やっぱりその自分がなりたかった自分とかなれなかったみたいなところの気持ちも反映されているのかなとか思ったり、ちょっとね面白いなって思いました、そのコンセプトが。
0: ありがとうございます。
1: このブランドはどういうきっかけでスタートされたんですか。
0: それもなんか専門学校3年生でブランドの流れを知っていくっていう時に、うんうん、まずそれぞれ自分でブランドを作ってそこから1年間ブランドを学んでいくみたいなので、その3年生上がるとともにオルバンを作りました。で卒業してからも継続してやってるみたいな感じなので、
1: うんうん、
0: 一応言っちゃえば学生ブランドですね。
1: そういう風に立ち上げられた方ってそのまま卒業後もそのブランドを作ってとか育てていくっていう方も多いんですか。
0: でもあんまいないんですけど、一人だけ、うん、2つ上の先輩で Ubuntu っていうリアルクローズな服なんですけど、うん、最近いろいろ活躍してて自分の大好きな先輩ですね。
1: じゃあ今後リクトさんもこの Ubuntu の先輩を超えていく可能性も全然ありますね。
0: いやもう超えていきたいですね。
1: じゃあまずはここで1曲、今回すべてリクトさんに選曲いただいてますということで、1曲目の曲紹介と選曲理由をいただけますか。
0: と歌手が M フリオさんのプリズムですね、
1: うんうん、はい、
0: なんか自分結構気分が落ちやすくて、
1: うん、
0: でその時に一番助けられてるものって何って考えた時に、もうずっと俺音楽聴いてるんですよ。もう四六時中寝る時も YouTube で垂れ流しにしながら曲聴いたりとか、電車中も移動中も全部、洋服作ってる時も全部もう音楽聴いてる状況で、
2: 大好きなんですね音楽。
0: なんか聞いてないともう落ち着かない、そわそわしちゃうみたいな

0: 感じで、うん、この曲とかはこのもう歌詞とかはもう結構なんかアップテンポな曲が多いから、うん、なんか聴いてると元気になれるっていうか、うんうんうん、なんか足取りが軽くなるみたいな感じで、
1: うんはいうんうん、ちょっとなんかクラブミュージック感というかありますよね。そうなんですよ、うん、
0: 乗り換えとかもなんかだるって思っちゃうけど、
2: あじゃあそれでいけちゃうわけですね。いけちゃう、あなるほどなるほど、タムロセスも今は
0: 神ですその人が
2: なるほど
1: じゃあ足取り軽く皆さんもね、そうですね、聞いていただきましょう。 M フローのプリズム。

0: M フローでプリズムお聞きいただきました。あのファッションに目覚めたきっかけはねさっき伺ったんですが、なんかその時の印象に残ってるアイテムの聞いてみたいです。ありますか？
1: その時はあのパラグラフっていう、うん、あの言っちゃえばストリートブランドなんですけど、はい、そう今まで自分ブランドとか本当興味なくて、うん、それも中学校後半とか高校本当初めの時、うん、で友達と3人でディズニー行こうってなって、うん、それもなんかペアルックして行きたいよねってなって、
0: はい、
1: でも自分本当にファッションは全然無知だったから友達に全部任せっきりだったんですけど、じゃあなんかパラグラフ見に行こうぜみたいな感じになって見に行って、値段見たらもう1万超えで T シャツだけで、うん、はみたいな、はい、何それみたいなバカじゃねえのみたいな思って、うん、もう本当にもう今までずっとユニクロとかだったから、うん、もう未知の世界、
2: まあ、確かに
1: 桁が違う、間違ってんじゃねえのみたいな、うん、で思ってそれでパラグラフっていう T シャツを買ったのが洋服のまた新たな目覚めっていうか、
2: うん、
1: そこからいろいろ洋服の世界っていうか洋服に興味を持っていったっていうのがきっかけですね、うん、
0: じゃあそのお友達がパラグラフの T シャツを提案してくれてなかったらもしかしたらこの方向に行ってないかもしれない。
1: 行ってないですね。
0: へえ、すごい。大事な、
2: 思い切るって大事なんですね、そういうところね。
1: そうですね、う
2: ん、学びだな。
1: 結構頑張って1万円札出した甲斐がありました。
2: 震えた
1: 震えました。

0: 今までって来てこられたんですか。
1: 自分は本当に金の使い方がダメで、
2: ダメで、
1: でも本当にもう勉強しなくてお金の使い方を、だからもう着るっていうことはしないんですけど、服を見つけるっていうことだけはすごい特化してて、ずっとインスタとか TikTok とか見漁って、海外のブランドなんですけど、ナターシャジンコっていうブランドがあるんですけど、なんか2年前くらいのコレクションでもすんごい野生的なルックとか出してて、もう人間のもう全裸のボディの、あのボディースーツっていうかとか、もうファーのパンツだったりとか、もうすごい宇宙人みたいな服みたいな。
2: これはレディースなんですか。
1: レディースですね。
2: へ
1: ーとか、もうビビってきちゃって、もういつか欲しいなって思ってるんですけど、なかなか買えなくてみたいな。
2: だってそれこそこれ T シャツ13万円の世界観ですよ。
0: また桁が1個
1: また震えちゃうぜ。
2: すごいぞこれは。
1: もうこのブランドはずっと欲しいブランドですね。
2: へえ。ジャケット6万円が安く見えますもんね。なんか
1: そうなんですよ。
0: でも分かります。なんかこう自分の好みのデザインとか世界観のこういうこう第一線で活躍されてるブランドさんとかって、どんどん金額がやっぱり当たり前ですけど、ね、上がってくじゃないですか。だからなんか6万安い、高いけど安いぞみたいな、なんかそう謎の言葉が出ますよね。
2: だから芸術品なんですよね。もうそのここまで来ると、日常使いのものではないというか、そんな気はしますね。
0: そうですよね。
2: すごいな。
0: ちょっとそれで電車乗るとかはばかられますもんね。
1: でもなんかその変な服着て電車乗ったりとか、街中歩いてる時の他人の冷たい視線が自分は気持ちく感じちゃうタイプで、たまにでも意味わかんない、もう普通のアイドルさんとかが着るパニエをもう全身に着まくって、もう腕とかもはめて、ヘアゴムで止めて、もうパニエ大魔人みたいな感じで自分の好きなあのモリモリさんっていう文化服装学院卒業のデザイナーさんがいるんですけど、その人のポップアップ行った時にそのパニエ大魔人で行ったんですけど、もう原宿の明治神宮で降りて、そっからラフォーレに行くまでの間にみんなに、何やこの人みたいな、私も外人さんとかもワオみたいな感じで見てくれて、もうそれがもう快感で脳汁ドバー、
0: 来た来た来た
1: 来た来た、気持ちいい、これなんですよみたいな。
2: 下田景樹さんも同じこと言ってました。あの服を着た、なんかあれなんて言うんでしたっけ、タイツみたいなやつを、あの着ている時にその人から見られる、ちょっと好奇の視線で見られるというのがとても気持ちよかった。
1: 気持ちいいんですよ本当に。
2: そこから目覚めてしまった私は。
0: 今調べて、あ、この方だって思いました。あ、
2: 知らなかったですか。
0: あ、なんかお顔見て分かりました。
2: もう、
0: はい、有名な方ですよね。
2: まあ、昭和っちゃ昭和ですね。
0: ピンクをベースにしたすっごい総柄のお洋服を着られて、タイツとか網タイツとかを履かれてるような。
2: あ、そうですそうです。
0: 白髪というのか、レインボーカラーに染めてらっしゃる。
2: 多分リスナーさん皆さんご存知だと思います。
0: あ、そうですか、はい、うん、そうですね。じゃあやっぱりそのジャンルにね、ゆきとさんも行かれるのかもしれないですね。
1: 行きたいですね。
0: 今はどんなお洋服を着られるんですか、普段は。
1: やっぱ自分はまあデザイナーで、もう今全部自分で洋服のパターンとかも生地とかも全部買ってる状況だから、本当に自分の洋服に回せるお金がないから、
0: 作んないといけないですもんね。
1: もう全部試験に回っちゃうので、ずっとユニクロとか、高校とかに買ったもうこの革ジャンだったりとかをもうずっと使い回しで着てる感じですね。
2: 今投資をしないとってことですね。
1: そうですね。
0: あ、そうですよね。作り手さんでもあるから。
2: そうですよね。
0: ね、でも今日お持ちのバッグもご自身でカスタムされたと。
1: あ、そうです、
2: なんかあのレザーのバッグなんですけど、なんていうんですか、あのチェーン、
1: はい、
2: しかもガチのやつ。
1: ガチのやつで
2: なんかファッション用のちょっと軽くしてあるとかじゃなくて、
1: はい、
2: ホームセンターで買ったんです。
1: そうですね
2: すごいですよね
0: すごいですすごいです。
2: ホームセンターにバッグを作りたいからチェーンを買いに、
0: 金属のねガチャガチャしてる重たいやつを ね
1: これ4キロぐらいして、
2: ですよね、相当重いっすよねあれ
1: もう革ジャン着てるから、 もう持っていけるっていうだけであって、うん、

0: T シャツとかでこれもう乗っけたらもう肩こりみたいな。
1: なんかその肩がつきそうですよね。
2: チェーンの跡が、うん、そうですね。
0: 本当に
1: ね。
0: 私も手がめっちゃ臭くなるんですよ。
1: そうか。筋肉そういう配慮してないから。
0: そういうデメリットがあるから、もう常日頃 お手拭きをいろいろ何枚か。
1: なんかこうファッションと我慢が紙一重みたいになってますけど。そっか。
2: でもこういうところからその、まあ、デザイナーというのかものづくりって始まるんだってすごい思いました。
1: そうですね、
2: うん、
1: だから多分あの将来ああいうバッグを作ろうと思ったら、うん、手が匂いが移らない、うん、もっと軽いチェーンを開発するっていうところから入れるようにならないといけない。
2: そうですよね、
1: そうですよね、うん、若い時これやってたんだって、
2: うん、だからどんどんこれから出世されて有名ブランドのデザイナーさんになっていった時に、うん、あの今日お持ちのカスタムされた本物の金属チェーンのバッグは歴史に残りますよね、
1: まあ、あのニューヨーク近代美術館に、
2: はい、
1: 収蔵される
0: そうですね、
2: うん、
1: そうですよ、うん、リクトさんのオリジナルチェーンバッグみたいな、はい、
0: ぜひ見に来てね。
1: 何をアピールしてる
2: ではここで2曲目いきましょう、はい、リクトさんまたご紹介いただけますか、
0: はい、あの曲名はその記号であのあれなんですけど、うん、コナップさんのあの曲なんですけど、もうなんか電子音系の、
1: はい、
0: 言っちゃえばクラブとかで流れているような曲、
2: うん、
0: なんかサウンドトラック的な感じの曲で、
2: うん、
0: もう、はい、なんていうんだろう、ショーの制作期間とかももうすんごい距離の長いものをやるときとかも、うん、何も考えずにできる曲がこれで、歌詞とかも何もないから、
1: うん、
0: 何も考えずになんか乗ってできるみたいな、
2: うん、あちょっとなんかゾーンに入るというか、
0: そうなんですよ、はい、そうなんですよ、
2: うんうん、
0: でもずっとこの曲聴いて、これ聴いてたら、あなんか去年のこれもう大変だったなとか、なんか思い出す、
2: うん、
0: 結構なんか思い出の曲ですね。
2: そっか、卒業制作もちょっと作るもんじゃなくてもうショーをするんですもんね。
0: そうですね。
2: あその大変な時を乗り越えた一曲と、そうです、いうことですね。はい、スナフさんで、そうですね、これ曲名がないんですけど、
0: ないですね、
2: はい、お花のような花記号がいっぱいあしらってある曲になりました
1: ね。ないんですよね。
2: ないんですよ。
1: あのそうなんですよ。
2: ノートの方には載せておきますので見てみてください。
1: ラジオではなかなか扱わない曲でございます。
0: ごめんね。
1: どうぞ。

0: き語りみたいな曲をお聴きいただきました。
1: みんな分かってくれてる、うん。
0: はい、ここまではリクトさんのファッションとの出会いや学校生活のことなどお聞きしましたが、改めてご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールってありますか？
2: 自分なんかすごい頭っていうよりも感情で動くタイプの人間だから、うん、もうなんかもう今日はこれこれこれこれみたいな感じで、もう直感で決めていく感じで、うん、今日本当は裸ライダースで来ようと思ったんですけど
1: いいですねそれも。
2: そう、うんうん、で前回あの直江さんとお会いしたみたいな感じの白のスカートで来ようと思ったけど、
0: はいはいはいはい、
2: 雨降るって言われて、あ、じゃあもう、いいやもうこれみたいな感じで、
0: うん、
1: あ、そこは考えるんですね。
2: 考えます。
1: あ、なるほど。
2: 真っ白のスカートだから、
1: うん、あ、そうかそうか、
2: 汚れたらちょっとなんか気持ち下がるじゃないですか。
1: 確かに
0: 下がります。
2: 結構なんか口元緩いから結構こぼしがちで、これも昨日のバイト中もこぼしちゃって染み抜きしないとだから、ね、でもなんかこれ染みついてるの気づかなくて、うん、今日生えてきちゃってやらかしたなっていう
0: 口にねピアスを3つされててね。
1: そう、やっぱりあれですね、はい、漏れ出すんですね。
2: 漏れ出しますね。
1: なるほど。
2: いろいろ暴れちゃうんで
1: 大変だ。それはあの歯ブラシで磨いたりするんですか？
2: ああ、全然あのティッシュオフで。
1: ああ、なるほど。夜は取らない？
2: 取らない、ずっと四六時中つけてます。
0: うん、じゃあもう体の一部になってるんですね。
2: 一部です。
1: ちょっとうつ伏せに寝ちゃったりしたら刺さっていたりとかないですか？
2: あ、もう全然そんな時はもうこんな感じで。
1: ああ、そうなんだ。うわ、
0: すごい刺さりそうな、
1: 刺さりそうな、
0: ね、
1: 感じでしたけど、
0: 先っちょが入りそうな感じですけど。
1: 勉強になります。
2: 勉強してください
1: 何も知らなかった
0: 、でもそのなんかアイテムを感覚であのコーデを組んでいくってことでしたけど、
2: はい、
0: それでもなんか規則性だったりとか、もしくはボトムから決める、トップスから決める、何かそういうのってあるんですか？
2: いや、でも自分は本当にトップスから決めます。
0: トップスなんだ。
2: トップスですね、
0: うん、じゃあ今日もまずはライダースから、
2: ライダースを着ようかなみたいな感じで、
0: はい、
2: でもなんか自分が持ってるデニムはもう全部もう穴だらけなんですよ。みんなが知ってるもうダメージじゃなくて、うん、もう膝とかもうここまでもう穴が開いてるみたいな、
0: 太ももの中盤から
2: もう言っちゃえば下着が見える。
0: ああ、なるほど。
1: それご自身でやったんですよね？
2: もう経年変化で。
1: あ、勝手に、
2: 勝手に
1: 自然に、
2: 自然に。
0: あ、じゃあすごいめちゃめちゃ履いてたってこと。
2: そうなん
0: です。あ、でも元々がデニム、
2: あの元々の普通のデニムだったんですけど、
0: ダメージではなく、
2: そこから多分自分の使い方が悪いのか分かんないけど、うん、もう穴がどんどん大きくなっていっちゃうみたいな感じで、うん、それも寒いからデニム履けないなっていう、
1: はい、なるほどなるほど。
2: 自分
1: 穴が開いちゃって寒いから
2: 寒がりだから
1: ちょいちょい可愛いのやめてもらうんです。ちょっとなんか
2: アスレパンでいいやみたいな。
1: そうか、はい、
0: そこはなんか中に可愛い色のタイツを履くとかじゃないんですね。そうそう、
2: ないです。
1: 寒いから履けない、
0: 履けない、
1: うん、そうそうそう
2: そうですね。でもなんか一番はなんか本当に自分の着たいものを着るっていうのが自分の頭の中にあって、
0: うん、
2: なんか容姿が気になってて、周りの第三者からいろいろいじられたりとかしてる人もいて、
0: うん、
2: その人にも言ったんですけど、なんかもう本当に周りなんて関係ないよみたいな、
0: うん、
2: もう自分の着たいものを着た時がなんか一番自分の魅力が出る瞬間だからみたいなことを言って、うん、まあそうだよねみたいな、誰かに言われようとなんかもうその人には関係ないしみたいな、
1: うん、
2: 納得してくれたから、まあ、やっぱ自分がこうやって洋服デザイナーして、
1: うん、
2: 自分の着たいものを着たいよねっていうなんかもうコンセプトでやってる以上、
1: うん、
2: みんなにも自分の着たいもの、例えばなんかもうアメリカとかだったらもうすんごいふくよかな女性だけど背中の開いたとか胸元すごいセクシーな服着てる方とかいろいろいるけど、はいはいはい、もうそれと同じで、うん、だからもう自分の個性を潰さないでほしいなと思ってて、
0: うん、
2: そうだからそれをお伝えしました、その方には。
0: うーん、
2: だからそう本当にな
0: んかでもついついこう ちょっと個性的なものとか、うん、普段自分が着ないものを手にするとなんかこう見られるんじゃないかなとか、なんかそういう誰も持ってないだろうけど勝手に自分の中で作り出した他人みたいなのがこう天からの声みたいな感じで聞こえちゃうシーンって多いと思うんですけど、なんかそこはどういうふうに思ったら乗り越えられるんですかね。
2: でもなんか他人ってなんか見てるようで本当見てなくて、うん、例えば街中で僕が急にわーって叫んでもうわーって思うだけでそんな気にしないんですよ、うん、僕は、
0: うんうん、
2: なんか変な人いるって思ったけど、
1: うん、他の人もね、
2: そう、はい、変わってる人が見てもなんかうわーって思うだけで、うん、そんな気にしない、もうそんな感じで、うん、なんかうわーってなんかすんごいファッションをしてる人とかいてもなんかすんごい露出の激しい服とか着てる人いてもなんかそこまで別に思ってないから、
0: うん、
2: なんか本当にそこまで気にしなくていいっていうか、
0: うん、まあ、確かに一瞬はあってなんか思いますけど、一瞬で済むのかもしれないですね。
2: なんて言うんだろう、もう自分だけの世界っていうか、
1: うん、
2: なんて言うんだろう、その自分の着たい服を着てる時はもうパラレルワールドっていうのかな、
1: パラレルワールド、うん、別の世界、
2: 別の世界っていうか、うん、もう自分一人だけの世界みたいな、
0: うん、
2: だから街中歩いてる時はもう自分だけしかいないからみたいな、もう本当に他人なんて別にいない体で歩く、
0: うん
2: うん、
1: なるほど、
2: うん、なんか日本語難しいけどそんな感じです。
0: あ、じゃあさっきのパニエ大魔神の時も
1: 大魔神ね、はい、
2: 時も本当にもうここの一本道は自分のランウェイだみたいな感じで、
1: お、
2: もう誰も見てない、
0: はいはいはいはい、
2: もう俺だけの世界みたいな感じで、もうみたいなブーツ鳴らしてカッカッカッカッカッってラフォーで行きました。
1: すごい自信がないとできないですね、なかなか。
0: うん、
2: でも結構心臓バクバクですけど、うん、やっぱなんかやっぱさっき言ったようなスナフの音楽とか、うん、M フィローさんの音楽聴いたりとかして、もう気分上々上々上々みたいな感じで、
0: うん、
2: もう本当にもう自分だけしかいないみたいな感じのあれでやってます、
0: うん、なるほど。じゃあのびさんも爆上げな曲をかけながら普段着ない服を着て街を歩きましょうね。
1: そうですねちょっとまだ僕には勇気が足りないかもしれない
0: 一緒にリクトさんと一緒に歩けば全然余裕なんじゃないですか。
2: じゃあ今度もプライベートでパニエ大魔神で行くんで一緒に表参道、
1: 僕は逆に何を着ればいいですかその時は。
2: じゃあ一緒にペアルックして、じゃあ僕白パニエ大魔神やるんで黒パニエ大魔神お願いしますね。
1: なんかあれですか、吉本とかスカウトするんじゃないですか二人でいたらさすがに。なんかのコンビやと思われますよね絶対ね。
2: ジャガジャガみたいな。
1: よろしくお願いします
0: あのパニエってスカートをふわふわにさせる下に履く、
2: そうです、
0: なんか レースというか、
2: あのボリュームかさ増し用の、
1: かさ増し用、はい、
0: あれで全身はもうじゃあかさ増しにかさ増しでモコモコになりますね。
2: モコモコです、
0: うん、じゃあ黒のモコモコでのびさんも
1: はい絶対やります
0: 絶対やらないな、これは。
1: なんか雑誌に載っちゃうんじゃないですか、むしろそれ
2: 載りますよ、ペアルックだったら
1: ストリートスナップ的なやつで。
0: そうですね、
2: 行っちゃう、ボーグに載っちゃいますね、これ。
0: ボーグでね、行っちゃいますね。
1: どうしよう、全部フルシカトされたら
0: その時は DJ のびを出すのか、
1: 出さないでしょうね
0: 福永さんで行くのか、
1: それで気づいてもらえたら僕も本物になったなっていう感じはしますけど
0: 出していきましょうね、
1: 頑張ります、
0: はい、明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日なにコーナーです。今まではおしゃれになるためのヒントをねここでいただいてたんですが、はい、ちょっと今回は思考を変えて、あのリクトさんがおすすめする今着るならこれという、
1: はい、
0: あの具体的なアイテムを何か一つ伺ってみようかなと思うんですが、どうしましょう、この時期何かありますか。
2: 今4月ですよね、
0: 放送はそうですね5月
2: 半
0: ばです。
2: やっぱなんかこれから梅雨とか入ってくるし、
0: うん、
2: なんか気温の高低とかいろいろあるから、自分は本当にもうスウェットパンツだけは本当に命みたいな感じで。
0: スウェットパンツ、はい、
2: なんか意外となんかスウェットパンツってなんかだるっ って感だるってなんか締まる時もあるし、
1: うん、
2: なんかカジュアルに締まる時もあるしみたいな、なんかトップス次第でいろいろ表情が変わるアイテムだなって思ってて、
0: うん
2: うん、そうだからスウェットパンツもいろいろサイズあるけど、スリムめなスウェットパンツとか、はい、もうダボっていうなんか

0: 昔のなんか あのヤンキーみたいな感じのやつとかも、うん、もうなんかそれぞれいろんな表情が見れるから、うん、スウェットパンツめっちゃおすすめです。
1: そのなんかダボってなるとちょっとだらしなく見えるのかなみたいなちょっとドキドキがあるんですけど、そう感じる方にはスリム目がいいんですかね、はい、
0: そうかな、そうですね、
2: うん、
0: スリムだけですとなんかダボみたいな、
1: うん、
0: 言っちゃえばオーソドックスなスウェットパンツめっちゃいいです。なんか物によっては裾とか縛れる
1: やつとか、そうですね、コードがついててキュッと絞ってでき
0: る、形変えれるやつとかもあるから、うん、なんかスウェットパンツは持ってて間違いないなって自分の中では思います。
1: なんかトップスってどういうのを合わせたりします？
0: 自分はなんかライダースとかもう言っちゃえば上にも上下スウェットとか本当にダルギとかであるけど、なんかしてみたいのはなんかめっちゃくちゃオーバーなシャツだったりとか、
1: うん
0: かな。なんかシャツめっちゃもうダラダラのシャツで、うん、下スウェパンで歩きたいです俺。なんか本当にもうゆるふわな感じっていうか、
2: うん、夏には良さそうですね。
0: そうですね、なんか涼しそうでいいなっていうのはあります。
1: なんかスウェットパンツってついなんかちょっと部屋着感が出たりとか、はい、そのカジュアルに寄りすぎちゃうからちょっと私難しいなって思ってたんですけど、うん、もう確かに上をちょっとそのなんですかね、かっちりしたものとか、うん、そのライダースなのかレザーなのか、うん、そのシャツ、うん、みたいな感じに少しややフォーマルだったりカチッとして見えるもので合わせると思ってるよりかは綺麗めに綺麗のかもしれないですね。
0: はい、なんかもうスポーティーな感じとかでも全然合うしな、うん、上が帽子なんて言うんだろう、 N2Y のやつ、
1: あ
2: ニューヨークヤンキース、
0: そうそうそう
2: はい、
0: そうとか、うん、外国の方とかがいろいろニューヨークヤンキースの帽子かぶって、うん、上の中いろいろピチッてしてて下ダボっていうスウェットパンツ履いてるのとか見て、うん、なんかあこういう合わせ方もあるんだとかあるから、
1: うんうん、あニューエラーのキャップみたいな、
0: そうそうそうそうそうそうですそうですそうです、ニューヨークヤンキースとかニューエラーとかの帽子とかも合わせてみると意外と合う、
1: うん、うんうんうん、じゃあノビーさんスウェット持ってますか？
2: 持ってないです。あ、まあまあ、パジャマ的なやつは持ってますけど、
1: うん、お外用の
2: ないないない、
1: じゃあ
2: でもお外用のスウェットってなんかディオールさんとかああいうのじゃないとダメな気がしてました。
1: どうですか？
0: 僕ユニクロです。
2: あ、じゃあユニクロ、
1: あ、じゃあユニクロのスウェットパンツを一回買って、まあ、最悪ね、うまくコーデ組めなかったら部屋着にすればいいですから。
0: そうですね、
1: うん、
2: まあね、
0: 保険で、
1: そうですよね、
0: 使えるから、
1: うん、
2: ちょっと頑張ります。でも40代のおじさんが来たらただの部屋着に見えるんじゃないかという危機感がやっぱりあり、
0: そんなことないですよ。
2: 本当ですか？
0: はい、
1: それをじゃあトップスで、
2: トップスでね、
0: トップスで締める。
2: なるほど、
0: はい。
1: ちなみにサイズ感はやっぱり年齢が上の方だと大きい小さいどっちの方がいいんですか？やっぱりさっきの話でスリム目がいいんですかね？
0: スリムよりがいいのかな。
1: じゃあちょっと綺麗に、少しやや綺麗に見えそうなスウェットパンツを1本買って、で、
2: そうですね、
1: トップスを、カジュアルに振り切るんだったら例えばスポーティーっぽいような
2: 色的なのはどんな感じですか？
1: あ、確かに
0: 色はなんか自分なんかすごい合わせやすいやつを選んじゃうから、なんか黒が一番無難かなと思うけど、
2: うん、
0: なんていうんだろう、グレーだったりとか、うん、
2: なるほど、
0: もいいし、
2: 上 は、はい、上は何色合わせたんですか？
0: 上はなんか何でも合うんですよ、黒だったら。
2: はあ。
0: 自分の中では、
1: うん、
2: 赤でも白でも、
0: 赤でも白でもピンクでも黄色でもオレンジでも全然、なんか黒ってなんか何色でも寄り添える色だなって思ってて、
1: うん、
0: そう何でもそういけるから。
1: そうですよ、だって MB さんだって黒のスラックスをまず迷ったら1本買うとか、
2: ね、
1: お洋服買いに行く時の服で悩んだら黒の上下を着ていくが、ね、おすすめって
2: 言
1: って
2: ました、ね、黒だ、
1: やっぱり黒のスウェットパンツでも確かになんか汚れてもいいですしね。
0: そうですね、
1: 変な話お子さんと一緒にお出かけして汚れちゃうママさんパパさんとかも
2: 黒か、
1: ね、
2: はい、
1: 洗えますし、
2: ちょっと買います。
1: はい、ちょっとじゃあそれでいろいろコーデを組んで遊んでみるところから。
2: そうですね、
1: うん、
2: うん、
1: はい、じゃあぜひ皆さんユニクロで黒のセットパンツ、
2: はい、
1: 買ってみます。

0: ましょう。
1: はい、ありがとうございます。今回はオルバンデザイナーのリクトさんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやデザイナーとしてのこれからなどなどいろいろ伺いました。ということで、最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
2: はい、オルバンは一応今年の3月に学校卒業して今継続してやってるんですけど、まだ日程とか未定なんですけど、9月か10月ちょうどファッションウィークが被る期間に展示会をやります、
3: うん、
2: その展示会とかもまずは自分の名前とか自分の作った洋服とかを知ってもらおうっていうのがまず大事前提、
1: うん、
2: でそっからいろいろお仕事につなげていこうねっていうのが目標でして、
1: うん、
2: まずは皆さんに僕のこととかを知ってほしいなって思ってるので、うん、ぜひご都合とか合うようでしたら足運んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。それの詳細はどこで発信されてますか？
2: 詳細は自分のブランドのインスタグラムの方で多分お流しすると思うので、
1: はい、
2: ぜひチェックしていただけたらいいなって思います。
1: ありがとうございます。インスタですよね。
3: はいはいはい、
1: はい、オルバンアンダーバーオフィシャルですかね、
2: はい、
1: ALLVAIN
3: アンダーバーオフィシャル、
1: オフィシャル、
3: はい
2: はい、
1: はい、SNS とノートの方にはリンクをつけておきますので、ぜひチェックしてみてください。
3: チェックしてみてください。
1: これやるなら東京ですか？
2: あ、はい、そうです。渋谷か原宿近辺でやろうっていう話にはなってるので、
1: うん
2: う
1: ん、はい、その時は、パニエ大魔人のリクトさんもいらっしゃる当日
2: ゲームはかもしれないね。
3: かもしれない。じゃあ黒で僕は、
2: はい、
1: 行かないといけないですね。その時だったらね、同じルックでもね、その会場だったら大丈夫ですか、
3: ね、会場だったらね。
2: そうですね、
1: うん、
3: どうなんでしょうか。僕のリスナーが変に押し寄せた。何しに来てんねん君やもんね。
1: 黒パニエ大魔人ののびさんを見に。
3: そうですよ。どうなることやら。
1: はい、じゃあ今年の9月か10月に渋谷か原宿あたりで展示会ということですので、はいはい、ぜひ公式インスタグラムをチェックして行ってみてください、はいはい、ではリクトさん、最後の1曲をまたご紹介いただけますか？
2: と、自分さっきほど吹奏楽やってたっていうのが話あったんですけど、はい、自分が中学校3年生の時に自分埼玉県出身なんですけど、
1: うん、
2: その吹奏楽埼玉県での三強って言われてるのがあって、
1: はい、
2: 1個目が春日部共栄学校と、うん、あと稲学園っていう学校と、うん、埼玉栄っていう3つの高校があるんですけど、はい、埼玉県でめっちゃ吹奏楽強いんですよ、
1: うん、
2: 毎回全国大会に行くみたいな学校で、
1: うん、
2: で中学校3年生の時にその春日部共栄高校のオープンキャンパスの見学行って、うん、その時の年の全国大会で吹いてた曲がこのシンフォニエッタ第3番の響きの森っていう曲で、
1: うん、
2: まあ、この年はちょっと春日部共栄学校は銀賞で金賞取れなかったから、うん、ちょっとこれは東海大学の音源借りてきたんですけど、
1: はい、
2: まあ、この曲はもう自分の中ですんごい思い入れのある曲で、うん、なんかこれ聴いてるとなんかやっぱ吹奏楽今でも続けたいなっていう気持ちはまだ密かにあってて、
1: うんうん、
2: 自分担当の楽器がサックス。
1: うわ、かっこいい、花形じゃないですか。
2: でやってて、もうたまにサックス買おうかなとかそう思う時もあるぐらいだから、
1: うん、
2: そう、その中で一番この曲は吹奏楽の中でまあ、2番目くらいかなに好きです。
1: へえ、じゃあ本当に思い入れのある曲ということですね。はい、はい、曲名が東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部シンフォニエッタ第3番響きの森ということで、最後にかけますので聞いてみてください。ということで、本日のゲストはオルバンデザイナーのリクトさんでした。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ

0: すなにをつけて投稿してください。メールはあすなに@musicbird.co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのドイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ のびーと
0: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く、毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡ってるんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、名前、片ブギというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、でもそんな中、晴れ間が出ると、気温も高くなりますので、海水浴には、最も、適していたりもします。でも雨が降った際には、梅雨の時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組に

沖縄読谷の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

いかがだったでしょうか。まあ、改めて、ね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。大気王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ、改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ、沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに位置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台、ここからの眺め、断崖絶壁、そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ、皆さんたちが来られた際にはウォーキングする場所としてはぴったりなところではないかと思います。朝の空気、そして夕方のサンセットとともに、この残波岬灯台、沖縄に来られ

れたらぜひ登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会がありましたらお出かけください。さあ、そして、読谷村の方には世界遺産のザキミ城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあ、それではメンソーレ読谷では皆さんからいただくメッセージなど思い出の場所曲募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。懸命にメンソーレ読谷と書いて送ってください。さあ、それでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあ、まずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね、私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで、撮影したお花の写真などぜひね、フォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る、季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。リゾートホテルが多いので、いろんな各ホテルでの例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催。こちらは、女村の世良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない島の伝説など、6月の30日まで行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これね、いいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももうね、海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、このあたりはインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では、炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかね、ちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、ヤンバルで感覚が満たされるサードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのか、ちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。皆さん、こう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定で、ガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、アウトドア空間の演出や音楽を背景に、開放的な音楽、沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティック、ジャジーピップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね。焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちらまた、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト2026、ガーデンエリアアネックス棟前で、お酒もね、いろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する特別なレイニーラウンジ、雨の日は雨をテーマにしたオープニエアのラウンジ体験、なんかね、いいですね。沖縄ヤンバルで雨の音、空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいということで、面白いですよ。ガーデンで楽しむ焼きマシュマロ、スモアセット、こちらをね、宿泊の方限定にされるそうです。
そして焚き火ない

ットでは県産アップルバナナのマシュロニュガーご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかねいろいろ食べてみたりしたいですよね夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、まあ、この名前だけでもちょっと惹かれたりしますけどね。よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあそして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見るとあ、見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私割とケンタウルス座見てるかもしれませんね。そしてこの星空観測ができるのがプラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、茅内番田、それから辺野古ダム、これは国頭村ですね、それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね美しく見えるそうです。そのあたり私もね知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見えます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあそれでは今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。チュラさんの主題歌になった、曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました。ね、馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、まあ、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島などを合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューローの情報でお伝えすると、沖縄の、まあ、モデルコース、まあ、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、まあ、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと、2つぐらい項目が出てるんですね。女村と読谷村を巡る、旅というところで2つぐらいあります。沖縄西海岸オーシャンビュードライブ、まあ、車で行く方々と、それからバスとタクシーを利用する方と、最近は若い方は割と免許持ってない方とかもいらっしゃるようなので、こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産工芸スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千雲の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷巡りのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所。その後は読谷村役場でもあった歴史もあるところ。当時の雰囲気を再現した建物の中には休憩所、観光案内所のある道の駅、注目は八千雲や琉球ガラス、ユンタンザ花ウイなど読谷村の名工による工芸品がふんだんに使われたトイレ。思わずゆっくり過ごしたくなってしまうほど快適。ここは読谷村役場、喜納読谷村役場 1-2

美味しそうな手作りのお惣菜、お菓子がずらりと並んでいて、コンビニにはない沖縄ならではの日常の食文化を垣間見ることができます。最も人気を集めていたのはスーチカーという塩漬けの豚肉。一具宿ストアのスーチカーは読谷通には有名。特産の山芋とスーチカーを炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。一具宿ストアね、50年以上経っているもう老舗の、ストアですね。スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー、八千文の里で土を感じるランチ、ユンタンザ北釜の陶芸家松田京志さんのギャラリーカフェ、シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、タコライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京志工房の八千文を鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒー、スイーツまでゆったりと味わえます。ここね、おすすめですよ。もう雰囲気もね、とっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね、確かモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。それから今度八千文の里に行きます。風情のある八千文職人たちの工芸村、沖縄の伝統的な焼き物、八千文の陶芸家が集う工芸村、赤瓦の上り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。窯ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千文を探してみる、いいですね。それから今度ザキミ城跡、波打つような曲線が美しい絶景グスク、2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡、築城家としても名高いユンタン座の五三丸によって15世紀の初頭あたりに築かれたものと言われています。見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタンザミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして最後はお菓子御殿の本店、読谷生まれのベニーモススイーツで一休み、ここは大きな花笠が目印です。ベニーモタルト工場ラインの見学、出来たてサクサクのベニーモタルトを味わうことができます。広々とした店内には紅芋や黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん、詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たての紅芋タルトとドリンクセット、あとね、黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することも、お土産にすることも可能です。冷凍でね、販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあ、それでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

いかがだったでしょうか。ね、いいですね、キロロの曲ね。さあ、そしては先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ読谷村恩納村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどを、ね、回るコースということで、まずは先ほどの八千文の里、それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そして残波岬の灯台、ここはね3月ぐらいまではラトクジラの親子連れがいました。今はもうね落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもね、ここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台に、ね、登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、ザンパビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣恩納村にあります恩納の駅中行き市場、ここにはねたくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもねいい場所でもあります。そのあたりを行きますと、今度万座毛ですね。まあ本当に万座毛といえば皆さん一度は必ず行ったことがある場所になってるんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座毛周辺活性化施設ということで、すごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座毛の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。この辺りのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節ドライブなどにももってこいの季節、皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは最後のコーナーは、読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星のや沖縄、先期中に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は陶器工房虫の音、限定数量指かき鳥ゴス皿、7寸皿ですね、21センチの大きさ、1万8000円です。そして仲間陶房ミドルカップ、ウフドブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタンザン花ウイの半幅帯17万5000円、これはチョイス限定になります。そして仲間陶房 3.5 寸魔界天口ペアセットが2万2000円、東酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット720ml が3本3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね、合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね本当に美味しい時期に、なる夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それから、またマンゴーの詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5kg 2万円の寄付でいただくことができます。さあ、それでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きてこそ。

さあそして先ほどはねふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これからいろいろねシーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえばやっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが1万円寄付すると3千円の電子ポイントがもいただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索するとアプリが、携帯の方でもあるんですが、こちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいて、で現地決済すると例えば1万円寄付して3000円の電子ポイントがもらえ、その3000円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で2年間の間に使い切れなかった場合はまたその次の寄付をしたらそのまま丸ごと更新されていくので、私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところでこのチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー1杯でも使えますし、また、美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもねもちろん、それからいろんな読谷ならではのものもね、そして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね。例えば10万円寄付して3万円の電子ポイント、100万円寄付して30万円の電子ポイント、これだけあったら宿泊代は全部こちらの寄付で使用することができますよね。でまた

この宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものはまたその150店舗の店舗の中で使用することができます。またふるさと納税の場合はワンストップの申請とかそういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあお届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか、ね、ドライブもいいですよね。来週もまたねこの時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話とそして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように沖縄読谷の空から祈っています。

0: Tokyo Radio 86.1。
1: さくらゆきの散策レディオ。

皆さんチャオッス。サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今の桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、そう、今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。桜をですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー、絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお皿の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと、イベント前でそわそわもしている桜なんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、桜里帰り、桜を育ててくれた NHK にカムバーク、夕刊ゴジラジ生出演してきました。お便り、ね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサタ13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね、あのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。てなわけで、おおむね毎月第4木曜月1のアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマ

ておりまして、いやなんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月1じゃなくなったりすることもあるんですけど、おおむね月1第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。さあどんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

喋るの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつも差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ。可愛いし面白いしなんだけど、なかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですか、という、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね、改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重層、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずね、エアリアルとしてのプッシュポイント的なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつきになる餃子味ということで、1、フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、2、ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーな、ね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル、さあどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けていきますよ。よいしょよいしょよいしょ、開きました。うわ、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り、まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いやこれはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね、全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっと粒々ついてるけど、これ何の粒々なんだろうな。いやでも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのか、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう、むっちゃ美味しい。いや、なんかね、匂いはね、結構ダイレクトにニンニクな感じがして、うん、これは結構食べたら大変なことになるのかなと思ったんだけど、うん、なんか食べてみたらそこまでなんか匂いほどではなかったって感じではあるんだけど、その分ね、むちゃくちゃお肉のジュー

シーな感じが口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない餃子だってなりました。でもなんかすごく不思議、リアリアルのね、そう、さっきの音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクの四重奏からの口の中は餃子なんですよ。いや、もうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いや、このぐらい本当ね、結構しっかり餃子味が再現されてて、いやー、さすがですね、広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方見かけたら食してみてください。ということで今回ご紹介しましたのはエアリアル肉とニンニクのうまみ餃子味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&松井優香でなぜ謎あん

高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエストいただきました。熊田茜&増井優香で、なぜ謎アンサーでした。

はい、テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目ということで、そう、キャッチコピー、その謎をキュワッと解決ということで、ねえ、とうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう、某探偵が好きなさくら気になってはいたんですけど、見れてないんですよ。え、どう、面白いとね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思ったさくらでございました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そう、お買い物行ったりイベント行ったりお祭り行ったりすると、ついつい食べたくなってしまうクレープね、ゴールデンウィークもお出かけしたらいろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系、そう、デザート系としょっぱい系、食事系といろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかな、ということでお便りメッセージ届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおーす。お、工藤新一ハピバープラスちゃおーすということで、工藤新一ちゃおーす。そうなんですよ、名探偵コナンのね、工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということで、おめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方、高山みなみ様はね、5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはね、ほんとハッピーなんですよ、おめでとうございます。さあ、そして今週のお題、甘いのが食べたいので、チョコバナナですね。いいよね、チョコバナナ、もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで、口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました、ありがとうございます。あ、そか、じゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなんですね。いや、丸ごとバナナめっちゃ懐かしい。よく私もね、学生の頃とか食べてたな。え、今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや、私も最近食べてないな。いや、そういう話をしてると食べたくなるよね。ていうか、そうだよ、丸ごとバナナも食べたいんだけど、そう、クレープはチョコバナナということで、甘いのに1票いただきました。そして他にはですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいです、といただきました、ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いやー美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いから、なんかその辺で、あ、酸っぱ、あ、甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いや、いいですね。まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題、クレープは甘いのが好きです。バナナにチョコたっぷりといただきました、ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そして、そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。毎週土曜の夜のリアタイで聞いていますと。あ、最速の本放送ですね、聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなので、ホイップ&シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープが食べたいです、といただきました、ありがとうございます。お、ホイップ&シナモンシュガー、あ、これはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。

のチェーン店のシナモン、どこのお店なのかな。またちょっと情報もお待ちしております。そして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス、普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついていますといただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかーい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなと、それだけの理由です。と、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープ（括弧ブルーベリーソース入り）と真っ赤なクレープ（括弧いちごソース入り）くらいですけどね。括弧あの色にはどきもを抜かれました笑い、といただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを最後に食べた、それが最後。ぜひぜひ、あの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあでもね、ちょっと見た目真っ青真っ赤でも、中身はねブルーベリーソースといちごソースなのでね、全然お味的にはね、そうちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いや、ほんとさ、最近クレープもさ種類が増えて、なんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、今週のお題ですが甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、そうなんだ、クレープイコール甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もね、なんかすごく、それってかき氷なの？みたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑い、といただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいの？みたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、 あれならいけるというご意見がある中、他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、ずえたい甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ずえたいって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからです、とお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひ、ちょっとしょっぱい系食事系クレープもね、手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いや、でもずえたいって言ってたからな、うん、またぜひ機会があったら。ということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、今週のお題ですが、甘いのしかしばらく食べていません、そして一番好きなのはスーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られている

ザ・クレープで4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。しかし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったのでまた食べたいですといただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ。いや、もうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、甘い系でお願いします。クレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマローソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ。生地がもっちりしていて、程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていて、やみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。ん？マラソン選手が投票したんだ。なんでマラソン選手だったんだろう。ということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中、他にはお名前がラジオネームないけどそのままいいかな。マサイさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね。元気してましたか。ということで、今週のお題、クレープはしょっぱい系ですね。あ、来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くと、だいたいツナサラダを頼んでますよ。あ、ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですね、ともいただきました。ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも一票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チョースユキチョース、超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと。お久しぶり。そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前海女地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがあります、ということでリンクもつけていただきました。ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているのでリンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ななみはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネームそのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。あ、元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。そのクレープ屋さんは地元のラジオでも紹介されたことがあります。僕のクレープナンバーワンはそのお店です、静岡市にありますよ、なんてお便りいただきました。ありがとうございます。気になる、静岡、なんてお店なんですか。差し支えなかったらまたぜひ教えてください。いや、でもそういう活動されてた方

ロス。むっちゃチョコチョコしてる。チョコレートとバナナのマッチングが最高で、食後の一品に最適です。この横浜のお店、スイーツ系のクレープ以外にもハンバーグサルサなど主食系も置いてあります。これクレープでハンバーグサルサ、肉が挟まってる。いやもうこれすごいがっつり系ですね。そんな横浜にあるクレープ屋さん、キララっていいのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました。ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる。横浜ね、食べに行きたい。で、甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースっていうのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで、皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで、 X の方でもアンケート取ってみました。甘い系、デザート系クレープが好きという方が 67%、 しょっぱい系、食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ。そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてるこの、あ、一口ちょうだいみたいなのはあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、そう、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかななんて思っているんですけど、どんなのかしら。ということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかな。ということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる or持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるから、ということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方は、いくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと、〇〇の時は持ってくけど、〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も。普段持ち歩かないって方も、スマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひ。さくらの心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題は、さくらのサクサクブログ

0: ブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル、さあ新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける。

代のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、夜遊びの夜にかけるお聴きいただきました。そう、今も大人気大活躍な夜遊び、結成がこの年2019年、タノとその誘惑という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。というそんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう、平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行った。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。え、私誰に似てるって言われたかな。あ、そうそうそう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。え、どうですか。あと、え、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、本当当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べるときとか、なんかどっか遊びに行ったときとかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も、え、7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、あ、〇〇ペイ、お、闇営業、あらら。で、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。7年前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、え、皆さん的にはどうですか。え、そんなこの年のアニメ

業界としては、放送されていたのがかぐや様は小倉世帯、あ、そっか7年前か、あとはドクターストーン、あとは五等分の花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。で、中でも話題になったのが鬼滅の刃ね。アニメの方はまだ完結してないんですけれど、そっか、7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

リサでグレンゲお聴きいただきました。その2019年に鬼滅の刃かまど炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのグレンゲも大ヒット、リサちゃんも脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクトかわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の8枚目のシングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで、前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回行きましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント。今回紹介する曲を歌われた方ご本人様に、さくらはお会いしたことありますというヒントからの、さあもうちょいイントロ長めで行ってみましょうか。ではラスト、イントロドン。もうここまで行ったら分かりましたよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソン

0: テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z をお聴きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね。ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボットマジンガー Z、 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そう、そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバンババンバっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身エクトワでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聞いてもらっちゃおうかな。特別だぞ。
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: いやー、懐かしい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょうなんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局。
0: はい、さくらからのお知らせ、さくらのイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の水波市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は水波市民公園の芝生広場。時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この時間の中

中で、私だけではなく、さらにですね、ご一緒させていただきますゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる、さらにはこの期間なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達までぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年も桜出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広バス、そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですね、ニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな境南音楽祭、本当ね、たくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル、地図などは境南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイト yuki39.com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ならみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そしてさくらゆきのブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そしてさくらゆきの CD、 そしてさくらゆきがボーカルを務めるユニットブランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。さくら出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そしてさくらの最新曲レインボーローズデジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。東京はすっかり日が長くなって、外は明るくなってきました。皆様の街はいかがでしょうか。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組、クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日33回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます、ね、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆様はどんな風に過ごされました？私は山形の実家に帰ってまして、お蕎麦ですとか、もう山菜もね、ちょっとあの最後まだ残ってたのでいただきましたし、それからタケノコがね、ちょうど旬で、煮物ですとか天ぷらやそのまま焼いたりして食べてね、もうすごく美味しかったです。たっぷり栄養補給してまいりました。今月はね、本番がたくさんありますので、モードを切り替えてしっかり準備していい演奏ができるように頑張ります。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズが歌う唱歌おぼろ月夜を、今合唱界で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野義恵さんのフルート、前田拓郎さんのピアノでお送りいたします。この曲は実はこのメンバーで伊勢神宮で奉納演奏させていただいたという思い出深い一曲でもあります。それではどうぞ。

今週もたくさんお便りとリクエストをいただいていますので、早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームが未記入の方ですね、佐藤さん、恥ずかしながら初めて番組をお聞きしました。もういいんです、ありがとうございます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら聞き覚えのある曲が流れてきて、そのまま聞き入ってしまいました。クラシックって日頃から聞き慣れないのですが、早朝には清々しい気分になりますね。もちろん寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので、近いうちにワインを買ってきて2人で春の夜長を楽しみたいです。はい、熊本市在住のラジオネームミキニューさん、お便りありがとうございました、ね、偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくださいね。そしてワインはね、もちろん夜がいいかと思います。特にね、奥様とご一緒するんだったら夜はぴったりかなと思いますが、たまにはね、週末のお休みなどで朝ワインもいいかもしれませんよ。まあ、深酒はねしないでおいて一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを試してみてください。そして次回はリクエストも添えてよろしくお願いします。続いて、こちらはお住まいもラジオネームも未記入の方です。毎週楽しみに拝聴しています。朝からクラシックパラダイスを聞くと一日がとても清々しい気持ちになります。それは嬉しいです。さて、番組が始まる前の導入部、もしくはリクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか？ご教授をよろしくお願いいたします。

します。はい、ご質問ありがとうございます。オープニング曲、私もね、何人かのお友達からもあの曲いいね、なんて曲って聞かれたことがあるんですけれども、エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を使用しています。朝起きて、さあ今日も頑張るぞという気持ちになるようなスピード感あふれる意味合いで、番組のディレクターさんが選んだそうです、ね、確かに私たちパーソナリティもこのオープニング曲が流れてくると、さあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。そして弦楽器群の BGM なんですけれども、こちらはちょっと諸事情がありまして非公開になっていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。そしてせっかくですから、クラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏曲を違う編成でここでご紹介しますね。とってもパワフルなピアノバージョンを見つけましたのでご紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を、北海道出身の田部京子さんのピアノでどうぞ。

パーソナリティの皆さん、それぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、声楽家ではないんですけれども、まず私の大好きな指揮者リッカルド・ムーティさんについてちょっと語らせていただこうかなと思います。リッカルド・ムーティさん、もう大巨匠のイタリア人の指揮者なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。1980年代から90年代にかけてはずっとスカラ座でオペラの監督をされてた方なんですが、そのムーティさん、ちょうど4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってまして、

モーツァルトのドン・ジョバンニというオペラの指揮をしてくださってたんですね。で、私は幸運なことにあの合唱24人の、ね、合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、普通あのオペラの公演ですと舞台にそのオペラの歌手の方が舞台に乗って、で合唱も舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくってオーケストラピット、皆さんご存知でしょうか、あのステージの下にちょっと客席から見えない位置にあるんですけれども、そこにオーケストラの方と私たちそのアンサンブルの24人のものも一緒にそこにいて、ずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。で、このムーティさんのオペラは東京春音楽祭がずっと毎年していて、でも、去年までは、ね、演奏会形式だったので、ステージの上にオーケストラも乗って、で歌手たちも演技をせずに歌うっていうバージョンだったんですけれども、今回はちゃんと演出付き、そして、ね、演出がまた面白いことに、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出によって本当にオペラって変わるので、どうなんだろうって楽しみにしてたんですが、前編めちゃくちゃ暗くて、なんか照明も全然明るくならなくって、なんかダークな世界だなっていう感じでした。なので私としては個人的にはオーケストラピットで歌えたことがとっても幸せで、そしてですね、そのオーケストラは既存のオーケストラではなくて東京春音楽祭のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まって一つのオーケストラを作るということで、なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会とか聞きに行ったら、クラパラのことも思い出しつつ、愛さんに注目してこれからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドン・ジョバンニの話をちょっとしますが、ドン・ジョバンニのオペラ見に行ったことございますかね。ドン・ジョバンニというとってもなんていうかな、色気のある男の人が主人公でして、みんな女性はだいたいドン・ジョバンニにどうしても魅力を感じてしまう。だけれどもドン・ジョバンニは、女性をその一人の女性を愛するということができなくて、いろんな女性の人に恋をして、いろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。である時こう村とある村に行って、とっても、可愛らしい女性がまさに今結婚をしようというところの結婚式のシーンのにドン・ジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子をちょっと俺のものにしちゃおうかなということで、色仕掛けで迫っていくという、ドン・ジョバンニと、その花嫁さんゼルリーナという役ですが、その2人が歌う二重唱、とっても甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重唱ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。で、せっかくムーティさんのお話をしましたので、ムーティさん指揮してるのないかなって探してみたらありました。今2026年ですが、1991年にウィーンフィルの演奏で、ムーティさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聞いていただきたいと思います。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のオペラドン・ジョバンニよりお手をどうぞをリッカルド・ムーティの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。

ではまたお便りをご紹介しましょう。山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、ひろこさん、おはようございます。おはようございます。先日はリクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとドキドキするんですね。さて、佐藤さんが言っていたおすすめの冷やしラーメンのお店でまたお便りします。まあ嬉しいです。この情報ね、待っておりましたよ。私

しのおすすめですが、どこも美味しいのですが、多くの方は元祖の栄屋本店を選ぶと思いますが、鈴木屋さんが大好きです。こちらも超老舗のお店で、ご飯や漬物、そしてデザートもつくラーメンセットはコスパ最高です。逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から中国の踊りをお願いします。はい、山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、お便りね、ありがとうございます。いや、気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確かにもう本当にどこの雑誌とかネットでの情報を見ても、まずはね、酒屋さんが出てくるんです。で、間違いなく酒屋さんは美味しくて、ご存知だと思いますけれども、山形の方は特に酒屋さんって、本店の他に分店と、あと北町支店っていうのがあって3つくらいありまして、実は私の本当に生まれたところ山野辺町にも酒屋さんの分店があるんですね。でそこは実は冷やしラーメンもあるんですけれど、ちょっと脱線しますが、もやしラーメンっていうのがとっても美味しくって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、お盆ごと来るんですけれど、なんかその迫力がねすごいんですよ。で、もやしチャーシューにしちゃうと、チャーシューが5枚ぐらいベロンベロンベロンって乗ってって、さらにそのもやしのあんかけがあふれるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には、栄屋分店さんのもやしラーメン、とってもおすすめでございます。で、冷やしラーメンの話ですが、本当にこちらでもみんな言ってくださいましたように、山形で食べる冷やしラーメン、大体どこでも美味しいんですけど、意外なところで結構私美味しいなって思ったのが温泉です。温泉って食堂がねあったりしますよね。で、山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ここのね、食堂のおばちゃんたちが作ってくれる冷やしラーメンがなかなか美味しいんですよ。私シンプルなのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとか、スイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとねそれがない方が私は個人的には好みで、普通にこうナルトときゅうりの細切りと、あとメンマがちょっと乗っただけのすごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、澄んだスープなんです。なのでそれを、食べてから温泉に入るもよし、お風呂上がりに食べるもよしかなと思います、ね、だいぶ暑くなってきましたので、もし山野辺温泉に来られる方は冷やしラーメンも食べつつ、かき氷も食べてほしいんです。っていうのは、またそれはたっぷりお話ししたいところでもあるんですけど、すだまりっていう味がございましてね、いちごかき氷に酢醤油を垂らして食べるこのかき氷がね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。もう聞いただけでは、うわー何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢、ブルーベリー酢とか今結構ねフルーツ酢が流行ってると思うので、そんな感覚です。それにかき氷にお酢を、フルーツ酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。ではリクエストにお答えしましょう。今回もチャイコで来ましたか。全く問題ございませんよ。ピョードル・チャイコフスキー作曲くるみ割る人形より中国の踊りを、本日はアレクサンドル・ドミトリエフ指揮、サンクトペテルブルク交響楽団の演奏でどうぞ。

私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。このコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介しましょう。広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、おはようございます。おはようございます。数回前の回で甲府市の方が山梨ワインをマリアージュしてほしいとのことで、マスカットベリー A の美味しそうなワインを紹介していましたので、私の近所のワインもお願いします。広島県三次ワイナリーというご近所のワイナリーから何かお願いできませんでしょうか。三次市で収穫できるブドウは日本一だと思っています。よろしくお願いします。はい、広島県三次市在住のラジオネームデラベアの妖精さん、お便りありがとうございました。このコーナーでは国産ワインも応援していますので、こういうお便りは本当にもうめちゃくちゃウェルカムでございます。早速この番組のディレクター山本さんが広島三次ワイナリーのワインを入手しましたので、早速飲んでみましょう。広島三次ワイナリー巴のシャルドネ2025年です。あ、おー、いいですね。とっても爽やかな柑橘系の心地よいワインなんですけれども、結構最初の香りは爽やかっていう感じですが、飲んだ後にいい意味で酸味がちょっとありまして、そこがとっても魅力的なワインかなと思います。私は仕事で結構広島に行くことがあるんですけれども、三次市ね行ったことないから、こんなに美味しいワインがあるんだったらぜひ三次に行ってみたいなってすごく思ってます。なんかエチケットもすごくね美しいですし、ブドウの産地なんですね。ちょっともう一口いただいちゃおうかな。飲んだらちょっとかすかに舌先の方で微発泡を感じました。なので本当にこれからの季節、キンキンに冷やしてちょっと濃いめのチーズと一緒に飲んだりしたら最高なんじゃないかなと思いますね。そしてこのお味で2000円台の前半なんですね。わー、すごい。広島三次ワイナリーさん、やりますね。ぐいぐいいけちゃいそうです。では早速クラシック音楽をマリアージュしましょう。イギリスの作曲家ディーリアスはいかがでしょうか。もうね初夏ですので、キンキンに冷やしたこの巴のシャルドネ2025をフレデリック・ディーリアスが書いた交響詩夏の歌を、本日はチャールズ・クローブス式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニックの演奏でお届けしましょう。三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さんのご提案のワインをどうぞ。山本さん、おかわりお願いします。

クラシックパラダイスの33回目、あっという間でしたがいかがだったでしょうか。やっぱり食と音楽って切り離せないなっていうのを改めて感じましたね。冷やしラーメンしかり、この広島の三次市のワイン、ぶどうですかね。こういうなんかこう美味しいものをいただいたりすると心がねウキウキしてきて、音楽も聴きたくなりますね。いや楽しいです。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば私は決して美人ではないのによくナンパされます、隙がありすぎるのでしょうかとか、彼女のいびきがすごくてご近所迷惑になっていないか心配ですとか、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤ひろ子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様今日も一日頑張りましょうね。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 委員会。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能な

0: ある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます聞きます。
0: ですよね。で、これはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お、
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。で、その結果まずは血行促進をさせてくれるんですね。で、血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で、次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: で、それをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。で、それが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって、足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: いっだーってなることがあったんですよ、
0: うんうん、
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと、夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。
0: はい。
1: なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で、続いての秘密が、この開放ソックスを履いてると、なんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。で、この開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あ、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね、
1: うん、
0: で、その後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私の祖母も実は同じで、うんうんうん、原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい。お、すごい、確かに生地が 柔らかいですね。

0: い、
1: すごい伸びます、
0: うんうんうん、
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい、
1: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね、
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ、
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます、いきますよ、
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか。
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください。3000円台になっちゃうんですか？
0: はい。
1: それは安い。
0: これね、一般医療機器ですからね。例えば、着る一般医療機器とかって、全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ、結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね、3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい。しかも、3足組でご購入いただいた場合は、送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
0: はい。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分

スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

5月15日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は15度でした。昨日は18度だったんでね、ちょっと下がりました。昨日の雨のせいもあってかだいぶ下がったんでしょうかね。とはいえ日中東京は26度予想、夏日でございます。今ちょっと雲多めですけどもね、まあ、これから晴れてくるんじゃないでしょうか。あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今日5月15日515事件というのがあった日なんですけども、あーっていう方いらっしゃるでしょうか。どうでしょうかね。日本史の授業で習ったことがあるかと思います。1932年の今日、海軍の青年将校らを中心にしたメンバーが首相官邸、警視庁や変電所などの東京にある重要施設を襲撃、当時の犬飼剛首相を殺害しました。当時の日本というのは昭和恐慌などの影響で苦しい経済状況にありまして、まあ、それは農村にも波及したんですね。国を変えなくてはいけないという使命感に基づいて行われたとされ、ですがおよそ半年以内に全員捕らえられます。しかし政党政治が終わって軍部が台頭してくる時代へ動いたとされてるんですね。まあ、現在を見渡せばそれこそイランとアメリカの戦争とかロシアによるウクライナ侵攻というのがパッと浮かびますよね。こうしたこう軍部っていう話になってくるとね、まあ、これに伴って世界経済も大きな影響を受けているわけですよね。我々の生活にもその影響、物価高などね、いろんな形で表面化してきています。歴史は繰り返すという言葉がありますけども、過去を学ぶことは未来への羅針盤になりうると言えるのかもしれませんね。まあそんな固い話はほどほどに、失敗や成功を含め過去の経験から学んだこと、今に活用できていることなんかあるでしょうか。どうでしょうか。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は昨日に続いて気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでよろしくお願いいたします。では今日のあいうえお作文、お題はポテチにしました。ポテトチップスのパッケージ、ね、あのモノクロになりましたけども、これもあのイランとアメリカの、ね、戦争による影響ということになるわけですけどね、なかなか衝撃的でしたけどもね。ポテチでございます。私考えましたのはポンデリングといえば、て、定番ミスドメニューの一つ、ち、小さなあの数珠のような球体の数は8個だそうな。それでは今日の1曲目、本日 CD シングルこの曲リリースされるそうです。そして7月10日にはアルバム Falling Tongues がリリース。 The Rolling Stones In The Stars。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 53.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について、森保一監督の判断が注目されます。また、度重なる負傷で代表の

のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。代わって大相撲夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗、新関脇の2人は熱海富士が富士の川を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出してともに2勝目、小結び若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、昨日は3試合、パリーグロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ、楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ DeNA 対中日は延長12回0対0で規定により引き分けとなりました。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込みです。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れ。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨です。最高気温は平年並みか高い模様。東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。では今朝の季節のトピックス。今朝はタケノコ生ずという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ずとなります。まあ、これ文字通りタケノコが生えてくる時期ということなんですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってますよね。そしてゴールデンウィークにはタケノコ掘りしたっていう方も結構いらしたと思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えなんですね。まあ一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたのは孟宗竹という竹なんですね。でこれからは破竹、淡い竹と書いてね、破竹なんですけどね、淡水の淡、淡いですね、これに竹、破竹。そして月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹のタケノコというのは孟宗竹よりも細長く、アクやえぐみ、苦みが少なくて繊細で柔らかく、甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとなんと生でお刺身で食べることも可能だそうですよ。マダケの方は別名ニガダケとも言われましてね、アクが強いのでこれは米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして両者とも収穫方法、孟宗竹とは異なります。孟宗竹はね、もうタケノコ掘りというぐらいですから、掘って地下に埋まっているものを食べますけど、破竹もマダケも地下茎が浅いそうです。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうですね。掘るんじゃなくて刈るんだそうです。なので畑取りとかね、畑取りですね、ごめんなさい、畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというね、タケノコありますね。こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜で、正式名称は千島笹で、そのわかめのことだそうです。一般的には5月初旬から収穫がスタート、5月から6月に流通するものということで、まさに今が旬になってくるわけですね。この根曲がりだけ、長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのが結構スタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのかという疑問を抱く方がまあまあいるそうです。で竹はイネ科の植物になるそうで、そういった意味では草のようでもありますが、あんまり草感はないですよね。じゃあ木なのか。でも幹に年輪があるわけでもないので木とも言い切れず、まあ、実は専門家の間でも意見が分かれる難しい問題なんだそうです。あなたはどっち派でしょうか。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは玉木浩二ルーキー。玉木さん現在ツアー中ですね。5月26日は横浜でコンサートがあるそうです。時刻は6時21分を回っています。メッセージ今朝もたくさんいただいております。ありがとうございます。今朝は過去の失敗などから学んだことということでね、もう失敗も成功も含めですけどもね。長野安曇野 FM わさびマンさん、保育園の頃だいぶ遡りましたね。折り紙で鶴を折っていたら分からなくなって泣いていた俺、その時の保育士さんが分からなくなったら手を挙げて聞いてねって優しく教えてくれて、分からないことはそのままにしないって子供ながらに学んだ自分、50数年経った今もその教え生きてます。玉木先生ありがとう偶然ですね、玉木浩二さんの後に玉木先生そう、でもこれ大事だよね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥なんていう言葉もありますけどね。えいいですね、三つ子の魂100までみたいな感じで、ね、えあいうえお作文も考えてくれました。今日のお題ポテチ、ポロリがあって、て照れながら家族と見た、ちちょっとエッチな昭和の頃のテレビの芸能人水泳大会ありましたねあれポロリ要員の女性タレントの方がいたんでしょうね、そういうことなんでしょうね。 FM イージャンオランダラジオ岩州さん、今から40年以上前、免許取って1年も経ってないある日、住宅地の狭い道路を車で移動した時、対向車が来たので気を利かせて道の端に寄った相手の車とすれ違いました。出発しようとアクセルを踏んだら、なんと左前のタイヤが道の端の側溝に落ちてしまいました。あららららら、若かったのでなんとか自力で車持ち上げましたが、おそれ以来狭い道はギリギリを走らないようにしています。ああね、こういうことも大事ですね、すれ違いね。あいうえお作文、ポテチ、ポキといえばハワイ語で切り身を意味するハワイのローカルフード、手軽に食べられるのでポキ丼が人気ですけど、私は生ものが食べられないので、ちょっと無理です。あ、そう、残念、ね、ポキ丼美味しいけどな、ね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなん

0: ですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入ってカビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです。市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: えばそうなんですけども、
1: はい、
0: 今日は5月15日なんです、
1: はい、
0: この日は日本のスポーツ界、
1: はい、
0: サッカー界にとっては大切な日なんですね。1993年5月15日、日本初のプロサッカーリーグ J リーグが開幕した。ああ、
1: そうだ、
0: 記念すべき日なんですね。
1: そうでした、はい、ね、失礼いたしました。
0: あの日東京国立競技場で華々しくオープニングセレモニーが行われまして、
1: うん、
0: ヴェルディ川崎対横浜ワニノスの開幕ゲームが行われました、
1: うん、
0: 私もあの日は国立競技場のキャノピーと言われる放送ブースで、ラジオ中継のディレクターとして歴史的瞬間に立ち会うことができたんですけれども、うん、
1: はい、
0: 今から33年前、
1: うん、
0: この J リーグの誕生で日本のサッカー界、そしてスポーツを取り巻く環境、全てが変わっていきます、
1: うん、
0: 今では信じられないかもしれませんが、それまでの日本のサッカーというのは不人気スポーツでした。
1: そうですよね、
0: 全く人気がなかったんですね、うん、日本のプロスポーツのトップにはプロ野球が君臨してまして、うん、しかしこの J リーグが誕生したことによって、日本のスポーツ界が大きく変わっていきました、
1: うん、
0: 最初は、ね、オリジナル10と言われるわずか10クラブでスタートした J リーグ、
1: はい、
0: 今では J1 から J3 まで60クラブになりました。
1: そんなになりますか、
0: はい、でそれぞれ地域に根ざした活動を、ね、しています、
1: うん、
0: そして今ではもう少年少女たちの将来の夢にはサッカー選手という子供たちも増えています。
1: そうですね、
0: ね、で多くの日本人プレイヤーが海外のビッグクラブでプレーするのが当たり前の時代と、
1: うん、
0: ね、そしてなんといってもワールドカップの出場経験がなかった日本サッカーが飛躍を遂げまして、
1: うん、
0: 8大会連続8度目のワールドカップ、
1: はい、
0: ね、そして世界の強豪国と渡り合う国として、間もなくワールドカップが開幕しようとしています、
1: うん、
0: それもこれもあの33年前にの今日J リーグが始まったからと言っても過言ではないです、
1: うん、
0: ね、そんな日本のサッカーの大切な日に23日後に開幕する2026、ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
0: これに出場するサムライブルー日本代表のメンバー発表が今日行われる予定です。
1: ですね、
0: 歴史を積み上げた先人への敬意を持ち続ける森保はじめ監督、共に優勝を目指す選手の名前を読み上げる日に今日を選んだと、うん、
1: ね、
0: ね、いうことになります、
1: うん、いいですね、いい日です ね、
0: まさに。でこれまでの過去の7大会でもですね、この本大会前の、メンバー発表、これ毎大会ドラマがありました、
1: はい、
0: で今日はその大会ごとにメンバー発表をちょっと振り返ってみたいと思います、
1: うん、
0: 一番最初まず日本が初めてワールドカップに出場したのが1998年のフランス大会、
1: はいはいはい、
0: 監督は岡田武監督です、
1: うんうんうん、
0: でこれスイスのリヨンで事前合宿の時にメンバー発表が行われまして、うん、市川大輔、北澤剛、そして三浦和義の3名が落選します。
1: はいはいはい、そうだった。
0: で岡田監督が外れるのは数、三浦和といったフレーズありました、
1: うん、
0: ね、これに日本中がもう衝撃を受けた発表でしたね。
1: 数があって感じでしたもんね、
0: ね、サプライズでは18歳の小野伸二が抜擢っていうのも
1: あった。
0: で2002年が日韓共催大会、
1: うん、
0: 監督はフィリップ・トルシエ、
1: うん、
0: 自国開催のワールドカップに挑むには、ベテラン選手が必要だということで、うん、その判断で秋田豊選手と中山雅史選手がゴンですね、ゴン中山選手が2大会連続でメンバー入り、
1: うん、
0: 一方では直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れるということもあったのがこの大会、
1: うんうんうん、ありました、ありました。
0: 2006年はドイツ大会、
1: うん、
0: 監督はジーコさんです
1: ね、うん、
0: 中田英寿、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出される一方で、ジーコジャパンでエースを務めていたのが久保、辰彦選手、
1: うん、
0: ドラゴンですね、
1: うん、
0: が落選するということが、うん、で代わりに入ったのが牧誠一郎選手、
1: お
0: サプライズでこの時最後の最後に発表するんですね、ジーコ監督が浜田牧って最後に言うんですけども、うん、その名前を呼ぶと会場の記者からおーっていう驚きの声が上がったというのが印象的でした、
1: うん、
0: 2010年が南アフリカ大会、
1: はい、
0: 監督は2回目の岡田武さん、
1: はい、
0: 奈良崎聖吾、川口義勝の両ゴールキーパーが4大会連続で選出されると、
1: うん、
0: で川口は怪我の影響で実戦から遠ざかっていたんですが、
1: うんうん、
0: 貴重なベテランとして招集されました、
1: うん、
0: で所属クラブで好調をキープしていた石川直樹はそれから小笠原光雄らの名前が呼ばれなかったというのがこの大会でしたね、
1: うん、
0: 2014年ブラジル大会、ザッケロニ監督、
1: はい、
0: ザックジャパンでした。
1: ザックジャパン、
0: ね、本田圭佑、遠藤康人といった主力選手が順

ご両親とスーさんなのかな、ね、ちょっとわかんないけど、ね、ポント町京都ですよね。ありがとうございます、FM ララ小鳥さん、ポテトチップスといえば、カルビーで店頭に白黒ホースあるか探してみたがまだなかった。ちょっと並びに他のメーカーの98円のを買ってきたということね。そうかまだ並んではいないのか ね、うんね、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしてます。 Baby I'm just trying to play cool but I just can't hide that I won't

今日の6時台ラストナンバーアイリットマグネティック。6月から来日公演あるそうですね。いやいや本当にあの韓国のねグループとかアーティストすごいたくさん日本に来るようになりましたよね、うん、ね、もう本当にあの華やかで賑やかでいいですよね。歌もうまいしね、うん、ダンスもね。さあ、メッセージね続々いただいてますんでご紹介していきます。アイウェオ作文からいきます。今日のお題はポテチ。 FM 太白仙台の夢仙人さんですが、今朝は白い朝空ですということで、曇ってんのかな、どうなんだろうね、うん、アイウェオ作文いきましょう。ポルトガル人が鉄砲と一緒にチョコレートも持ってきた気がしますどうでしょうそれは分かんないけど嫌いだった歴史ですが、なぜか還暦を過ぎたら興味が湧いてきました。あ、なんでしょうね、やっぱり年とともにこう何か学ぶ、知らないことを知るっていう喜びってなんか増えてきてる気がするんですよね、うん、そういうことなんじゃないのかな、ね、どうでしょう、チョコレート持ってきたのかどうか調べてみては、ね。こちらは新潟の猫議長さん。ポッカコーヒー以前は多くありました。手にすることも多くありました。近頃は新潟県ではあまり見ません。あ、そうなんだ。ポッカコーヒーってあれだよね、あの柴田恭兵さんみたいな男の人の顔が書いてある缶コーヒーだよね多分ね、なんだろうね、なんか地域性があるのかな。リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ。ポール・モーリアの大ヒット曲手に負えないほど、手品の BGM オリーブの首飾りなど超人気の名曲ばかりです。の手に負えないほどっていうのは別にどういうこと手品の BGM

0: BGM で ストレートに来てよかったんじゃないですかね、はい、ありがとうございます。さあそして、過去の経験失敗などから学んだ言葉なし、三重のティアドロップさん、自治会の野球大会に参加しました。試合前全員音楽に合わせラジオ体操、途中両手を高く上げて体を回すところで脇腹を痛めました準備運動でそしてフォアボールで一塁へゆっくり走って何もないところで転び爆笑されました。準備運動をなめるなと学びましたね、もう年とともにねしっかり準備運動しないとダメですよ。FM ブルー湘南リカリーノさん、何年か前ですが原付バイクで走ってた時、一時停止の標識があってきちんと止まったつもりでしたが止まってなかったらしく、おまわりさんにね、切符切られちゃいました。おまわりさん曰くきちんと両足を地面につけた状態が止まっているということになるということらしいです。あ、そうなんだね。その日以来必ず地面に両足をつけて一時停止ですということです。
1: そっかね、
0: 私は原付乗らないんでねちょっと分かんないんですけども、ね、やっぱそういう細かなルールがね、そう、あの原付じゃないですけど自転車もね、あのもうね、違反切符切られるようになりましたからね、ちゃんとルール守っていきましょうね。熊本カッパ FM 日後のダルちゃん、1年足らずで再入院をしているので失敗になりますが、学んだのは医食同源、そして頼れることは頼ること、独りよがりになってたところがあるので今後はいろんな制度を利用しながら二度あることは三度ならないよう気を引き締めていきますね。よかったね、大事6時台はこの辺でいってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、井丸ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用した

0: きりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで、送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

5月15日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今は曇っていますが、今日もね晴れ予報で26度ぐらいまで上がるというね、そんな、最高気温のね、予測も出ていますけどもね、夏日になりそうですね。あなたの街はいかがでしょうか。さあ6時台ですけども、今日は、失敗や経験から学んだ言話というのを送っていただいていました。なるほどなというのねいっぱいいただいてますけども、神戸の文パパさんです。経験から今生かされていることなんですが、出入り口のドアの閉め方。ほう。職場で部屋から誰かに続いて出るとき、閉められてドアにぶつかりそうになったり、おお。自分が後ろ手に、ドアを閉めてね、指を挟んじゃったりとか。で、上司からはドアはそっと閉めようと言われたり、それ以降ドアは振り返って閉めるようにしています。そして出入りのときは一礼しています。気持ちが落ち着きますということで。ああ、なるほどね。ドア閉めるときとかね、そうね、後ろに人がいるかもしれないし ね、 でもこの出入りの時一礼っていうのはなかなかできることじゃないですよ ね、 でもなんかこう自分の中の一つのルーティンなんでしょうね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題はポテチ。ポケットに手を入れてみると、ちょこんと当たるもの、100円玉ラッキー。まあ、自分が入れたものでしょうけどということで、でもなんかこれで分かる、ね、ラッキーな気しますよね。ゆずじじさん、失敗談たくさんあるんですけども、詐欺被害の失敗談。20年近く前ですが、簡易裁判所からサイト使用料の未払い金支払い命令と書かれたハガキが届き、その金額を支払ったことがありました。後で当時の新手の詐欺であることが分かりました。あららららら、ね、記憶にないものは疑って書かれ、身をもって知りました。鵜呑みにしちゃったのね。いやだからこういうさ、人のなんか心理につけ込んだ形でやってくるわけですよね、こういう詐欺は ね、 いやもうね、二度とねこういうことないようにね気をつけていきましょうね。作文のみもいきましょう。今日のお題ポテチですが、岡山のよっちさん、ポイ活楽しい、手間も少なく、超お得ということでね、ポイント活動ですね、ポイ活 ね、 ね、はい。FM 世田谷夜明けライナーさん、ポールマッカートニーが、

0: 手にした栄光の数はとてつもなく多い
1: ね。
0: またあの新しいアルバムもリリースしますしね。80過ぎてますからね。すごいですよね。いやもうっていうかビートルズですもんねすごいことでございます、はい、生きる伝説。メッセージお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp。 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね。あなたからの声どしどし送ってください。お待ちしてます。では4月30日リリース、マルーン5の新曲ヒロイン。

時刻は7時7分になったところです。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 53.46 ドルで取引を終えました。終わり値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会

が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳の長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。変わって大相撲です。夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗。新関脇の2人は熱海富士が富士の川を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出してともに2勝目。小結若隆景は隆の勝にはたき込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球、3試合行われました。パリーグ、ロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ。楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ、 DeNA 対中日は延長12回、0対0で規定により引き分けとなりました。以上、スポーツお伝えしました。続いては生田絵梨花、今もありがとう。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込み。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れます。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨。最高気温は平年並みか高い模様で、東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。変わって今朝の季節のトピックスです。今朝はタケノコ生ずという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ずとなります。まあ、文字通りタケノコが生えてくる、生まれてくるという時期ですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってます。ゴールデンウィークにタケノコ掘りしたっていうね、そういう方も結構いらっしゃると思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えでございます。まあ、一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたタケノコは孟宗竹という種類です。でこれからはね、破竹っていうね、淡い竹と書いてね、淡いはあの淡水魚の淡ですね、淡い竹と書いて破竹、そして、今月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹の方のタケノコですが、孟宗竹よりも細長くて、アクやえぐみ、苦みが少なく、繊細で柔らかく甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとお刺身、生で食べることも可能だそうですよ。逆にマダケの方は別名ニガダケとも言われて、アクが強いので米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして収穫方法も孟宗竹とは違うんですね。孟宗竹は掘りましたよね、タケノコ掘りでございます。つまり地下に埋まっているものを食べるわけですが、破竹もマダケも地下茎が浅いんですね。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうです。なのでタケノコ掘りではなく畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというタケノコもあるんですけどもね、こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜。正式名称は千島笹で、その若芽のことが根曲がりだけというんだそうです。一般的には5月初旬から収穫が始まって、5月6月に流通するものなので、まあ今が旬になってくるということですね。長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのがスタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのか、まあ、そんな疑問を抱く方

方がままいるそうです。竹はイネ科の植物になるそうで、まあ、そういった意味では草のようでもありますけど、あまり草な感じはしないですよね。かといって木かというと幹に年輪はありません。なので木とも言い切れず、専門家の間でも実はね、意見が分かれる難しい問題なんだそうですよ。あなたはどっちだと思いますか？以上、お天気と季節のトピックスでした。では続いては5月8日リリース、畠山みゆきの新曲、畠山みゆき&小池隆平、 Fine on the Outside。

0: 畑山みゆき小池隆平 Fine on the Outside お届けしました。時刻は7時22分を回っています。メッセージご紹介しましょう。過去の失敗や経験から、学んだね、そんなことということでね、先ほどお天気のところで、季節のトピックスでね、畑というね、タケノコの話題、お話ししましたけども、野安美さん FM 高松、畑の時期ですが今年は5回もタケノコ狩りに行った夫は堪能した様子です。あ、じゃあ畑は取りに行かないのかなどうなんでしょうね、はい、さあそして経験から学んだ話です。人の好意はありがたく受けるということ、知人がそうめんのお裾分けということでね、我が家にもたくさんそうめんがあったんですけど、持ってきてくれたんですが、我が家にたくさんあったので断っちゃった。でもそれはせっかくの優しい気持ちを無にしてしまったと後悔が残りました。
1: あ、
0: ね、今では優しい気持ちをありがたくいただくことを忘れないようにと心がけていますということで、なるほどね、そうね。

なんかあせっかく持ってきてくれたには持って帰らせちゃったなっていうなんかこうねモヤモヤした気持ちになりますよねこういうのね。ありがとうございます。経験からね、失敗から学んだ話どしどしお寄せください。

0: ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフ もうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃん、おばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きの

時刻は7時30分を回りました。5月15日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。さあ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。今日は過去の経験や体験から学んだこと、そしてね、今に生かされていること。黒木名社さん、 FM 甲府、一番は売掛金になった時すぐ払うからっていう人は、だいたい2ヶ月ぐらい遅れる人が多いです。いつになるかわからんけどいいかなという社長様は、だいたい翌日振り込んでくれることが多いです。まあ、そんなことで、今売掛になるとき、もしすぐ払うというなら売掛しないようにするか、その場でもらうようにするようになりました。凝りましたからね、ということで、ね、これはね、商売でお金の、ね、授受がある場合は大変ですよね。お金ね、代金いただくのは当然なんですけど、いろんなこうね、お付き合いの関係とかで、あんまりお金って請求するのもどうだっていうことにもなるんでしょうし、ね、難しいところですよね、これ ね、 まあでも、すぐ払うって言って2ヶ月遅れるのはもうね、厚かましいですよねダメですよ ね、 ちょっと例えが違うんですけどね、話が違うんですけども、ずいぶん前ですけども、CD をリリースした時に、まあ、いろんなところへイベントとかね、ライブをして CD をその場で売るというのがあるわけですよね。で、ある町へ行った時に、CD を買ってくださった人に、サインとあと写真も一緒に撮りますよっていうのをやったんですよ、特典としてね、その時ね。そしたらね、 CD 買ってないわけで、写真撮らせてくれってわけよ。で、ごめんなさい、ちょっと CD 買った人だけに限らせていただいてますんでって言って、そうするとね、すごい食い下がり方してくるんだよ。今度買いますからと必ず買いますから、どこまで、って言って、もうね、でもそれはやっぱりこちらのもう弱みにつけ込まれちゃってるんですよね。まあ、パーンと跳ねてもよかったんでしょうけど、じゃあ必ず買ってくださいねって言って取ったんですけど、まあどうなんでしょうね、そういう方はね。まあ、そんなことをね、ふと思いましたけどもね。あんまり人を疑ってはいけませんけど、ちょっとね、なんかこれね、デリケートなところですね。あいうえお作文、今日のお題はポテチ。ポ、ポイ捨てをする人はなぜゴミ箱に捨てない。手、手にするタバコ速攻に捨てるのを見かけ、あらあら。ち、小さいお子さん見てたよ、情けないね。本当だね。のと侍さん、ラジオ7を。免許取り立て18歳の時、初めてスピード違反したところを通りかかると、今

0: でも自然にスピードメーターを見るのが癖になってます。他のところでも安全運転に心がけている自分です。
1: あーね、
0: もう大事ですよねこういうのね、うん、まあ、もちろんその違反でね捕まったところで気にするのは当然ですけども、そうでない部分でもね、うん、ね、はい、あいうえお作文。ポケットに入っている手ティッシュは昔はち、ちり紙と言っていた段階の世代の私です。
1: そう、ちり紙ですよね
0: ちり紙とかちりしって言ってましたよね。あのうちのばあちゃんはちりしって言ってましたよ。秀和、ちりし、ちりし取ってくれとか言ってましたよね、うん、大正生まれですけど555さん、 FM 八ヶ岳。腰痛持ちの自分は買い物袋を床に置いただけで軽いぎっくり腰になったこともあります。あらまあでもね、これってあのそういうなんていうの、引き金に過ぎないんだよね多分ね。もうずっとそれがもう溜まってて、いつそれが勃発するかみたいなところで、たまたまそういうことだと思うんですけどもね。腰痛予防には膝を曲げて上げ下げすると聞いてもうっかりがありますよね。くしゃみが出たくなったら手近なもので支えるようにもしていますか。これくしゃみね、そうとあれ腰とかくるんだよね、咳とかね、わかる、ね、そう、重いものを持ち上げるときはあの膝も落として、で要は膝がこう伸びて立ち上がるじゃない、その力を使うとすごく楽に上がるらしいですね。要はあの足のこの太ももの筋肉っていうんですか、立ち上がるときに使うの、これは相当強いみたいですね。だこれをしゃがんで持ち上げることによって、だいぶこう腰への負担が軽くなるみたいですよね、うん、あいうえお作文。ポイ活と聞いて、てっきりポイポイ捨てることかと思ったら、ポイントを集めて有効活用の略と知りました。これわかるそう、ポイポイ捨てる方だと私も思ってました。FM 尾道クワチンさん、以前父から農業を受け継いだ最初の年です、うん、稲の苗を作るのを失敗して、まともにできませんでした。苗を買ってきてなんとか作付けはできたんですが、これではいけないと思い勉強して、今では人にいい苗を作るねと褒めていただけるぐらいになりました。やはり何でもいい加減にやっちゃうとそれなりにしかなりませんね。今年も田植えも終わって管理が大変です、ということで、ね、農業ね、うん、やっぱりでもこういう経験大事ですよ ね、 うん、ね、自分を戒めながらね、よし次はって、ね、うん、ね、失敗は成功のもとってまさに、ね、いい例です ね、 うん、ね、今年はまたさらにね美味しいお米作ってくださるんでしょう ね、 うん、ね、ありがとうございます。日本の食卓を支えてくださって。旭川のともさんです。猫はお尻付近を優しく叩くと喜ぶのでよくポンポンするんですが、やりすぎると猫パンチが返ってきますその気持ちいいとやりすぎだよの微妙な加減を学んで、最近は猫パンチされる回数が減ってきました。あ、そうなんだ、それ知らなかったうち4匹いますけど、あ、そう、お尻付近なんだ、ちょっと今日帰ったらやってみますね。あいうえお作文。お題はポテチ。ポンポンしてほしいと言ってきたので、手抜きっぽく叩いていると、ちゃんとやれと怒られます。あ、猫はきちんと愛しましょうなるほどね。こちらは七尾パープルおばちゃん。やっぱり趣味の料理でしょうか。新婚当時、母に教わった通り作ったつもりだったのに、適当が好きな私は煮物の味が作るたびに違うんです。お、何回も失敗して今は体で覚えて安定の味が出せるようになりました。あ、ね、まあ、だから分量というのは決まってるわけですけど、あとでも大事なのは味見だそうですね、うん、分量で、はい、書いてある分量の通り入れたからこれでいいっていうことではなくて、必ず味見をして、まあ、微調整がね必要だということだそうですよ、うん、ね、煮物ね、何の煮物かね。私はまあ圧倒的に魚の煮物が多いわけですけど、水、酒、砂糖、醤油ですよね。水3、酒3、砂糖1、醤油1、これを基本に

煮付けを作ってますけどね、まあ、これにあとはあのガリとか、生姜とかね入れたりしますけどもね、はい、あいうえお作文ポポムポムプリンのデザイナーは石川県の小松市出身て天下の1位を今年も取れるかな6月に最終結果ち小さい子から大人も大好き可愛いキャラクターへえそうなんだ、うん、ポムポムプリンなんか名前は聞いたことあるんですけどパッとあの頭に浮かばないんですけど、うんね、人気者なんですねあいうえお作文のみいきましょういちごの月さんチューピー広島んこれはあ間違ってるね、あごめんなさいあいうえお作文じゃないやおっちょこちょいの私ですが布団を干すとき抱き枕をくるんで干しちゃいまして抱き枕駐車場の屋根の上にポトンと落ちちゃいましたはいはい結果屋根に上がって、抱き枕助けました怖かったなので必ず枕くんを椅子に干してから布団に移るようにしていましたね。ね、くるんじゃダメだと、ね、こういうのありますねささやかですけどね、はい、あいうえお作文のみいきましょう、FM チャッピーあられちゃんです、今日のお題ポテチポリスストーリーといえばジャッキーチェンの代表作手敵を巧みなカンフーで倒したり地超軽快な場面に釘付けになりますあ、ね、ジャッキーチェン三重の香りポップなサウンドとグッとくる歌声手丁寧な司会で盛り上がっていましたチームワークも最高の夜パラアーカイブ配信は来週5月22日までです詳しくは川久保 .net までありがとうございます素晴らしい ね、はい、先週の金曜日でございますね、ザ・夜パラベスト10のライブやりましたけども、はいアーカイブまだ見ることができます来週22日までね詳しくはあの私の、ね、ホームページ見ていただければ分かるんですけど魔法キャストというサイトを通して見ることができます、金額は2000円になってますがプラス手数料がかかりますんでねあのクレジット決済などになりますけども詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net こちらのインフォというコーナー行ってみてください配信観覧の、ね、手順が全部、ね、書いてありますそしてチケットを買える、まあ、そのリンクも、ね、貼ってありますのでぜひ、ね、アクセスしていただきたいと思います本当に、ね、あの司会の青山君と牧さん、ね、素晴らしかったですねコンビネーションが普段はアシスタントですからあのどっちかというと、ね、メイン司会にはならないわけですね番組の時はねでもね今回前半戦は彼らが司会して私と松本英子さんは一切喋らないっていうねそんなコンセプトでありましたけどもね、はい、ぜひ、ご覧いただきたいと思いますそして今日の、リリックスリーディングですがそのライブでもお披露目した曲松本英子さんの朝ごはんという曲これはね、英子さんのね、英子ちゃんの、オリジナル曲ですけども、坂本悟さんが詩曲書いたんですね。で、英子ちゃんは、秋田のご出身で、まあ、そこから東京に出てきたわけです。高校を卒業して。なんか、その時の様子が綴られててね、とってもね、なんかいいんですよね。CD では、坂本悟さんと、こう、デュエットっぽい感じで、歌われてるんですけど、ライブの時はね、私が歌いましたけどもね、坂本さんの部分ね。その中ですごくねジーンときたフレーズここでございます今度の休みに帰るからまた作って朝ごはんおいしいねありがとうあの朝に言えなかったこと伝えるの

今日のラストナンバーマイケル・ジャクソン、ビリー・ジーン。6月12日にいよいよ映画マイケル公開になりますね。マイケル・ジャクソン演じているのは甥っ子ジャファー・ジャクソン。このビリー・ジーン、この曲でマイケル・ジャクソンはあのムーンウォークを初披露したんですよね。初披露の時は本当にちょっとだったんですけど、あれがもうねマイケルの代名詞みたいな感じになりましたけども、おそらく映画でもそのシーン出てくるんじゃないでしょうかね。

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。今日は過去の失敗や経験から学んだ言葉なしですが、神戸のみぞれさんです。昨日のテーマ、コンビニで買うものとかおすすめのものというのがありましたけど、いろいろ上げすぎてメール作ってたらボリュームがすごくなって、文字を消してたら全部消しちゃって、そしたら時間も電池もなくなっちゃって、そのまま会社に出かけるという失敗をしました今日も同じ失敗しそうなので、この辺りで失礼しますということで、あっさりめのメールをありがとうございます。それから、こちら、作文のみいきましょう。ストーブ奉行さん FM ワッチ、今日のお題はポテチ。ポは難しい、て適当ではなく適切にと考えるのですが、ちっとも浮かばない作文ね。え、逆にうまいじゃないですか、ね、いいと思いますよ、はい。それから、杉さん、ポストに久しぶりに、て手紙を投函、ちゃんと誕生日までに届くといいなということでね。遠くの友人の誕生日近くて、手紙と友人が好きなアーティストの、ステッカー入れて送りましたということですね。素敵です。今日はこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み

0: 980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今はインターネット全盛の時代ですが、最近あまりに情報が多すぎてどれが正しい情報なのか判断ができない気がするんですけれども、大丈夫なんでしょうか？
1: はい、水上さんのような若い方でも大変なんですからね。私のような高齢者はもっと大変なんですよね。もう本当にどれが本当でどれがフェイクなんて区別ができないことが多い気がしますね。
0: そうですよね。なんかこのままいくと災害が起きても間違った情報で混乱しそうですね。
1: そうですね、まあ、それを避けるためにもぜひ皆さんにお考えいただきたいのですが、個人ではなく集団で、まあ、集団というのは地域とか職場とか、まあ、ご近所とか親戚とかね、何かしらのつながりのある人の集団を指しているんですけれども、はい、その集団で災害時には情報を集約することを考えてほしいんですね。
0: 集約というとなんかちょっと難しそうですね。
1: そうですね、まあ、ただここでは2つの視点を気にしていただければそれほど難しいわけではないと思うんですね。
0: うんうん、2つの視点ですか？それはどういったものなんでしょうか？
1: はい、1つ目は地図の上でその災害がどれくらいの広がりの中で起きているのかっていうのを、まあ、できるだけ正確に把握することですね。まあ、自分が今いるところが災害の全体から見てどのあたりに位置しているのか、それによってさらに被害が大きくなったり別の災害が起きる恐れがあるかどうかなどを判断することができますね。
0: うん、地震の後に津波が来たり火災が燃え広がってくるかどうかなどは早く知りたいですよね。
1: その通りですね。1995年の阪神淡路大震災では港湾にある産業施設からガスが漏れたりして、まあ、多くの方が避難することもありました。二次災害とか三次災害などが考えられるときはその心づもりをしておくって必要がありますね。
0: もう一つの視点っていうのは何ですか？
1: 最近よく報道もされてますが、時間軸に沿って次に何が起きるか、いわゆるタイムラインの視点を持って災害を捉えておくということですね。うん、このところ台風や前線でこれまで経験したことのない大雨や強風がよく起きますね。これも気象庁からあらかじめ警報が出されることが多いですし、さらにこれから夜が来るような状況では暗くなったら避難が難しくなるなどの問題もあります。こういった時間要素を考慮した情報整理をしておくことが命を救うことにつながるんですね。
0: 最近よく言われているタイムライン防災ってやつですね。
1: はい、人と人とのつながりを利用して、まあ、情報を集約してその精度を高めることが大事ですね。それでも実際に行動に移すときには一人では困難という方が多いのも現代の課題なんですね。そういう意味でも情報を共有して集約してぜひ相互に支援し合って早め早めの対応を心がけたいですね。
0: はい、今日は災害時の情報集約のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。